0: چھِ بٔڑ عظمت۔ روزنہٕ باپتھ چھِ باغ یِمن اندر تِم دٲخل سپدن۔ تتی تِمن گہنہٕ لاگنہٕ سۄنہٕ سٕنٛدۍ کٔرۍ، بیٚیہِ آسہِ تتہِ تِہُنٛد پۄشاک ریٖشمی۔ بیٚیہِ دپن حمدتس خۄدا تعالیٰ ہس کُن، ییٚمۍ اسہِ غم کوس، بے شک چھُ سون پروردِگار بخشن وول قدردان، ییٚمۍ اسہِ دٲخل کٔرۍ آباد روزوٕنِس گرس منٛز پننہِ فضلہٕ۔ اسہِ واتہِ نہٕ یتھ اندر کانٛہہ تکلیف، نہ گژھِ تھکاوٹھٕے محسوٗس۔
1: پوزوُن خۄداین یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ۔
2: یہِ کایِنات چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیٖق۔ رۄبِ کایِناتن چھِ پرٛٮ۪تھ مخلوٗق خٲطرٕ اکھ خاص نِظام تہٕ خاص قونوٗن وضع کوٚرمُت۔ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مخلوٗق چھِ تٔتھۍ قونوٗنس تابع یُس تٔمۍ وحدہُ لا شریٖکن نٲفِظ چھُ کوٚرمُت۔ انسانس تہِ چھُ اکھ خاص نِظامس تہٕ أکِس خاص قونوٗنس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک تلقیٖن کرنہٕ آمُت۔ قونوٗنی قۄدرتس پٮ۪ٹھ عمل کرن وول چھُ راہِ راستس پٮ۪ٹھ تہٕ امانس اندر۔ وۄنۍ گوٚو، یُس اکھا قۄدرت کِس قونوٗنس برخلاف کرِ، تس چھُ امیُک خمیازٕ دۄشوٕنۍ دُنیاہن اندر تُلُن پیوان تہٕ خۄداے سٕنٛدِ فرمانہٕ مُطٲبق چھُ تس انجام تہِ دردناکٕے آسان۔ خۄداین چھِ انسانس عقلہِ ہٕنٛز نعمت دِژمٕژ، اوے چھُ انسانس رٔتِس تہٕ بدس منٛز تفریٖق کرنُک اختیار دِنہٕ آمُت۔ یہِ چھُ اکھ سۄ خصلت یۄس انسانس تمام باقٕے مخلوٗقاتو منٛز افضل ترین چھِ بناوان۔ خۄداوند تعالیٰ سٕنٛز تمام مخلوٗقات چھِ بِلا چونچرا تسٕنٛدۍ احکامات مانان۔ اما پوٚز، انسانٕے چھُ بسا اوقات تسٕنٛدٮ۪ن احکاماتن ہٕنٛز خلاف ورزی کٔرِتھ پانس خٲطرٕ مُشکِلات پٲدٕ کران۔ انسان یوٚتام پننِس فطرتس پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٲیِم چھُ، توٚتام چھُ سُہ سلامتی اندر، تہٕ یُتھُے سُہ امہِ دٲیرِ منٛز نٮ۪بر درٛاو، تس پٮ۪ٹھ چھُ عذاب نٲزِل سپدان۔ وۄنۍ گوٚو، خۄدا تعالیٰ چھُ غفور الرحیٖم، سُہ چھُنہٕ یکدم سزا دِنس پٮ۪ٹھ یِوان، سُہ چھُ پننٮ۪ن بندن توبہٕ کٔرِتھ واپس پھیرنُک پوٗرٕ پوٗرٕ موقعہٕ تہٕ مہلت دِوان۔ اما پوٚز، ییٚلہِ نافرمٲنی عام گژھِ تہٕ سرِ پٮ۪ٹھ سٲلاب گژھِ، تیٚلہِ چھُ عذاب نٲزِل سپدُن اکھ فطری ردِ عمل۔

0: بِزی روزِ تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کَتھ وَننٕچ ضٔروٗرت ییٚلہِ یہِ بَچہِ کھیلَن سۭتۍ وابستہٕ روزِ اَکھ بَنہِ أمۍ سُنٛد مایِنٛڈ سُہ روزِ ڈٮ۪ولَپ بیٚیہِ روزِ یہِ مُستقِل مِزاج بیٚیہِ یۄس بُرٲیی آز أسۍ سماجَس منٛز چھِ وٕچھان ہُہ پرٛابلِم یہِ پرٛابلِم تِم گژھن دوٗر تو سب سے بڑی بات ہے جو بھی منتظمین اس وقت سن رہے ہیں کسی بھی طریقے سے بات پہنچ رہی ہے یُس یہِ بَچہِ سڑکَن پٮ۪ٹھ کِرکٹ چھِ گِنٛدان یا بدل کانٛہہ گیم چھِ یژھان گِنٛدُن وٕچھ حظ کِرکٹ چھِ ہٮ۪کان أسۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ گِنٛدِتھ وۄنۍ زَن چھُ فُٹ بال ہاکی چھُ اَتھ چھُنہٕ مُتبٲدِل کِہیٖنۍ گرٛاوُنٛڈ وَرٲے تو دوٗسرا اِس کا پہلوٗ یہِ ہے کہِ خطرا رہتا ہے گاڑِ چھِ اورٕ یورٕ پَکان آسان لۄکُٹ بَچہٕ اگر گِنٛدِ پَتہٕ چھُنہٕ اَتٮ۪تھ روزٲنی خیال کہِ سڑکہِ تَرنَس بال واپَس اَننَس یا کٲنٛسہِ لَگو چھَکہٕ تہِ چوکہٕ تہِ سُہ بال
1: بہت زیادٕ بڑھ گیا یا یِمن یُس زَن ٹرانسپورٹ چھُ آسان اَتھ چھُ خطرٕ روزان اَتھ ہیٚکہِ بال یِتھ یا
0: شیٖشَس وغیرہ بِلکُل نۄقصانٕے
1: دۄشوٕنی طرفہٕ ہیٚکہِ نۄقصانُک اندیش چھُ روزان
0: تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے پاک بھی ہونی چاہیے بچوں کے لیے گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے ییٚتٮ۪تھ یہِ پڑھایہِ سۭتۍ سۭتۍ پَنُن یُس أمِس پسندیٖدٕ گیم آسہِ سۄ گِنٛدِتھ ہیٚکہِ

0: پیام صبح جاری ہے، فی الحال جو ہے وقت ہو رہا ہے خبریں سننے کا۔
1: یہ چھے آکاش وانی، صبح 7:05 سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد۔ گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ۔ خارجی وزارت ونمت بھارت مغربی ایشیا کس صورتحالس پیٹ نزدیکی سار نظر گزر تھوت تو تم آبنائے ہرمز کن محفوظ ینس گھنس پہ زور دیتمت۔ بھارت کر 24 پاور ریئیکٹر لگوت پنس نیوکلیئر پاور صلاحیتس مز 8.78 گیگا واٹ ہورر۔ بھارت مالدیپس درمیان چھ آزاد تجارتی معاہدہ باپت مذاکرات ہند گڈنک دور کامیابی سان اند ووتمت۔ تو جموں کشمیر مجھے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام تو بالتل چو دشوئی بھی روایتی وتو خوش اسلوبی سان جاری۔ خبر تفصیل سان، بھارتن ونمت سہ مغربی ایشیا اندر جاری صورتحالس پہ لگاتار تو نزدیکی سان نظر تھوت تم اکہ پھر آبنائے ہرمز کن آزاد تو کن خوف ورائے تجارت تو یون گھن جاری تھونکس ضرورتس پہ زور دیتمت۔ نئی دل مز وون میڈیا ست کت کران رات شامس خارجہ وزارت سند ترجمان رندھیر جیسوالن ز آبنائے ہرمز کن آزادانہ یون گھن یقینی بنان ست بن درست دنیا اندر لوکن ہز اقتصادی تو توانائی ضمانت یقینی۔ تمو وون ز خارجہ وزارت چھ ایرانک نائب سفیر طلب کرنے پتہ اخ بیان جاری کورمت۔ رندھیر جیسوالن وون نئی دل ایرانس پنن سخت تشویش بومت تو چھن تمچ مذمت کرمز یہ کینسا آبنائی ہرمزس اندر سپدمت۔ تمو وون ز اخ بھارتی شہری چھ مار گومت یل زن کین دوم زخمی گمت ان مز دون ہز حالت تشویشناک ون۔ رندھیر جیسوالن وون بھارتن چھ دوشوین درین پہ زور دیتمت بت لاگے کرنے بجائے کرن تم تناز انزراؤن باپت مذاکرات ہز وت اختیار۔
2: جو دو جہاز جس پہ حملہ ہوا تو ان دونوں جہاز میں 30 ہمارے بھارتی ناوک تھے۔ ایک جہاز میں جس میں 12 لوگ تھے اس میں ایک ناوک کی موت ہوئی ہے، اور دوسرے جہاز جس میں 18 بھارتی ناگرک یا ناوک تھے اس میں سے 9 لوگوں کو گھور چوٹ پہنچا ہے، ان کو اس میں سے 2 کافی گمبھیر روپ سے گھائل بھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک جانیں ہمارے لوگ گئی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دیش ہیں دنیا میں اس سب سے زیادہ جو کمرشل شپنگ پہ جو بھی حملہ ہوا ہے اس سب سے زیادہ ناوکوں کی ہمارے دیش کی لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ پشچم ایشیا میں جو بھی گتیویدھیاں چل رہی ہیں اس پر ہم لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے سرکشت اور آزاد نو پریوہن اور ویپار کے پکش جس کا ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں، اس سے یہ سنشچت کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا آرتھک سرکشا ان کے ارجا کا سرکشا پورے دنیا میں صرف بھارت میں نہیں پورے دنیا میں اس پر آدھارت ہے۔
0: سرکارن چھ ونمت سوچھ نیوکلیئر پاور پروگرامس تیزی سان وسدت صاف اقتصادی ترقی یقینی بناون سیت سیت انرجی سیکورٹی بھی مضبوط بناوان۔ بھارت ونکین 7 جائن 8.7 گیگا واٹ صلاحیت ول 24 نیوکلیئر پاور پلانٹ چلاوان یل زن کل بل 8000 میگا واٹ صلاحیت ول مزید 10 ریئیکٹر زیر تعمیر چھ۔ حالی منعقد سپدیمتی انڈیا آسٹریلیا سالانہ سمٹ دس چھ دوشوئی دریو انڈیا آسٹریلیا سول نیوکلیئر کارپوریشن معاہدس تحت اخ انتظامی ارینجمنٹ فائنلائز کورمت یت تحت آسٹریلیا پیٹ پرامن مقصد باپت یورینیم درآمد کرنے یی۔ پانوین تجارت سرمایہ کاری وسعت دن کے اکہ قدم رنگ چھ بھارت مالدیپس درمیان آزاد تجارتی معاہدہ باپت مذاکرات ہند گڈنک دور کامیابی سان اند ووتمت۔ تجارت صنعت ہند وزارت چھ ووت زوشوئی در واریان چیزن پہ اکس ست اتفاق کرنے پت معاہدس حتمی شکل دنس نزدیک ووتمت۔ بھارت چھ مالدیپ باپت دویم ساروی کھوت بوڑ تجارتی شراکت دار۔ پتمس مالی وریس دوران سپود وری 2024 کن 169 ملین امریکی ڈالرن ہند مقابلہ 771 ملین ڈالرن ہند تجارت تو یت کن آو ات اندر 13.54% ہریت درج کرنے۔ مجوز آزاد تجارتی معاہدہ سپدن دون ملکن درمیان
1: تجارتی تعلقات بے حد مضبوط. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہس رات سری نگر اکس میٹنگ دوران نشہ خوری ہندن متاثر باپت مجوز بازآباد کری تو سماجی بی اقتصادی مربوط کری ہز سکیم سام امی سکیم ہند مقصد چھ یوٹی مز نشہ خوری ہندن شکار نفرن ہز بازآباد کری باپت اک جامع فریم ورک قائم کرن. یہ سکیم چھ داخل محکمہ کس پرنسپل سیکرٹری سند صدارتس مز قائم ٹاسک فورسن چیف سیکرٹری سند ہدایتس پہ تیار کرم. لیفٹنٹ گورنرن دیت ہدایت زی یہ سکیم گسی کشیر مز اکس تو جمس مز اکس ضلع اندر عملاون یین تو امی باپت گسی نشہ خوری ست ساروی کھت زیادہ متاثر ضلع ہند انتخاب کرن یون. میٹنگ مز کر جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو داخل محکمہ پرنسپل سیکرٹری چندراکر بھارتی ایل جی سند پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری تو سماجی بجائی محکمہ کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظن شرکت. ات دوران چھ منوج سنہان ونمت زی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھ صبر و تحمل عقید بی روحانی پوچھر ہون اقدارن ہز عکاسی کران. انگریز روزنامہ ہندوستان ٹائمزس من شایع سپد متس اکس مضمونس من چھ لیفٹنٹ گورنرن ونمت زی یہ یاترا چھ یکجہتی پانوئیں روادیری

تہٕ اکھ أکِس سۭتۍ دۄکھ سۄکھ بٲگرنُک سفر. تِمو چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖرٕکۍ لوٗکھ چھِ امہِ یاترایہِ باپتھ پرٛٮ۪تھ سوٚترِس پٮ۪ٹھ پنُن اتھواس پیش کران. یپٲرۍ چھِ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام تہٕ بالتل چو دۄشوٕے رٮ۪وٲیتی وتو خۄش اسلوٗبی سان جٲری. پٔتمٮ۪ن 12 دۄہن دوران چھُ درشن کرن والٮ۪ن ہُنٛد تعداد 3 لچھ کھۄتہٕ زیادٕ سپُدمُت. راتھ کوٚر قریٖب 24,000 یاترٛو گۄپھایہِ منٛز شِولِنٛگمُک درشن. درشن کرن وٲلۍ اکثر یاترِ چھِ ییٚتہِ انتظامیہ طرفہٕ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن نِش سٮ۪ٹھاہ خۄش لبنہٕ یِوان تہٕ تِم چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن مُختلِف حِصن منٛز لوٗکن امِچ شیٚچ خبر ونان. آز تہِ سپٕدۍ جیٚمہِ کہِ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٮ۪ٹھ صُبحس سُلی ساسہٕ بٔدۍ یاترِ کٔشیٖرِ کُن روانہٕ. یِم یاترِ چھِ ہتہٕ بزن لۄکچن بجن گاڑٮ۪ن منٛز سوار. ستووُہِم کرگِل وِجے دِوس تقریٖب

0: ترٛےٚ لچھ کھۄتہٕ زیادٕ سپُدمُت. راتھ کوٚر قریٖب 24,000 یاترٛو گۄپھایہِ منٛز شِولِنٛگمُک درشن. درشن کرن وٲلۍ اکثر یاتٕرۍ چھِ ییٚتہِ انتظامیہ طرفہٕ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن نِش سٮ۪ٹھاہ خۄش لبنہٕ یِوان تہٕ تِم چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن مُختلِف حِصن منٛز لوٗکن امِچ شیٚچھ خبر ونان. آز تہِ سپٕدۍ جیٚمہِ کہِ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٮ۪ٹھ صُبحس سُلی ساسہٕ بٔدۍ یاترۍ کٔشیٖرِ کُن روانہٕ. یِم یاترۍ چھِ ہتہٕ بزن لۄکچن بجن گاڑٮ۪ن منٛز سوار. ستووُہِم کرگِل وِجے دِوس تقریٖبن ہٕنٛدِ اکہِ حِصہٕ رٔنٛگۍ چھُ اکھِل بھارتیہ پوٗرو سینک سینا پریشد سری نگر دراس تہٕ کرگِل باپتھ اکہِ ایکس سروس مین دورُک اہتمام کران. اتھ سلسلس منٛز ووت رِٹایٲرڈ میجر جنرل پی وِویکانند سٕنٛزِ سربرٲہی منٛز سٲبق فوجین تہٕ ویٖر نارین ہُنٛد اکھ گرُپ اوترٕ یعنی 13 جُلاے سری نگرس منٛز قٲیِم بادم باغ کینٹونمنٹ، ییٚتہِ تِمو چنار وار میموریلس پٮ۪ٹھ حٲضری دِتھ مُلکہٕ قومہٕ باپتھ زوٗ چھپہِ دِنہٕ والٮ۪ن فوجین خراج عقیٖدت ادا کوٚر. وۄنۍ چھُ اتھ گرُپس دراس گژھنُک اِرادٕ، ییٚتہِ تِم کرگِل وار میموریلس پٮ۪ٹھ حٲضری دِتھ مُلکہٕ قوم باپتھ پنٕنۍ زوٗ چھپہِ دِنہٕ والٮ۪ن فوجین خراج عقیٖدت ادا کرن. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کِس سٲبق معاون جنرل سیکرٹری تہٕ سٲبق ریاستی وزیر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سٕنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ چھُ کہی آو سیٲسی تہٕ سمٲجی شخصیتو دۄکھ باوان غم زدن سۭتۍ تعزیت بومُت. تعزیت باون والٮ۪ن منٛز چھِ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، سٲبق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، پی ڈی پی صدر تہٕ سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، بیٚیہِ باقٕے کینٛہہ اہم شخصیت سۭتۍ تہِ شٲمِل. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سٕنٛدِ دفترٕکۍ عملن تہِ چھُ غم زدن سۭتۍ تعزیت بومُت. یہِ کَتھ چھِ باوٕنۍ لایق زِ ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال گٔیہِ طویل علالتہٕ پتہٕ راتھ فوت. تِم آیہِ راتھ شامس ژیٖرۍ سۄنوار آبٲیی قبرستانس منٛز سپرد خاک کرنہٕ. اجازت ہٮ۪نہٕ برونٛہہ بوٗزِو خاص خاص خبرٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ. خٲرجہِ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ مغربی ایشیا کِس صورت حالس پٮ۪ٹھ نزدیٖکی سان نظر گُزر تھٲوِتھ تہٕ تٔمۍ چھُ آبنایہِ ہرمُز کِنۍ محفوٗظ یِنَس گژھنَس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. بھارت کَرِ 24 پاور رِیکٹر لگٲوِتھ پنٛنِس نیوٗکلیر پاور صلٲحیتَس منٛز 8.78 گیگا واٹ ہُرٮ۪ر. بھارت تہٕ مالدیٖپس درمیان چھُ آزاد تجارتی معاہدٕ باپتھ مُذاکراتن ہُنٛد گۄڈنیُک دور کامیٲبی سان انٛد ووتمُت تہٕ جموں کشمیٖرس منٛز چھےٚ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام تہٕ بالتل چو دۄشوٕے رٮ۪وٲیتی وتو خۄش اسلوٗبی سان جٲری. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد. کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ 9 بجہِ تہٕ 10 منٹن پٮ۪ٹھ نشر. اسہِ دِیِو اجازت. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر سٹیشن ہے. سمعین، پیش تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی. سپانسر پروگرام زور تو جہاں اور براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی اخبارات کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح 9 بجے. کشمیری موسیقی پیش ہوگی صبح 9:30. فنکار ہیں سیوانگ دورجے، ان سے آپ سماعت کریں گے کلام عبدالحد آزاد اور کلام جانباز. موسیقار اسد انجم. آپ کو بتا دیں یہ نغمے آکاشوانی سے پہلی بار نشر ہو رہے ہیں. صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10 بجے. پروگرام کا موضوع ہے زیارت پاک جناب صاحب سورا. پام صبح میں صبح 10:30 بجے ہمارے پروگرام کی مہمان ہیں ووشو پلیئر سالیکا طارق. ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گی سکینہ راتھر اور لاہوتا فرحان.

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے،
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر، پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام
4: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے سماچار پیش ہوں گے۔

آسان واریاہ دوس پیاران آسان کہ کس کس کٲشر بٲتھ سپدیت پٮ۪ٹھ نش وٕچھ حظ واریاہ کٲشر بٲتھ چھِ تِم ظہوٗر یِم اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پیش کٔر یِمن پَنُن اکھ معیار چھُ بیٚیہِ چھِ یِمن پَتہٕ کَنۍ اکھ کہانی چھِ اکھ بٲتھ یُس تُہۍ ژوروٕ مٔشرٲوتھ حظ جانان ژےٚ کر یاد پیمے بہٕ رسا جاوید دانی صٲبُن مَلُل کلام تہٕ یہِ تہِ وَنو کہِ بہتریٖن آواز پدم شری راج بیگم جی ہٕنٛز تہٕ اَتھ پَتہٕ کَنۍ قیصر قلندر صٲبن یۄس محنت چھِ کٔرمٕژ یہِ بٲتھ بناونَس منٛز سۄ تہِ چھِ اکھ مِثال پانَس منٛز کیازکہِ ییٚلہِ أسۍ کٲشِر موسیقی ہٕنٛز کَتھ چھِ کران کیٚنٛہہ ناو چھِ تِتھۍ یِہُنٛد ناو ضروٗری چھُ ہیوٚن چاہے سُہ سِنگر ٲسۍتن چاہے ییٚمۍ اَتھ پَتہٕ کَنۍ محنت آسہِ کٔرمٕژ یا مےٚ سنگیٖت آسہِ دیُتمُت یا باقٕے ٹیٖم چھُ کٲشرِ موسیقی ہِنٛز ییٚتہِ کَتھ چھِ کران اَسہِ چھِ سٲنۍ آرکایو تیٖژ باغہِ بٔرٕژ تیٖژ مۄلل ییٚتہِ چھِ تِم بٲتھ اِنسان چھُ راوان بہٕ کُس بٲتھ نِمہٕ تہٕ کُس نِمہٕ پَتہٕ چھُ اِنسان یَتھ خوشی منٛز روزان اَتھ مےٚ چھےٚ نہ بیٛاکھ ڈیٹٕے تَمہِ وِز تُلہٕ بہٕ یہِ بیٛاکھ بٲتھ تیُتھُے یہِ بٲتھا چھُ ییٚتہِ یہِ بوٗزتو وٕنکیٚنَس تہٕ بیٛاکھ اکھ بٲتھ تھاوو تیُتھ کال ژٲرِتھ تہٕ یہِ بٲتھ بوٗزتو

سۭتۍ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اگر نیٚچوٗ چھُ گَرَس منٛز تٔمِس پَتہٕ چھُ بَچَس تہِ کورِ تہِ دِوان تِژھٕے تربیت دِنہٕ یا تِژھُے تٔمِس موقعہٕ فراہم کَرنہٕ تہٕ یِتھۍ أمِس لٔڑکَس چھِ مِلان بَس چھِ پَرکھنٕچ ضروٗرت کہِ بَچہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن یَژھان. وۄنۍ اگر أسۍ سِنٛگِنٛگ ہِنٛز کَتھ چھِ کَران, مہتاب بیگم جی ہِنٛز آواز منٛز چھُ اَکھ بٲتھ اَسہِ تھٲومٕژ احمد بَٹوٲرۍ صٲبَن, یہِ بوٗزتو تُہۍ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ کَتھٕ.

0: مبنی مصنوعات اور صنعتی تربیتی اداروں، آئی ٹی آئیز، تربیتی اداروں اور زیر تربیت افراد کے ذریعے تیار کردہ پروجیکٹس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ حکومت نے 19 ذیلی شعبوں کے لیے ملک کا خدمات کی پیداوار کا پہلا آزمائشی انڈیکس آئی ایس پی جاری کیا ہے، جس میں پہلی بار ایسا ہے کہ باقاعدہ خدمات کے شعبے میں مختصر مدت کی سرگرمی کا ماہانہ پیمانہ فراہم کیا گیا ہے۔ اس پہلے انڈیکس میں 2024-25 کو بنیادی سال مانتے ہوئے اپریل 2026 کو بھی شمار کیا گیا ہے اور بھارت کے خدمات کے شعبے کے تقریباً 60% حصے کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹی وی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہ کھلی ہے، البتہ یہ ایران کے لیے نہیں کھلی ہے۔ جناب ٹرمپ نے ایران کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ آج رات ایران پر سخت حملہ کرے گا اور ان حملوں کی شدت ہر رات کے بعد بڑھتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے سبھی بجلی پلانٹس اور پلوں کو تباہ کرتا رہے گا جب تک کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ جناب ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ہر بار ایران کی طرف سے جنگ بندی کا سلسلہ توڑا جاتا ہے۔ انہوں نے ایرانی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر لے، ورنہ وہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اسی دوران ایران کے پاسداران انقلاب نے بحرین میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں اور کل پرزوں کے ذخیرے پر حملے کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے ریم پر، جہاں کویت میں علی سلیم ٹھکانے پر MQ-9 ڈرونز تعینات تھے، حملہ کر کے بہت سے ڈرونز کو تباہ کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد وہ مغربی ایشیا کے حالات و واقعات پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ نئی دلی میں نمائندگانوں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی اور آبنائے ہرمز سے تجارت جاری رکھنے کی بھارت کی اپیل کو دہرایا۔
1: پشچم ایشیا میں ہم لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے نو پریون اگر آزاد طریقے سے چلے گا تو ان کی آرتھک اور ارجا سرکشا کو سنشچت کیا جا سکتا ہے۔
0: آبنائے ہرمز میں دو مرچنٹ جہازوں پر حملوں اور مغربی ایشیا میں بحری سلامتی سے متعلق بڑھتی تشویش کے دوران بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے تنازع سے متاثرہ خطے میں کام کرنے والے بھارتی جہاز رانوں کی حفاظت کے لیے جامع سی فیئر فرسٹ پہل کا آغاز کیا ہے۔ وزیر موصوف نے بھارتی جہاز رانوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے مکمل رد عمل کی ہدایت دی ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: نئی دلی میں اعلیٰ سطحی بین وزارتی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب سونوال نے ہر ایک بحری جہاز کی حقیقی وقت میں نگرانی کرنے اور خطے میں متاثرہ ہر بھارتی جہاز راں کے لیے مخصوص لائجن افسران مقرر کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر موصوف نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت اور وزارت خارجہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس، کیمیا اور کھاد کی وزارت، بھارتی بحریہ، جہاز رانی کے ڈائریکٹریٹ جنرل اور ایران اور عمان میں واقع بھارتی مشنوں کے درمیان 24 گھنٹے تال میل قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ نئی دلی سے سخلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: پاکستان کے مقبوضہ جموں و کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی بچوں نے باورتی ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں نے راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں جمع ہو کر اس مقبوضہ علاقے میں پاکستانی فوج کی ظالمانہ فوجی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اسکول جانے والے طلبہ پیر کو بڑے پیمانے پر جمع ہوئے۔ یہ لوگ امن کی نشانی کے طور پر سفید جھنڈے لہرا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر لکھا تھا، بین الاقوامی میڈیا ہمیں بھی شامل کرو۔ یہ لوگ پاکستانی فوج کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ پاکستان کے زیر قبضہ پورے علاقے میں یہ مظاہرے خطے میں پاکستان کے دیرینہ قبضے کے لیے ایک براہ راست چیلنج بن گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوجوں نے وحشیانہ کارروائی شروع کر دی ہے جن میں دسیوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں سخت ناکابندی اور کرفیو نافذ ہے، نیز مواصلات کا سلسلہ پوری طرح منقطع ہو گیا ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات امریکہ کے ٹیکسس کے دالاز اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے

0: پروگرام زو اور تو جہاں اور چھ توہ تاں واتناوان ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز لال چوک اننت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ فیض بنا ترال سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہ ملہ ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری تو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڑشاہ نگر نٹی پورا سری نگر سیل نمبر 9419408011
1: سامعین محترم السلام علیکم پروگرام زو اور تو جہاں اور ہے تہس خدمت مز حاضر سامعین کالو اس رونمت مٹر تو ٹماٹر حد ڈیڈ وون صبح امی مٹرن تو ٹماٹرن بونس حالانکہ دہو بوچو کھیو نون گو نل زن ٹھٹ وون مے آئی مٹر تو ٹماٹر کھیت واریہ لطافت یعنی اکوئی غذا اکس ووئی تو بیس ووئی نی اتس ونان یونانیس مز مزاج ہرگاہ غذا یا دوا مزاج مطابق پی دود بلے تو دگ ثلے۔

0: وۄنۍ کانٛہہ کھٮ۪نہٕ چیٖز کٲنٛسہِ ووٚے نہٕ، چاہے سُہ دوا ٲسۍتن یا غذا، یِہوے چھُ دود، یِہوے چھےٚ دگ۔ سمعین، پروگرام برونٛہہ پکناونہٕ برونٛہہ بوزو أسۍ دۄن مریضن ہٕنٛدۍ تاثرات۔ اکھ بلیو ژتجی وہرۍ، وجہ اوس اکُے کہِ دوا پیوٚو مِزاجس مُطٲبق، تہٕ بیٚکِس اوس کمبرس دود۔ کمبرٕ دود تہِ بلیو تہٕ بیٚیہِ وُمرِ ہُنٛد زُکام تہِ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں علی محمد گجر، کٹاریا، تحصیل دمال، آجی پورہ، ڈسٹرکٹ کلگام۔ پچھلے 40 سالوں سے میں بہت بیمار علیل تھا، جس کے پین کلر دوائیاں ہوتی تھی۔ میں نے پڑھا ہے، میں نے میٹرک کیا ہے 1980 میں۔ نیند کی دوائیاں تھیں، جب کہیں گر جاتا تھا پھر جب جانا پڑتا تھا، لکڑیوں سے باندھتے تھے، کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ کی لکھ لکھ مہربانی اور اللہ کا شکر ہے، جب سے میں لال چوک، میری عمر آج ڈاکٹر ماجد صاحب اور ڈاکٹر نصیر صاحب کے پاس 5 جنوری سے شروع ہوا، اللہ کی لکھ لکھ مہربانی ہے۔ جیسے نار مز گلزار سے نا دپن، اس کو نار بال ایسے نا پہاڑ پر بسن، آج ڈیر بائک میں ایسی نا تمہاک پاکی جڑی بوٹی، درد ہر میری اجزاء میں تھا۔ کئی کہتے تھے آپ کو کڈنی ہے، کہتے تھے آپ کی یہ ہو جائے گی، سرجری ہو جائے گی، نہ کوئی کڈنی نکلی نہ کوئی سرجری، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تمام حضرات کو میں اپیل کرتا ہوں کہ فضول میں آپ نے پیسے مت ضائع کرو، یہاں اس کمپلیکس میں آ جاؤ، آپ پنچ کرما لال چوک انت ناگ اسلام آباد، تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے، یہاں شفا ہے۔
2: شُپین حظ، الحمد للہ، بہٕ حظ آیس یور کمبرٕ خٲطرٕ، مےٚ اوس کمبرس تکلیف، تہٕ پتہٕ حظ دِژ مےٚ یِمو ییٚتہِ شربت، تہٕ مگر مےٚ حظ گوٚو، مےٚ اوس 10 ؤرۍ ین ہُنٛد دود حظ، ایلرجی ٲسٕم ساینوسایٹس، مےٚ حظ گوٚو تتھ تہِ فرق تہٕ کمبرس تہِ الحمد للہ۔ ییٚتہِ کوٚرُکھ نہٕ مےٚ زُکامس علاج کینٛہہ، ییٚتہِ دِتُکھ مےٚ شربت کمبرٕ خٲطرٕ، مگر مےٚ گٔے تمہِ سۭتۍ زُکامس تہِ فرق، ایلرجی ٲسٕم تتھ تہِ گٔیم۔ مےٚ اوس 2014 پٮ۪ٹھ کہِ آز تانۍ، آز چھُ 2017، آز حظ گٔے مےٚ اتھ فرق، آز باسان أچھن اوسُم کشُن یِوان، مےٚ اوس نہٕ بَنان اکھ پُہر ییٚمہِ وَرٲے بِہُن، بہٕ ٲسٕس سُہ سُپرے دِوان، دوا کھٮ۪وان، مےٚ اوس آسان رُمال اَتھس کیٚتھ تھٲوِتھ، آب اوس وَسان پَنٛدٕ ایٹ اےٚ ٹایم، آسہٕ مےٚ 10-14 پَنٛدٕ پیٚوان اِکوٹے، مگر آز گٔے مےٚ وۄنۍ یِم دۄہ، یَنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ شربت چے، تَنہٕ پٮ۪ٹھ کھیوٚو نہٕ مےٚ ہُہ دوا پوا تہِ کِہینۍ، تَنہٕ تہِ حظ گٔے آز چھُ 16-17 دۄہ گٔے تَنہٕ۔
0: سٹوڈیوس منٛز چھِ تشریف فرما وادی ہند معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصر احمد شاہ صٲب۔ ڈاکٹر صٲب، السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام۔
0: ڈاکٹر صٲب، مریضن ہٕنٛدۍ تاثرات بوٗز اَسہِ، ژتجی وہر چھُ نفر بلیومُت، کِتھ پٲٹھۍ؟
3: وٕچھ حظ، بُنیٲدی طور یا اور اننت ناگ اَسہِ ڈاکٹر ماجد صٲبن چھُ وٕچھمُت یہِ پیشنٹ،
0: اہن حظ،
3: أمِس اوس بیسِکلی ہَنہِ ہَنہِ دود، مطلب جوڑن تہِ ٲس دگ، مَژھن تہِ ٲس دگ، نٲرن تہِ ٲس دگ، کَلَس تہِ ٲس، سٲرسٕے پانَس اوس۔ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕچھ أمۍ سٕنٛدۍ اِنفلمیٹری مارکٲرٕس، أمۍ سٕنٛدۍ ٹیسٹ وٕچھ، تہٕ اَسہِ توٚر فِکرِ أمِس ہَسا کَرو گۄڈنٮ۪تھ أسۍ پنچکرما، ڈِٹاکسِفاے کَرہون، تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِم أسۍ ہربل اینٹی اِنفلمیٹری ایجَنٹٕس چھِ یِوان یِم دِمو، تہٕ یِتھ کٔنۍ کَرہون أسۍ یہِ ٹرٛیٖٹ حظ۔
0: بِلکُل۔
3: پَتہٕ کٔرۍ اَسہِ کایرو فِزِکَل تھٮ۪رَپیٖز، رِجِمٮ۪نٹَل تھٮ۪رَپیٖز کٔرۍ، تہٕ أمۍ سُنٛد وَنُن چھُ کہِ بہٕ ہسا بَلیوس ژتجی ہُرۍ، یِتھ کٔنۍ نارَس منٛز گُلزار گژھِ کٲنٛسہِ۔ اچھا، یہِ أمۍ سُنٛد سٹیٹمنٹ پیوٚو اوسب اَنُن، تاکہِ اَننٕے الفاظن منٛز یِتھ کٔنۍ یہِ وَنان چھُ تِتھ کٔنۍ سَمجھن لُکھ، یِتھ کٔنۍ تہِ چھُ بَلان
0: اِنسان۔
3: وٕچھِو، أسۍ چھِ سانٮ۪ن کِتابن منٛز چھُ ذِکر کہِ أسۍ چھِ وَنان مُختٔلِف کیفیات چھِ آسان یِم زَن ریسپانسِبٕل چھِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ مِزاج خٲطرٕ۔ ہر کُنہِ غذاہَس چھُ پَنُن مِزاج آسان، ہر کُنہِ دَوہَس چھُ پَنُن مِزاج آسان، یِمن مِزاجن چھِ درجہِ آسان۔ یِتھے کٔنۍ وَنو أسۍ کہِ ہر کُنہِ دٲدِس، ہر کُنہِ وُمرِ، ہر کُنہِ عضوَس چھُ پَنُن اکھ مِزاج آسان۔
0: بِلکُل۔
3: گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مِزاجہِ مُطٲبِق علاج کرو، اَسہِ چھُ گۄڈنِکُے اصوٗل تھاوُن علاج بِل ضِد۔ یعنی اگر جِسمَس منٛز خۄشکی گٔے پٲدٕ زیادٕ، سردی گٔے پٲدٕ زیادٕ، اَسہِ چھِ تَمہِ قٕسمٕکۍ اَدوِیات دِنہِ، تَمہِ قٕسمٕکۍ اَغذِیات دِنۍ یِم جِسمَس منٛز خۄشکی بَجایہِ تٔری، سردی ہِنٛدۍ بَجایہِ گرمی
0: پٲدٕ کَرن۔ بِلکُل۔
3: کیازِ مقصد چھُ اَسہِ اعتدال، یعنی جسم ہیوٚتُن ٹھنڈٕ۔

0: گژھان أسۍ کرہون
1: گرم،
0: جسم ہیوٚتُن خۄشک گژھُن أسۍ کرہون تر.
1: صحیح
0: گوٚو یہِ طریٖقہٕ تہٕ یہِ خۄشکی تہِ چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ تَمہِ ساتہٕ کہِ اَتھ کُس درجہٕ چھُ، أسۍ کَمہِ درجُک دوا دِمو یورٕ. گوٚو اوٚتانۍ ییٚتٮ۪ن تہِ یہِ علاج اوس کران نہ اوس اوٚتانۍ یِوان مِزاج وٕچھنہٕ نہ اوس یِوان درجہٕ وٕچھنہٕ. گوٚو اَسہِ کوٚر اَمہِ رنٛگہٕ علاج. مقصد چھُ یہِ اگر کایِنات وٕچھو کَتھ اصوٗلَس پٮ۪ٹھ چھُ پَکان، زِندگی چھِ کَتھ اصوٗلَس پٮ۪ٹھ چھِ پَکان. اصوٗل چھُ اَکُے، سُہ چھُ توازُن،
1: بِلکُل بیلَنس،
0: یعنی بیلَنس. اگر یہِ بیلَنس کُنہِ تہِ ساتہٕ بِگڑے أتھۍ وَنو أسۍ جِسمَس منٛز بِگڑے، أتھۍ وَنو أسۍ دود.
1: صحیح.
0: یہِ موسمَس منٛز بِگڑے تہٕ نیچرلی کُنہِ تہِ وِزِ ہیٚکہِ یا تہِ زیادٕ گرمی گٔژھِتھ یا تہِ زیادٕ سردی گٔژھِتھ.
1: بِلکُل.
0: وَننُک مقصد چھُم یہِ کہِ یِہوے بیلَنس چھُ اصلی میسیج. اتھ بیلنسس منٛز چھُ اکھ بیاکھ اصوٗل، اگر اکھ چیٖز کم

0: موسمس من بگڑت نیچرلی کن تیز ہے یا زیادہ گرمی گھت یا زیادہ سردی گھت
1: بالکل
0: ون مقصد یہ کہ یہ بیلنس اصلی میسیج ات بیلنسس من بیاکھ اصول اگر اکھ چیز کم گھ بیاکھ بڑ مثال ون اگر دوش چھ یہ گو لوکٹ لوکٹ رات
1: رات بڑے صحیح
0: اگر رات بڑے بڑے قدرتی کتھ یا رات گئی لکٹ
1: دہ بڑیو
0: گو یتھے کن چھ اندرم نظام
1: نظام تہ پکان صحیح
0: اگر سردی ہن غلب گو زیادہ قدرتی کتھ
1: گرمی بڑے
0: گو اسہ چھ اتن علاج مل زد کرن یعنی یس کنڈیشن یس کیفیت تہ جسمس مز پید گو ات اگینسٹ اس بیاکھ اک چیز کرن پید اس ون یمن چیزن پتہ یم ہسا گئی مختلف اخلاط اخلاط گئی ون تم رتوبات یمو یمن کیفیاتو سۭتۍ فرق پی
1: بالکل
0: مطلب سہ گو میوکس گو زیادہ خونس مز گو کی تغیر تبدیل سفرا گو لیورس مز گئی مانو ٹاکسنز بڑے اتن امک یم لیورک یم اینزائمز وغیرہ تم بڑے وجہ اس تم بیاکھ چیز تم سمجھن
1: ضروری
0: اتھے کن بیاکھ اک چیز سودا تت مز گو کی تغیر تبدیل گو ویس یم وچن میجر یم زن یمن ونان ہیومرس یم سمجھ اس پتہ کر ہیومرن مز چینج پید تم پتہ گھ سلولر لیولہ پہ اس ونان یم سات تہ سلولر لیولہ پہ کھانا چینج گھس تم بروہ گھن مالیکولر لیولہ پہ گو یم ساری چیز یین اس احساس گھن اس کم سیت مزاج وچن خاطر نبز وچن
1: صحیح
0: مزاج وچن خاطر انسانس ست بات
1: ضروری کرن
0: امی کت بات تر تر فکر ام سن وریز کیا ام سن پریشانی
1: کیا
0: یہ یسن مے نش اگر نئے سہن بوز مانو یور چھس بہ ایروگن ڈاکٹر آ میری ومس روب کرت ہے سہ ڈاکٹر کن بہ ہے کی زیادہ ون
1: صحیح
0: سا کت روز مے بوزن
1: بالکل
0: یہ گو امس توے پلو یہ ثتجی گو یہ مان ون مقصد کہ پرانی کھت پرون دود تن حل ہرگاہ مزاج مطابق علاج
1: کچھ
0: یہ موضوع بیاکھ یس لڈی اس یہ کمر داد خاطر کمر دادس مجھ سے بڑ مشہور علاج کرنس خاطر یعنی واریاہ لٹہ مے اللہ تعالیٰ کرن معاف پنہ جائے سہ گمن ہو گا روپی معافی کہ مے زبردست علاج تگان ات کر یہ پن جائیں ون بیس نا مگر امس کور مے کمرس علاج کمر پلو امس مگر تت سی کر بحث ونکن امس اس زکام صبح آس دجہ بر بر مگر زکام کور امس علاج کیس فوکس کمر دود کی کمرس امس دام مگر یل فالو اپس مز ون دن مے بلو زکام تھی وی ورنہ تو زکام کتھ کی مے مزاج مطابق کمرس کورمت
1: علاج
0: واریاہ لٹ بیمار ون مے دگ یت گردی مز اتائے تو ثائے کٹس اتائے تو ثائے یپ
1: بلکس
0: مز وی درائے ات
1: کر
0: لٹ سمجھان تھی ات تہ مزاج مطابق علاج کر گو دگ اس یہ الگ اخس ون واریاہ لٹ کہ دگ ست اس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جسم تت مز گئی کانہ ڈسٹربنس بہرحال بہم نت پہ بہم ہو زکامس پہ ون مقصد کہ ادل بدل علاج تن وز صحیح گسان سنس جنس مز مطلب بہت اتار تو یہ کت فکر مجھے اتھے پہ اخ وتمت پیشنٹ مے پیشنٹ واریاہ اکس اس علاج کر بیاکھ اس اتنی کھڑا ہو تس ون پن دود یہ تس پن دود ون مگر وتمت پیشنٹن نیو بیاکھ نسخہ اچھا یہ یمس بہ دوا لیکھان اس ستی بہت توتان وچ مے بیاکھ پیشنٹ بہ تمس ونان سہ کون وتان نیر ون سہ ون نا نسخہ دن نسخہ اتن مے لوک مجھے دوا سہ اخ نمت نفر نفر ساڑن تم نمت دوا دیت سی کالس تو درو ون ساڑن ام سن فون نمبر ایڈریس ون کن لکھت ون تھو ون ہے بابا یل یہ دوبارہ یو یہ رٹ زن مقصد آو یہ دوبارہ تو ادلے بدل دوا ادلے بدل نسخہ نیو یہ بےزتی خوش گھس تیز دس اور جواب کیا نہ مے گئی سوری پہ ون مقصد یہ کہ یونانی دوا زن بہتر مزاجس متعلق جسمس زن پل پل چیز پل پل یتھ

0: پنل دواز
1: صحیح
0: لہٰذا کٔرِتھ نیچر چھُ نیچرٕچ میسیج سۄ چھِ اتھ منٛز سٲرٕے کَور گژھان. اگر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ تکلیف آسہِ سُہ یِن اَسہِ نِش. لال چوک اننت ناگ چھُ اَسہِ یوٗنانی پنچکرما ہسپتال, اتہِ چھُس بہٕ آتھوارِ دۄہ آسان. ژٔنٛدروارِ دۄہ چھُ اَسہِ ییٚتہِ پُلوامی سٹیڈیمس نِش حظ, اتھ چھُ اَسہِ المدینہ ہسپتال ناو, بہٕ چھُس ژٔنٛدروارِ دۄہ اَتہِ آسان. اَسہِ چھُ اَسہِ بیاکھ ڈاکٹر صٲب اَسہِ ڈاکٹر محبوب العالم, یہِ چھُ پی ایچ ڈی سکالر, یہِ چھُ آسان اَتہِ بٹوارِ دۄہ آتھوارِ دۄہ. ترٛٮ۪ن دۄہن تھوٚو اَسہِ فِلحال اَتہِ او پی ڈی سٹارٹ, تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ بوموارِ دۄہ باسان سِگرافر چوک, تہٕ آز بۄدوارِ دۄہ چھُس باسان نٔٹی پورہ اقبال کالنی. بیاکھ اکھ سینٹر چھُ اَسہِ ماگام بایز ہایر سیکنڈری برونٛہہ کَنۍ, تَتہِ چھُ ڈاکٹر جان صٲب آسان. اکھ سینٹر چھُ اَسہِ ترٛالہٕ خانقاہ فیض بنا احاطس منٛز, اَتہِ چھُ جمعہ دۄہ ڈاکٹر ماجد صٲب آسان, ییٚمہِ ژَتجی وُہُر بُزرگ بلرو. تہٕ سُے ڈاکٹر ماجد چھُ آسان اَسہِ بوموارِ دۄہ شُپین, یُس اَسہِ کوٹ روڈس پٮ۪ٹھ سینٹر چھُ تَتہِ آسان. تہٕ بیاکھ اکھ سینٹر چھُ اَسہِ بارہمولہ, بہٕ چھُس بذات خود تَتہِ پگہہ یعنی برٛسوارِ دۄہ آسان. تہٕ اگر کٲنٛسہِ اِنسانس کانٛہہ کَتھ آسہِ پرٛژھٕنۍ, کٲنٛسہِ ڈاکٹر سُنٛد مُتعلِق آسہِ کیٚنٛہہ پرٛژھُن, فون نمبر سون چھُ 9419408011. اَکہِ لَٹہِ دۄہراو بہٕ 9419408011.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد یور یِنہٕ باپَتھ تہٕ پَنُن قۭمتی وقت اَسہِ دِنہٕ باپَتھ. اِنشاء اللہ نَیہِ ہفتہٕ سَمکھو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کَرو بیٚیہِ کُنہِ موضوعَس پٮ۪ٹھ کَتھ. وٕنکیٚنَس ووت پروگرامُک وق, اَنٛد ہٮ۪مو اِجازت. السلام علیکُم.

وقت جہاں اور اس پتا واتناوان ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز لال چوک انت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ فیض بنا ترال سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہمولہ ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڑشاہ نگر نٹی پورہ سری نگر سیل نمبر 9419408

0: کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، پاکستان کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، بھارت کا عالمی برادری سے مطالبہ، انتظامی نااہلی اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی سے وہاں عوام بے چین ہے، رندیر جیسوال۔
1: موسم کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے، 18 جولائی سے جموں کشمیر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلی کی پیشگوئی کی گئی ہے، فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے خدشے ظاہر کیے گئے ہیں۔
0: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ جموں کشمیر ہائی کورٹ کی مختلف ججز کمیٹیوں کی آج سرونا تشکیل، چیف جسٹس کا نیا حکم نامہ جاری، 54 کمیٹیوں کی نئی تشکیل عمل میں آئی، انتظامی انفراسٹرکچر، آئی ٹی، مالیات اور عدالتی اصلاحات سے متعلق کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل۔
1: ایک اور اخبار کی سرخی ہے، سرکاری ڈگری کالجوں میں 21 جولائی سے 2 اگست تک تعطیلات کا اعلان۔
0: حج 2027 جموں کشمیر سے صرف 2300 عازمین کی آن لائن درخواستیں جمع، درخواستوں کی تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں انتہائی کم، ہمیں امید ہے کہ مقررہ آخری تاریخ سے قبل رجسٹریشن میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر شجاعت قریشی۔
1: امرناتھ یاترا کے حوالے سے ایک سرخی شائع ہوئی ہے، یاترا نے نیا تاریخی ریکارڈ قائم کیا، 12 دنوں میں 3 لاکھ سے زائد نے پویتر گفا کے درشن کیے۔
0: یاترا سے ہی متعلق ایک اردو روزنامہ اپنی شہ سرخی میں لکھتا ہے کہ صدیوں سے جموں کشمیر کا عوام یاترا کے حقوق حقیقی میزبان، یاتریوں کی بڑھتی شرکت عوامی اعتماد، بہتر انتظامات اور مضبوط بنیادی ڈھانچے کی عکاسی، یاترا سے کشمیر کی معیشت کو بھی نئی زندگی مل گئی، ہزاروں افراد کو روزگار فراہم ہوا، یاترا کی کامیابی صرف سرکاری انتظامات نہیں بلکہ تمام شراکت داروں اور عوامی کاوشوں کا نتیجہ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔
1: تقریباً 1.71 کروڑ روپے مالیت کے 3 رہائشی مکانات کرک، کلگام اور شوپیاں میں منشیات کے خلاف مہم کے تحت کاروائیاں۔
0: سانبا میں کھیت سے مشتبہ ڈرون برآمد، تحقیقات شروع، تکنیکی خصوصیات کی جانکاری کے لیے فورنسک جانچ کے لیے بھیجا گیا حکام۔
1: ایک سرخی ہے ٹریفک حادثات کے حوالے سے، ماگام میں ٹریفک حادثے کے دوران 2 لیکچرر جاں بحق۔
0: این آئی اے عدالت نے حافظ سعید کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی، جموں دہشت گردی کیس میں پاکستان میں مقیم کلدم تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری کا حکم۔
1: جی، ایک اور اخبار کی سرخی ہے، لداخ میں غیر قانونی آف روڈنگ پر 12 بائیکر اور ڈرائیور کو جرمانہ، محکمہ جنگلی حیات وائلڈ لائف کی جانب سے 2 مختلف مقامات پر کاروائی کی گئی۔
0: چیف سیکرٹری نے پی ایم جی ایس وائی کی پیش رفت کا لیا جائزہ، پی ایم جی ایس وائی کے تحت 646 نئی سڑکیں، 7,790 کروڑ کی سرمایہ کاری۔
1: ایک اور سرخی ہے، ہارموز میں آزاد جہاز رانی دنیا بھر میں اقتصادی تحفظ کے لیے ضروری، ہندوستان مغربی ایشیا کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسوال۔
0: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ حقوق کی بحالی کی جدوجہد آئینی اور جمہوری دائرے میں جاری رہے گی، ریاستی درجے اور آئینی حقوق کی بحالی عوام کا جائز حق، کارکن ثابت قدم رہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔
1: جی، سرخیاں جاری ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔

0: پیاجو بیٹری آٹو مجن باپ کیو گئی قیم اتھرائزی ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سرینگر
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے

0: معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح۔
0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
2: لائیو نشریات پیام صبح آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ظہور احمد، اور میرے ساتھ ہیں سکینہ۔
3: جی
2: سکینہ جی، ہم اس پروگرام میں مختلف طرح کے سنگیت اپنے دوستوں کو سنواتے ہیں، اپنے سامعین کو سنواتے ہیں، جیسے فلمی نغمے ہیں اور
3: کشمیری
2: موسیقی بھی ہے، لیکن ایک اور چیز ہے اس میں جو ہے
3: جانر ہے
2: موسیقی کا، وہ ہے اردو غزلوں کا، جو ہے ان کا انتظار رہتا ہے اپنے سامعین کو۔ تو ایک اردو غزل سنتے ہیں، انوپا
3: جلوٹا
2: کی آواز میں یہ غزل ہے۔

ووٚنمُت زِ یہِ اِدارٕ چھُ وقف اساسن تہٕ بورڈ چہِ کامہِ منٛز مٔزیٖد شۄزر اَننُک وادٕ بنٛد. تِم ٲسۍ راتھ سرینگر أکِس عوٲمی دربارس دوران خیال باوتھ کران. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ہیٚژ تِمو وقف اساسن سۭتۍ وابستہٕ مسلن سام. جموں کشمیر کہِ سٲبق وزیر تہٕ نیشنل کانفرنس کہِ سیٖنیر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سٕنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ چھُ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن دۄکھ بوومُت. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھےٚ لیفٹنٹ گورنرن مرحوٗم سٕنٛدٮ۪ن لواحقیٖنن سۭتۍ ہمدردی بٲومٕژ. ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سٕنٛدِس فوج سپدنس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہو شخصیتو تہٕ اِدارو دۄکھ بوومُت. مرحوٗم سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن تعزیت تہٕ ہمدردی باون والٮ۪ن منٛز چھِ چیف منسٹرس آفس، نٲیب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینہ وزیر سکینا یتو، ستیش شرما، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، اسمبلی ہنٛد سپیکر عبدالرحیم رٲتھر، رکن پارلیمان میا الطاف احمد، سٲبق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، سینئر سیاست دان سیف الدین سوز تہٕ قلمکار ڈاکٹر حسرت حسین شٲمل. اکھل بھارتیہ پوٗرو سینک سیوا پریشد کہِ اہتمام چھُ 17th کرگل وجے دِوس کِس موقعس پٮ۪ٹھ سٲبق فوجن باپتھ سرینگر دراس تہٕ کرگل کہِ دورُک سنٛز کرنہٕ آمُت. میجر جنرل رِٹایٲرڈ پی وِویکانندا سٕنٛدِس قیادتس منٛز چھُ سٲبق فوجن تہٕ ویٖر نارین ہُنٛد اکھ وفد سرینگر ووتمُت. وفد کیو رُکنو کوٚر بادم باغ چنار وار میموریلس پٮ۪ٹھ شہید فوجن خراج عقیدت پیش. فوجٕکۍ ترجمانن چھُ أکِس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ کرگل وجے دِوس چھُ بہدوٗر سپاہن ہُنٛد جُرت، بےلوس خدمت تہٕ قۄربٲنی یاد کرنُک اکھ اہم موقعہٕ. اعلیٰ تعلیم محکمن چھُ کشمیر تہٕ جوٚم صوبہٕ کٮ۪ن سرمٲیی زون علاقہٕ کٮ۪ن تمام سرکٲری ڈگری کالجن منٛز گرم چھُٹی ہُنٛد اعلان کوٚرمُت. یِم ڈگری کالج روزن گرم چھُٹی باپتھ 21 جولائی پٮ۪ٹھٕ 2 اگست تام بنٛد. ٹیکسس امریکہ کِس ڈالاس سٹیڈیمس منٛز گِنٛدنہٕ آمتِس فیفا ورلڈ کپ 2017 کِس گۄڈنِکِس سیمی فاینلس منٛز چھےٚ سپینن فرانسس 2-0 کہِ مقابلہٕ شکست دِژمٕژ. یِتھ پٲٹھۍ چھےٚ سپینن فاینلس منٛز پنٕنۍ جاے بنٲومٕژ. دوٚیمِس سیمی فاینلس منٛز لگہِ انگلینڈس ارجنٹیناہس سۭتۍ مقابلہٕ. اتھ دوران چھِ بھارت تہٕ انگلینڈس درمیان گِنٛدنہٕ یِوان 3-1 بین الاقوٲمی کرکٹ سیریز ہِنٛدِس گۄڈنِکِس میچس منٛز بھارتن انگلینڈس 6 وکٹو سۭتۍ شِکست دِژمٕژ. ٲخرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت، سرینگرس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 19 ڈگری سیلسیس، یُس زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن. خدا حافظ.

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر۔ بھارت اور برطانیہ کے مابین طے پایا اقتصادی اور تجارتی شراکت داری معاہدہ آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سوشل سیکیورٹی معاہدہ بھی آج سے ہی لاگو ہو گیا ہے، جس سے برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشور افراد کی نقل و حمل میں سہولت اور ان کی مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی۔ اقتصادی اور تجارتی معاملات کی روح سے برطانیہ کے بازاروں میں بھارتی برآمدات کی 99% ٹیرف لائنس پر صفر کسٹم ڈیوٹی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت سے بھارتی برآمدات کو نمایاں فروغ ملے گا۔ شری امرناتھ جی یاترا کے پہلے 12 دنوں میں 3 لاکھ سے زائد شردھالوؤں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے درشن کرنے والے یاتریوں کی اس ریکارڈ تعداد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یاترا کے منتظمین کے کام کی سراہنا کی ہے۔ اس دوران آج بھی 6251 یاتریوں کا ایک اور قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آج صبح 8 بجے تک 3531 مزید یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ دیہی ترقی و پنچایتی راج محکمے کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے شری امرناتھ جی کے بالتل اور پہلگام روٹس کا دورہ کر کے ان راستوں پر صفائی ستھرائی کے عمل کا جائزہ لیا۔ دو روزہ دورے کے دوران سیکرٹری نے یاتریوں کو انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ چنار بک فیسٹیول کے کنوینر ڈاکٹر امیت وانچو نے سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ نیشنل بک ٹرسٹ سے وابستہ شوبھا کفور بھی ان کے ہمراہ تھی۔ ڈاکٹر وانچو نے ایل جی کو بک فیسٹیول کے انعقاد کی تیاریوں سے متعلق جانکاری دی۔ یہ کتب میلہ سری نگر میں 18 سے 26 جولائی تک منعقد ہو رہا ہے۔ وجے پور جموں کے سابق ڈی ڈی سی ممبر شلپا دوبے، ناگبنی کی سابق سرپنچ وندنا کماری اور ہندواڑہ کے ایک سماجی کارکن ڈاکٹر شیخ جمشید احمد نے بھی ایل جی سے الگ الگ ملاقات کر کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی سی آئی سی آئی بینک کے افسروں پر مشتمل ایک وفد نے کل سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد نے وزیر اعلیٰ کو بینک کی

جانب سے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت جاری سرگرمیوں اور جموں کشمیر میں اقتصادی منظرنامے کو فروغ دینے کے لیے بینک کے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سیدہ رخشان اندرابی نے کہا ہے کہ یہ ادارہ وقف اثاثوں کی مزید بہتری اور بورڈ کے کام کاج میں مزید شفافیت لانے کا وعدہ بند ہے۔ وہ کل سری نگر میں ایک عوامی دربار کے دوران اظہار خیال کر رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے وقف اثاثوں سے جڑے مسائل کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے لیفٹیننٹ گورنر نے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے فوت ہونے پر متعدد شخصیات اور اداروں نے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرنے والوں میں چیف منسٹرز آفس، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینہ وزیر سکی نائتو، ستیش شرما، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، اسمبلی کے اسپیکر عبد الرحیم راتر، رکن پارلیمان میاں الطاف احمد، سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، سینئر سیاستدان سیف الدین سوز اور قلمکار ڈاکٹر حسرت حسین شامل ہیں۔ اکھل بھارتیہ پورو سینک سیوا پریشد کے اہتمام سے 27ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر سابق فوجیوں کے لیے سری نگر، دراس اور کرگل کے دورے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ پی ویویکانندا کی قیادت میں سابق فوجیوں اور ویر ناریوں کا ایک وفد سری نگر پہنچا ہے۔ وفد کے ارکان نے بادامی باغ میں چنار وار میموریل پر شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فوج کے ترجمان نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ کرگل وجے دیوس بہادر سپاہیوں کی جرات، بے لوس خدمات اور قربانیوں کو یاد کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ اعلیٰ تعلیم محکمہ نے کشمیر صوبے اور جموں صوبے کے سرمائی زون علاقوں کے تمام سرکاری ڈگری کالجوں میں گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈگری کالج گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے 21 جولائی سے 2 اگست تک بند رہیں گے۔ ٹیکسس امریکہ کے ڈالاس سٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 0-2 سے شکست دی ہے۔ اس طرح اسپین نے فائنل مقابلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ دریاسنا بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جا رہی 3-1 بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔

0: کوشر چھ بڑ بہترین گیوان
1: گیوان
0: تہ عبد الاحد آزاد صوبن کلام
1: کلام پیش
0: آ اسد اجم چھ امک کمپوزر تہ بیس یہ بات ریکارڈ کرن چھوان ات چھ پورا اک ٹیم
1: صحیح
0: تم زن گئی سازندر
1: سازندر
0: چھ ونٹو اکی اکی سازندرن ہند ناو یمن تہ گژھ حوصلہ افزائی از ویلی چھ ماننے یوان تبلو چھ وایان یا باٹ چھ وایان ستار چھ وایان ام سۭتۍ چھ حوصلہ افزائی بیٚیہِ چھ گژھان حق ادٲیی تہِ ادا سپدان کہ أسۍ اگر کٲنسہِ ہنز کٲم تٔمِس چھِ أسۍ ایٚپرِشیٹ کران تٔمِس چھِ أسۍ سُہ حوصلہٕ دِوان کہِ ژےٚ تہِ چھتھ اتھ منٛز کٲم
1: کٔرمٕژ
0: تَمہِ سۭتۍ چھُ برونٛہہ پکنُک موقعہٕ مِلان
1: صحیح کَتھ چھِ سُہ کیٛازِ تہٕ اگر أسۍ تِمن سازندرن ہنٛز کتھ کرو امے شاخ ساز چھِ امہِ بٲتٕکۍ یِم زن سرنگی چھِ اتھ منٛز وایان وحید خان چھِ تبلس پٮ۪ٹھ تہٕ عبد الحمید بٹ یِم زن چھِ یِم چھِ رباب وایان سنتوٗر چھِ وایان عمر ماجد ملا تہٕ گِٹارس پٮ۪ٹھ چھِ محمد نعیٖم نقاش تہٕ معاونت باقٕے یِم زن کمپیوٗٹر چھِ آسان یا باقٕے یۄس زن معاونت چھِ اتھ بٲتس منٛز سۄ چھِ کٔرمٕژ تمِچ یۄس زن رہنمٲیی چھِ کٔرمٕژ سۄ چھِ کٔرمٕژ وحید لون عبد الوحید لون صٲب
0: سارنٕے ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ دُعا کران سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز کٲم چھِ کران اللہ تعالیٰ یہِ ٲسۍ نکھ برونٛہہ پکُن سٲنۍ کوٗشِش چھِ أسۍ تھپ تھاوو پیٖٹھ سارنٕے ہِنٛز کیازکہِ یُس کُنہِ تہِ شوبس منٛز آسان چھُنہ گۄڈنیتھٕے ووٚن مےٚ یُس کُنہِ کامہِ سۭتۍ وابستہٕ چھُ آسان ہمیشہٕ گژھِ کوٗشِش کرٕنۍ سراہنا کرنہِ
1: صحیح کتھ
0: تمہِ سۭتۍ چھُ برونٛہہ پکنُک موقعہٕ
1: مِلان بٲتھ چھِ أسۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ پھِرِ پیش کران تہٕ بوزناوَکھ پنٕنۍ سامعیٖن تہِ

دوستو یہ بات ہن کرو اس پیش ہتھ یہ کت ون ظہور ضروری کہ آج وادی ہندس اکس نامور شعر سنس برسی تم گئی غلام نبی فراق صاحب یمن متعلق کرو اس وستار سان اکس ونو کہ شعرس ست اکس ترجم نگار ست اخ ریزی دان یمن متعلق کرو اس فراق صبس متعلق کت ہن بات ہن تک کرو اخ پیش اس نسیم اختر جی ہز آواز مز فی الحال بوجھ تو یہ بات

0: دوستو کشیر چھِ قۄدرَتن رنٛگ رنٛگ مالا مال کٔرمٕژ. اکھ رنٛگ چھُ امیُک تمدُن، ییٚتیُک ثقافت تہٕ ییٚتیُک اَدب تہِ. ادبہٕ رنٛگ چھِ کٲشِر زبان بختہٕ بٔڑ. اتھ چھِ پرٛٮ۪تھ طورس منٛز باکمال سخنور تہٕ ادیٖب باغی آمٕتۍ. موٗجوٗدٕ دور کٮ۪ن مشہوٗر تہٕ باصلٲحیت ادیٖبن منٛز چھُ پروفیسر غلام نبی فراق اکھ خاص ناو. یِم چھِ 2016 منٛز ییٚمہِ عالمہٕ رۄخصت گٔمٕتۍ تہٕ پتھ کُن ترٲوٕکھ اکھ ادبی تہٕ علمی وسبت ییٚمہِ سۭتۍ یِم وِزِ وِزِ یاد چھِ سپدان. یِم ٲسۍ 15 جُلاے 1727 سری نگرس منٛز تھنہٕ پیمٕتۍ. دوستو آز چھُ یِمن یاد کرنُک خاص موقعہٕ. یِہنٛز شٲعری، یِہنٛز نثر، ترجمہٕ، تنقیٖد وغٲر چھُ کٲشرِ ادبُک بوٚڑ بار سرمایہِ. دوستو وٕنکیٚنس چھِ اسہِ سۭتۍ وادی ہِنٛدۍ مشہوٗر قلمکار، ریٲضی دان، ترجم نِگار شہباز حقبٲری صٲب. یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ. زانُن یژھو کہِ فراق صٲبُن دیُت کیاہ چھُ کٲشرِس ادبس. گۄڈنیتھ کرو حقبٲری صٲبُن یتھ پروگرامس منٛز ویلکم. حقبٲری صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ اسہِ سۭتۍ جُڑنہٕ باپتھ.
1: شُکرِیہ محترما. اسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام. تہٕ پروفیسر فراق صٲبُن ییٚلہِ أسۍ کتھ چھِ کران، حقبٲری صٲب تُہۍ چوٗنٛکہِ قلمکار چھُ، شٲعر چھُ، ریٲضی دان چھُ، ترجم کار چھُ، وٕنکیٚنس یژھو یی زانُن کہِ پروفیسر فراق صٲبُن دیُت کیاہ چھُ کٲشرِس ادبس.

0: کینا جی، بہٕ کرٕ گۄڈٕنیتھٕے تُہُنٛد شُکریہ، تُہُنٛد اِدارُک شُکریہ کہِ آز چھُ اَسہِ پروفیسر غلام فراق صٲبنہِ یومہِ پیدٲیش کِس موقعس پٮ۪ٹھ تۄہہِ جُڑیو عوامس سۭتۍ. مےٚ کوٚر مےٚ ناشتہٕ تۄہہِ کال، تُہۍ جُڑیو عوامس سۭتۍ. پروفیسر غلام فراق چھِ سانہِ کٲشرِ ادبہٕ حوالہٕ اکھ ناماوار شخصیت ٲسۍ مٕتۍ تہٕ آز تہِ چھُ تُہُنٛد ادب موٗجوٗد
1: یَتھ
0: أسۍ فٲیدٕ تُلان چھِ.
1: بِلکُل،
0: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲشرِ ادبٕچ کتھ کران چھِ لل دید تہٕ علمدار رحمتہ اللہ علیہس پٮ۪ٹھٕ، پتہٕ آزاد تہٕ مہجور صٲبنِس دورس تانۍ، تمہِ پتہٕ چھُ پتہٕ بیاکھ اکھ نوٚو پڑاو شروٗع گژھان کٲشرِ ادبٕکۍ حوالہٕ.
1: اہن حظ،
0: تتھ منٛز ٲسۍ کینٛہہ نفر، کینٛہہ ادیٖب یُس زن سربراہ آوردٕ روٗدۍ، تِمو بنٲو پتہٕ سانہِ جدید ادبٕچ اکھ بُنیاد اکھ.
1: بالکل،
0: نیہِ طرزٕ نیہِ طرزٕ، تتھ منٛز چھُ پروفیسر غلام فراق تہِ شٲمِل. یُس اسہِ روایتی طٔریٖقہٕ اوس ادب سٲزی ہُنٛد، ادب تحریر کرنُک، تتھ برونٛہہ کُن پکناوان ییٚمہِ پتہٕ جدید تقاضہٕ ٲسۍ علمٕکۍ تہٕ ادبٕکۍ باقیس دُنیاہس سۭتۍ جوڑنہٕ خٲطرٕ یا باقٕے ادبس سۭتۍ مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ.
1: بالکل،
0: تتھ منٛز یُس پتہٕ رول نِباوُن اوس عٲلمن تہٕ بیٚیہِ ادیٖبن، سُہ نِباوان آو پروفیسر غلام فراق تہِ برونٛہہ کُن. تہِ زن گوٚو یِم زن علمی تہٕ بیٚیہِ ساینسی مضامیٖن ادبس منٛز انٕنۍ ٲسۍ تِم أنۍ یِمو، بیٚیہِ یُس زن جدید نہج آسہٕ، خاص کر کٲشِر نظم تہٕ کٲشُر غزل.
1: بِلکُل،
0: یُس اَسہِ نظم اوتامَتھ ٲس سُہ اوس نہٕ تَمہِ آیہِ کیٚنٛہہ یُس زن آز چھِ. آز چھِ نظمہِ مُتعلِق سٮ۪ٹھٕے أسۍ مالامال بیٚیہِ أمیٖر ماننہٕ یِوان. نظم لیکھنُک اندازٕ، نظمہِ ہِنٛدۍ مضموٗن، نظمہِ ہِنٛز ترتیٖب، نظمہِ ہُنٛد فارمیٹ، یعنی وَنو أسۍ جدید نظم، تَتھ منٛز چھُ پروفیسر غلام فراق تہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ باقٕے ییٚمہِ سٕنٛدۍ سۭتۍ یِم تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ تِمے چھِ یِوان ماننہٕ اَمیُک اُستاد، تہٕ پَتہٕ بَنے سُہ اکھ ٹرٛینٛڈ اکھ کٲشِر نظم تَمہِ آیہِ لیکھنٕچ، تہٕ سُہ نظم بَنے پَتہٕ کٲشرِ ادبٕچ سُہ اکھ پہچان کہِ تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان أسۍ باقٕے زبٲنۍ ہِنٛدۍ ادبن منٛز باضٲبطہٕ مُقابلَس یِتھ کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ مُختٔلِف موضوٗعن پٮ۪ٹھ بامعنے تہٕ بامُراد نظمہٕ لیکھنہٕ یِوان، تہٕ تِہنٛز نظمہٕ چھِ اَتھ بارَس منٛز مِثالہِ پٲٹھۍ پیش کرنہٕ یِوان.
1: بِلکُل،
0: یِتھے پٲٹھۍ چھُ کٲشُر غزل، أزیُک یُس غزل چھُ، أسۍ وَنو گۄڈٕنیتھٕے محموٗد غامی صٲبَس تانۍ یُس غزلہِ ہُنٛد آغاز گوٚو، پَتہٕ یُس پَتہٕ غزلہِ ہُنٛد دامن اَکہِ حِسابہٕ
1: محدوٗد اوس
0: سُہ غزلہِ ہُنٛد دامان وسیع کرنہٕ خٲطرٕ چھُ پروفیسر غلام فراق صٲبُن سٮ۪ٹھٕے، بہٕ وَنہٕ اُستادان رول، یعنی یِمو کوٚر پَتہٕ غزلس منٛز گۄڈٕنیتھٕے یُس زَن زبٲنۍ ہُنٛد استعمال سَپدیو، سُہ زبان ٲس بِلکُل عام فام زبان یُس زَن لُکن لُکھ بولان ٲسۍ، مگر زبان گرنٕکۍ تہٕ زبان استعمال کرنٕکۍ پَتہٕ نٔوۍ طٔریٖقہٕ، بیٚیہِ نٔے موضوٗع یُس زَن مۄخصر پٲٹھۍ اَتھ منٛز یِوان چھِ. مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ تِمو لیوٚکھ کہِ ییٚلہِ سُہ زیو ہیٚتھ آو سٲری نژنہٕ لٔگۍ، پانہٕ گٔے حٲران زیوِ ہِنٛدۍ نژن وٲلۍ، یعنی زیو دٔپِتھ ووٚن تٔمۍ زبٲنۍ ہُنٛد سُہ استعمال ییٚمہِ سۭتۍ ادبُک پَتہٕ مذہب اکھ ترسیٖل مِلان چھُ. تِمو دیُت پَتہٕ اکھ طرح کٲشرِس غزلس، یُس غزل آز تہِ یِوان چھُ ماننہٕ کہِ اوٚتامَتھ اوس غزل شاید مُشکِلٕے باسان لیکھُن، مگر پَتہٕ باسیٚو یہِ یِم زَن علمی مضامیٖنَس منٛز آیہِ جدید ٹیکنالجی ہِنٛدۍ تِم تاثرات آیہِ اَتھ منٛز، تِم استعمال کٔرِتھ پَتہٕ رٮ۪وایتی اندازٕ اختیار کٔرِتھ سُہ مِلمِش یُس پَتہٕ نوٚو اکھ نہج بَنے غزلٕچ، سُہ چھُ پروفیسر غلام فراق صٲبنٕے دیُت سٲنِس کٲشرِس ادبس غزلہٕ کِس روٗپَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ سٮ۪ٹھٕے تھیکُل لایق یہِ کہِ کٲشرِس ادبس منٛز اوس نثر لیکھنُک رٮ۪واج سٮ۪ٹھٕے کَم،
1: واریاہ کَم،
0: وُنہِ تہِ چھُ حالانکہِ اَمِچ سپیٖڈ واریاہ کَم، یہِ چھَنہٕ وۄنۍ سپیٖڈ اَسہِ زیٖنمٕژ چھِ، رفتار زیٖنمٕژ چھِ، نثر لیکھنہٕ خٲطرٕ پَتہٕ گوٚمُت چھُ مِزاز تَیار تہٕ لیکھان چھُ آز نثر، شاید چھُ تَتھ غلام فراق نی گۄڈٕنیتھ دَس تُلمُت. تِمو لیٚکھ کٲشِر ادبی اصطلاحات اکھ کِتاب، یعنی یِمن زَن ادبہٕ خٲطرٕ ادیٖب اکھ مخصوٗص ٹرمنالجی لفظ استعمال کران چھِ، ادبی اصطلاحات، مثلاً مطلع، ردیٖف، کافیا، مصرا، بحر، وزن، یِمن سارنٕے اصطلاحن اوٚن تِمو تَمہِ طٔریٖقہٕ وضاحت دِتھ کہِ عام اِنسان چھُ ہٮ۪کان سَمجِتھ کہِ مطلع کیاہ گوٚو، نظم کیاہ گوٚو، غزل کیاہ گوٚو، ردیٖف کیاہ گوٚو، بحر کیاہ گوٚو، وزن کیاہ گوٚو، چار مصری کیاہ گوٚو، سُہ مصرے کیاہ گوٚو، یعنی تٔمۍ جوٗڑ ادبی زبان عوامس سۭتۍ تہٕ عوامس مِل اکھ تحقیٖق کہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو ادبہٕ خٲطرٕ کَم سے کَم قٲری بٔنِتھ، پَرن وٲلۍ بٔنِتھ، سُہ ادبہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ پَرن والٮ۪ن ہٕنٛز سُہ قٲرین ہٕنٛز جماعت کھڑا گژھِ، ادب چھُ برونٛہہ کُن پھولان. اَمہِ طٔریٖقہٕ کوٚر پروفیسر فراق صٲبن یہِ نثر لیکھنہٕ خٲطرٕ مٲنۍ تو اکھ یہِ نٔو کوٗشِش یُس پَتہٕ کامیاب تہِ روٗز. سٲنۍ پَتہٕ نثر نِگار یِم آز گژھِ یِوان چھِ برونٛہہ کُن ادبس منٛز، شاید چھُ تِمن اَمی سۭتۍ تحریٖک مِلِس کہِ نثرٕچ ضوٚرتھ تہِ، بیٚیہِ چھُ نثر لیکھنہٕ سۭتۍ دیُت فراق صٲبن ہٲوِتھ کہِ اتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ پَنُن خیال، پَنُن مضموٗن، پَنٕنۍ یِم سٲری تاثرات کھُلہٕ پٲٹھۍ بیٚیہِ تفصیٖل سان واضح کٔرِتھ، تہٕ أتی چھُ بیٚیہِ نظمُک اکھ بیاکھ ہمپل بَنان سۭتی ادبس برونٛہہ کُن پَکناونَس منٛز مدد دِوان چھُ.
1: اکبری صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ۔ وٕچھ حظ، تۄہہِ کٔروٕ یِہِنٛدِ اَدبٕچ کَتھ، یِہِنٛزِ شٲعری مُتعلِق کَتھ، یُس یِہُنٛد دیُت چھُ سُہ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ سانہِ

0: اتھ کٲشرِ ادبس منٛز اکھ بوٚڑ بارٕ سرمایہِ. مگر یِم ادبس سۭتۍ واپس ینگسٹر چھِ شٲعر چھِ, یِہنٛدِ کلامُک اگر جٲیزٕ نِن, یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ پروفیسر غلام نبی فراق صٲب چھُ اکھ پننہِ کامہِ منٛز اتھ ادبس منٛز مٲہِر, تِمن میلہِ اکھ سۄ گایڈ لاین, اکھ سۄ وتھ کہِ فراق صٲب کمہِ آیہِ ٲسۍ لیکھان, شخصیت کِژھ ٲس. تہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ آز اسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ باپتھ غلام نبی فراق صٲبس مُتعلِق. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ.
1: السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.

0: صحیح
1: کہ سٲنِس پسندیدٕ شٲعر سُنٛد گژھِ کیٚنٛہہ
0: کلام
1: پیش کرُن. آسان یِمن فراق صٲبن چھِ واریاہ شیدے، تِمن تہِ آسہِ اکہِ حِسابہٕ سۄ بۄچھِ پایِک شعر، تِمن آسہِ سۄ بۄچھِ مِٹیمٕژ. کوٗشِش کٔر اَسہِ تہٕ یِہٕنٛز شٲعری مُتعلِق کٔر کَتھ ہاکھ بٔری صٲبن، ترٲو تھوڑا روشنی یِہنٛدِس کلامس پٮ۪ٹھ کَمہِ آیہِ چھُ آمُت لیکھنہٕ. بہرحال أسۍ ٲسۍ نَین سِنٛگرن ہِنٛز کَتھ کران آغازس منٛز، تہٕ کیٚنٛہہ بٲتھ چھِ یِم گیونہٕ آیہِ سٲنِس یَتھ آکاشوٲنی سٹوڈیوس منٛز ییٚتہِ رِکارڈِنٛگ چھِ سَپدان. اکھ بیاکھ بٲتھ چھُ سانگ دُرجے سٕنٛزِ آوازِ منٛز، یہِ چھُ کشتواڑ صٲبُن کلام، شاید
0: یہِ چھُ کلامِ جانباز،
1: جانباز کشتواڑ صٲبُن، تہٕ اَتھ منٛز تہِ چھُ کَمپوزر اسد انجُم. کیازِ کہِ یِم چھِ تِم بٲتھ یِم اَسہِ پیش کَرٕنۍ چھِ آسان، وٕچھ حظ اَتھ وَنان ریڈیو لینگویج منٛز فٔسٹ برٛوڈکاسٹ، کہِ یِمن حظ چھِ آسان پیمنٹ تہِ اِنوالومیٚنٹ، بیٚیہِ چھُ یہِ تہِ آسان کہِ اِنتِظارا چھِ آسان اَسہِ یہِ بٲتھ گوٚو تہٕ یہِ سَپدِوان، نہ چھِ وٕنکیٚنَس چھُ یہِ بٲتھن تھٲومٕژ اَسہِ کیوٗ کٔرِتھ. تہٕ مَگر بیٚیہِ سوے کَرٕ بہٕ گُزٲرِش ظہوٗر کہِ اَتھ بٲتَس منٛز چھِ آسان
0: واریاہ
1: تِہُنٛد تہِ چھُ آسان کَنٹرِبیوٗشن، تِمن ہُنٛد ناو ؤنۍ تو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تہِ، کیازِ کہِ مےٚ ووٚن اسد انجُم صٲبُن ناو، یِم چھِ کَمپوزر، جانباز کشتواڑ صٲبُن چھُ بٲتھ تہٕ سِنگر چھِ سانگ دُرجے.
0: تہٕ یِم زَن باقٕے اَتھ منٛز سازندر چھِ، ایم اے شاخ ساز صٲب چھِ، یِم چھِ سرنگی وایان، وحید خان تبلس نِش، تہٕ رباب چھُ وایان عبدالحمید بٹ، سنتوٗر عمر ماجد ملا، گِٹار چھُ وایان محمد نعیٖم نقاش، تہٕ باقٕے یُس زَن معاونت چھِ اَمہِ بٲتٕچ، سۄ کٔر تَمِچ رہنمٲیی کٔر عبدالوحید لون صٲبو.

0: کشیر مز جائے جائے مسلمانن تو ہندین ہز زیارت گاہ استافن تو پریت یہ رچ جائے چھ پن پوت منظر تو پن تواریخ
1: بزاتی کت یہ کشیر مز اسلام پھولن پتہ رود مختلف دورن اندر مختلف سادات تو صوفی بزرگ یور یوان تو امہ علاوہ اس چونکہ کشیر سٹھا اعتقاد پسند تو لہذا یلی یتک لوک عرب یا دویمن ملکن منز وات تم رود تت اسلامی کتابن تو خاص پاٹ پیغمبر آخر الزمان خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس ذات اقدس نسبت پچھان تو زانن یچھان
0: تو ات دوران ہے تمو کانس نش کا تبرک وچ تمو کور سو سٹھا شوق سان حاصل تو اونک یور کشیر تو یمائی تبرکات کشیر ہندین مختلف طرفاتن مز موجود آستان عالیہن مز یم مختلف بڑن دہن تو تقریبات پہ ہاؤن
1: تو یمائی تبرکات جناب صاحب نے سوری کس آثار شریفس اندر تشریف تھوت یم سب یہ سوری علاقہ قابل قدر بنیومت تو سرسی ریاست من یہ زیارت معروف

0: یہ چھو امی زیارت ہند وجہ زی علاقس چھ قدر و منزلت سوور یس پنہ وقت کس ویدوان تو تپسی کرن ولس بانا سور سند نسبت سوور چھو ات متصل مشہور عالم آنچار سرس چھو امی زیارت گاہ موجوب آنچار ناو پیومت تکیاز آ گو تم تو چار گو چہار گویا آستان عالیہس مز چورن یارن ہند زیارت سب چھو تم چور دپت ناو آنچار پیومت ات آنچار سر بٹھس پیٹھ بونین درمیان چھو آنچارک آثار شریف
1: وچھن تو سوچن لائق کت چھ یزی یت کن آثار شریف درگاہ ڈل بٹھس پیٹھ چھو تمی انمان چھو آثار شریف سور آنچار سر بٹھس پیٹھ ونگو درگاہ چھو وسوین اختاب طرف تو آنچار چھو درگاہ کھسوین اختاب طرف
0: حقیقت چھ یزی جناب صوبن علاقہ چھو سوری اہم تکیاز اکہ طرف چھو پراچین استافن وزارناگ یتی پھی وری نوریہ چکچاو سان مناون یوان چھو ات کس مندرس دشن کھوور چھ درجن واد ناگ تو سہن کس ناگس مز باغ چھ مورتی
1: مختو پکر چھ ویزر ناگس ملحق یل زن کشر زبان ہندس گوڈنکس صوفی شاعر خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمت اللہ علیہ سند استان جرنل سڑک سوت چھ الغرض ات سرسی علاقس واریہ خصوصیت
0: یوتام جناب صاحب نے موئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو باقی تبرکات آسنک تعلق چھ ات نسبت امہ زیارت شریف نشاندہ تو مجور مرزا غلام احمد شاہ صاحب ات کن باوت کران
2: درگاہ شریف جناب صاحب صورا زیارت یہ سدہ تبرکات یت من جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تبرکات بی حضرت بیرانی پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ چہر یارانی باسوار درخت ثدہ تبرکات عالی شیت یم مستند یم باضابط سندات اسن اور بی باضابط تحریرات تواریخ حساب مز اور دستاویزی حساب مز تش امک دستاویزات مستند تبرکات اخ گی جناب مبارک جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ ثور مول مبارک حضرت چہر یعنی باصفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عثمان زنید حضرت عمر فاروق حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم چہر یعنی باس مز باغن گیسو مبارک جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ اکس سن سنس ٹوٹ مز باغن ثور تبرکات بیس نقش قدم سن صغرہ رسول رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ سیاہ کن پہ یمک اخ پائے مبارک چھ پائے کن نقش قدم چھ ملتان پاکستانس مز اور یتھے پاٹھی بیاکھ نقش قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پتہ زرد کنی پہ سنگ سیاحس پہ سہ نقش قدم معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیک اخ پائے مبارک تہ ملتانس مز پاکستان بیس نادین مبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ پائے مبارک اس یہ نش مستند یت نقش بنوت حضرت میر وائز کشمیر میر وائز مولانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اچھا تمیک اخ پائے مبارک لاہور بادشاہی مسجد بیس نش حضور حضرت شیخ پاک شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ موئی مبارک بی تہد کرتے مبارک اس زن پارچہ کتانک یہ تو حضرت پیرانی پیر بیس عصائے مبارک حضرت پیرانی پیر اس حدی کورمت حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ پیران پیران حوصلہ بیس خداہ مبارک حضرت عنایت علی حضرت کرم اللہ بخاری حضرت فرزندان حضرت سید عنایت علی بخاری یمو کشیر مز یہ مدینہ شریف پہ تبرکات ہمت یمک تفصیل ون تو بیس سائے بان اس زن سترہ بائی پانچ تر فٹ سٹھا اینٹیو پرانے سہ ہوں ونکس بنت کھین تر مجھے تمام مکہ شریف نشانات ہاوت باضابط پہ کہ کتت کتت حجرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نقشہ مکہ شریف تر مجھے یہ تواریخ یہ واقعہ ات پہ سپدان کہ حضرت سید عنایت علی بخاری از فرزندان حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم مدینس مز مقیم تتکی حضرت سید جلال الدین بخاری فرزند حضرت سید عنایت علی بخاری ہم آو حکم کہ تھی گھو شام بغداد

0: آریات وجو توی هندوستان سن قحشت هجری اس مز آئے حضرت سید عنایت علی بخاری ون اہل عیالیت تمام یم تبرکات ہے مدینہ شریف یم یم سلسلہ وار اس حضرت سید عنایت علی بخاری سندس خاندان اس مز مدینہ شریف اس مز یم وج سن قحشت ہجری اس مز تقریبا ہندوستان ہندوستان اس امسات بادشاہ محمد شاہ غازی تمن اس وزیر قمر الدین خان چین یم سبود ہندوستان اس سٹھا استقبال کی یم سادات حضرت سید عنایت علی بخاری رحمتہ اللہ فرزند حضرت سید عنایت علی بخاری یم سج تبرکات عادی یم سب دربارس مز وابستگی حضرت قمر الدین چین اس وزیر بادشاہ محمد شاہ غازی سند اچھا یم ہندوستان مز رود کی وری یم آو سٹھا احترام کن ہندوستان یم آو حکم تو گشو کشیری حضرت سید عنایت علی بخاری رحمۃ اللہ یم تبرکات ہت یم آو حکم غائبان حکم یا اشارہ یم بہرحال یم دت پروان لکھت قمر الدین خان چین اس وزیر بادشاہ محمد غازی سند ذریعہ بنام میر حیدر خان صوبہ دار کشمیر یم سادات یم مستند تبرکات تمیک باضابطہ دستاویز لکھت سوزک یم کشیر یم آو کھن محس مز جائے دن ات کور یمو قیام کینچن ورین مگر یمو ہو نم تبرکات کیشیر یمو سپود امہ سات اعلان کہ یہ ہسا حضرت سید عنایت علی احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ مگر یمو کر تبرکات نشاندہی یم یمن ژودہ تبرکات یمو کر نشاندہی حضرت سید عنایت بخاری یمو کر ات پہ شفٹ یم گئی عملہ قدر عملہ قدر کور یمو انتقال تقریباً ہت وری آئی نی زیارت ہاؤ نی کہین یم اس فرزند سید کرم اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمو کور نقد وطن ات پہ احمد قدر پہ وات یم صور مدیف صبن یم تھی مز مدفون یمن نشن اس تبرکات امہ سات اس منور شاہ دیوانی رئیس کشمیر بیس سون جد بزرگوار مرزا مصطفیٰ بیگ محتمم امس منور شاہ دیوانی اس نشن یمن نش گئی تمام کشیر ہند بڑ بڑ معزز انسان کہ تھی کر مائل حضرت سید کرم اللہ بخاری کہ کرن یمن تبرکات نشانی تاز سٹھا لوگ کشیر ہند عاشقان رسول احمد رسول اللہ علیہ وسلم تمام بڑ بڑ علماء آئی یمن نش تو بہرحال کرم اللہ صاحب سپود مائل یم مرک صبن سعودی روزان تو ات آو انتخاب کر کہ یہ کتھ تھون یہ زیارت یہ اس بغیچے مرزا مصطفیٰ بیگ سندس جد مصطفیٰ تواریخ حساب باضب پانچ ستھ کنال زمین اور آئے جائے کر انتخاب مرزا مصطفیٰ بیگ سمن دوپ بہ سا دمو پن جائے اس مکان یہ زیارت یہ اس مکان مرزا مصطفیٰ بیگ سندس جد وبار یہ دس یمو زیارت تھونہ کھتن یہ مگر منتقل آو نہ کرنے کی بہرحال اتھی آئے زیارت کر حضرت سید کرم اللہ بخاری صبن کور گوڈنیکوی نشاندہی یم تبرکات کشیر مز یت مز اعلان آو کر تواریخ حسن تواریخ کشمیر مز لکھت کشیر مز کہ یہ ہسا جناب صبن زیارت بہمہ ربیع الاول سن باہ شیت تو پنچہ ہجری یعنی آج زہ ہت وری برو آو اعلان کر تمام کشیر مز ناو آئہ تراؤن یت دریاو آنچار ست اس اس یپر منڈ بل اپر کن ناو آئہ تراؤن تمام دنیا بڑ بڑ رئیس آسان بڑ بڑ علماء فضلہ آئی بہمہ ربیع الاول سن باہ شیت تو پنچہ ہجری آئی تمام کشیر ہند لوگ بہم زیارت نشاندہی کر اور کور تمام لوکو کشیر ہند زیارت تتہ پہ حضرت کرم اللہ صاحب یمو نشن نشاندہی اس یم آئی نشاندہی یمو کر زیارت مگر متوجہ آئے بناؤن امی کسٹوڈین آئے بناؤن مرزا مصطفیٰ بیگ تمہ آئی زیارت حوالہ کن اور نشاندہی اس کرنا سید کرم اللہ صاحب یمو کور انتقال ژور پانچ وری گھت یمن اس نہ اولاد نہ لڑکہ نہ لڑکی تو متوجہ آئے بناؤن جراج مرزا مصطفیٰ بیگ آئی یمن سوری توار دیم زیارت تو تتہ پہ یہ سونے خاندان حض یہ زیارت ہاں آج زہ ہت وری پہ برابر یہ یتک تواریخ یم دربار علی
1: پذر چھ یہ مزہ مختلف جائن پیغمبر صوبن موئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درگاہ شریف حضرت بل جناب صوبن صوری لال بازر سری نگر احمد شریف بنڈپور کلاش پورہ شہری اندرواری خانیار پنزر شپین مکہمہ ڈانگر پورہ اننت ناگ حضرت بل جنگلات منڈی اننت ناگ مٹن اننت ناگ کھرم سرہانی بغیر جائن آستان عالیہ موئی شریف تشریف تھوت
2: البتہ جناب صاحب نے زیارت اہمیت یہ ساروی کھوت زیادہ تعداد مز تبرکات گوڑ تمہ نعت خانی تو اوراد و اذکارن ہند اخ گرز یم سیت سرسی علاقس مز صبح تو شام مشک ادفر چھٹان

0: تِلہٕ تہٕ سَتھ ہیٚتھ یِوان، تِمن ٲس یِمن دربارن پٮ۪ٹھ حاجت روٲیی تہِ سَپدان۔ یوٚدوے زمانہٕ واریاہ بدلیو تہٕ پرٲنۍ یژھ پژھ روٗز نہٕ، مگر امہِ باوجوٗد چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ پانٛژن وقتن ہتہٕ بٔدۍ لُکھ اتھ استانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ ڈیکہٕ گہناوان
1: تہٕ مولاے کاینات سٕنٛدِس دربارس منٛز عزِ زٲری کران۔ آز تہِ چھِ لُکھ واریاہن واقعن پھیُر دِوان یِمن زیارتہِ شریف کِس عظمتس سۭتۍ تعلق چھُ۔ آز تہِ چھِ کینٛہہ لُکھ یِم سیٖنت ژٔنڈ دِتھ چھِ ونان زِ اتھ آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ چھُ تِمو پانہٕ سٕہہ سجدٕ دِوان وُچھمُت۔
0: تِم تہِ چھِ لُکھ یِم ییٚمہِ کَتھِ ہٕنٛز گوٲہی دِوان چھِ۔ کینٛہہ تِتھۍ مٔریٖض تہِ چھِ وٕچھنہٕ آمٕتۍ یِم ڈاکٹرو ترٲے یہِ دٔپِتھ زِ وۄنۍ چھُنہٕ تِمن کُنہِ علاجُک اثر پٮ۪نہٕ وول، مگر وۄمیدن ہٕنٛدۍ تمام دروازٕ بنٛد گژھنہٕ پتہٕ آیہِ یِم بے سہارٕ تہٕ بے کس لُکھ أتھۍ مُقدس درگاہ شریٖفس پٮ۪ٹھ۔
1: ڈاڑ کٔرٕکھ تہٕ کینٛہہ وقت گُزرِتھ سپُد معلوم زِ پروردِگارِ کریٖمن اوس تِمن سہل کوٚرمُت، تہٕ بجایہِ خۄد گٔے ڈاکٹر تہٕ حکیٖم تہِ لاجواب تہٕ ووٚنُکھ زِ خۄدا صٲب یہِ زانان چھُ تہِ زانہِ نہٕ کانٛہہ۔
0: آثارِ شریٖف صوبُر چھُ سٮ۪ٹھاہ رۄقبس پٮ۪ٹھ۔ اتھ چھِ اکہِ طرفہٕ اکھ وسیٖو ریٖز مسجِدِ شریٖف یتھ دۄن پۄہرن منٛز دہ ساس لُکھ نٮ۪ماز پٔرِتھ ہٮ۪کان چھِ۔ مسجِدِ شریٖفُک کنہِ بِہِ چھُ قریٖب ژورن طرفن پانٛژھ فُٹ دِوٕرۍ کَنٮ۪ن ہُنٛد تھوٚد تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ خوٗبصوٗرت کٲرگٔری ہٕنٛدۍ نموٗنہٕ، سیرِ کٲم تہٕ أتھۍ منٛز چھِ ڈِزاین،
1: تہٕ أنٛدرٕ چھِ خانقاہس واریاہ تھمکٲری، یِمن واریاہ آرٲیِش چھےٚ۔ مسجِدِ شریٖفس اژنہٕ باپتھ چھُ دو طرفہٕ موقعہٕ محل، تہٕ بِزٲتی یُس شُمٲلی دروازٕ چھُ اتھ چھُ قریٖب شےٚ فُٹ تھوٚد بوٚڑ تہٕ باڑو دار کنہِ برانٛد۔ اتھ خانقاہ تہٕ مسجِدِ سۭتۍ تہِ منسلک چھِ پرٲنۍ مسجِدِ شریٖف، اتھ تہِ چھِ زٕ پۄہر۔ یہِ مسجِدِ شریٖف چھِ کَنٮ۪ن ہٕنٛز بناونہٕ آمٕژ، اتھ چھِ اکہِ اندٕ واریاہ سرانہٕ کُٹھۍ تہٕ وضوٗ خانہٕ، ییٚلہِ زن سرانہٕ کُٹھٮ۪ن مُتصِل حمام چھُ یتھ ونٛدس زیُن زالان چھِ۔ آستانہِ عالیہ چھُ ٹیٖن پوش، آستانہِ شریٖفُک صحن چھُ ژۄن طرفن احاطہٕ کٔرِتھ، وۄنۍ گوٚو یُس مُتصِل صحن چھُ تتھ منٛز چھِ غٲلبن تِم بونہِ تہِ یِمہٕ یہِ زیارتہِ شریٖف قٲیِم سپدنہٕ برٛونٛہمہِ چھِ۔
0: خانقاہ کہِ وسوٕنہِ اختابہٕ طرفہٕ چھِ نوٗر خانہٕ یتھ پٮ۪ٹھ تِم لُکھ بڑٮ۪ن دۄہن زیارت کران چھِ یِم نٮ۪برٕ کَنۍ آسان چھِ۔ نوٗر خانہٕ نیبٕرۍ چھُ بِزٲتی مسوٗراتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ صحن۔
1: دٔچھِنۍ کِنۍ چھِ ساسہٕ بٔدۍ مرد آسان، تہٕ صحنہٕ منٛز چھِ آنچار سرس کُن ہیر، ییٚتہِ لُکھ رٮ۪تہٕ کالہِ شوقن بُتھ چھٔلِتھ کھسان چھِ۔ ہیرِ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ چھِ زٕ باغ، یِمن منٛز ٲر کُلۍ چھِ، تہٕ آستانہِ عالیہ دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ واریاہن بونٮ۪ن ہٕنٛدِس شہجارس تلہٕ کَنہِ آستانہِ عالیہٕکۍ چمن، یِمن منٛز زٲیِر بِہان چھِ۔
0: ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ کَتھ تہِ پھِرٕنۍ لایق زِ اتھ آستانہِ عالیہس برٛونٛہہ کَنہِ اَمہِ کٮ۪ن رٮ۪تہٕ کالہِ کٮ۪ن سرانہٕ کُٹھٮ۪ن تہٕ یارٕ بلن نِش ٲسۍ برٛونٛہہ کالہِ پنڈِت بٲے واتان، تہٕ أتی پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم پاٹھ پران پران ناون منٛز کھیر بھوٲنی کُن روانہٕ سپدان۔
1: آستانہِ عالیہس اوس برٛونٛہہ پنُن مُقٲمی انتظام، مگر کینٛہہ ؤری برٛونٛہہ آو یہِ مُسلِم اوقاف ٹرسٹ کِس اہتمامس تحت اننہٕ، تہٕ وۄنۍ چھِ نظر و نیاز تہٕ باقٕے زٔمیٖن تہٕ دُکان تہٕ جایداد وغٲرٕچ تمام کِرایہِ ہٕنٛز آمدنی اوقافس گژھان، تہٕ اوقافٕے چھُ بٲنٛگِس امام صٲبس تہٕ زیارت شریٖف کٮ۪ن کارندن رٮ۪تہٕ وار تنخواہ تہِ دِوان۔
2: کُنوُہ شیٚتھ ترٛہٲٹھس منٛز آو شیخ محمد عبدُللہ صٲب یپٲرۍ کِنتھ، تٔمۍ کوٚر یہِ پتہٕ اتھ الحاق سینٹرل اوقافس سۭتۍ، چوٗنٛکہِ تِمن دۄہن اوس مرکزی اسلامیہ اوقاف۔ بہرحال پتہٕ گوٚو تمیُک ناو تبدیٖل مُسلِم اوقاف ٹرسٹ۔ کُنوُہ شیٚتھ ترٛہٲٹھ ژُہٲٹھس منٛز چھُ یتھ گوٚمُت تتھ سۭتۍ یہِ حظ یہِ وابستگی، تہٕ ٲسۍ پتہٕ تِم تہِ کران یتھ دیکھ بھال ویکھ بھال۔ پتہٕ اوس یتھ تمہِ پتن تہِ یہِ حظ یہِ لوکل مینیجمنٹ ٲس آسان پرٛٮ۪تھ وقتہٕ سۭتۍ، یتھ مُلٲزِم اوس اکھ نفر سُہ یُس زن یہِ رٔسیٖد ؤسیٖد لیکھان کران اوس، تہٕ چوٗنٛکہِ تِمن دۄہن ٲس آمدنی تہِ یتھ کم، نظر نیاز تہِ کمٕے یِوان، تہٕ بہرحال وار وار گوٚو یہِ ڈیولپ گژھان۔
0: جناب صٲبنہِ زیارت کہِ اہتمام چھُ اکھ دینی درسگاہ تہِ چلان یتھ منٛز علاقہٕ کٮ۪ن بچن دینی تعلیم دِنہٕ یِوان چھےٚ، تہٕ امہِ علاوٕ آدابی زندگی ہیٚچھناونہٕ یِوان چھِ۔ چوٗنٛکہِ چھُ یہِ درسگاہ حنفی مسلکُک حٲمی، لہذا چھُ حبی اولیا تہٕ مقامی بُزرگاں تہٕ صوفیا تہِ ذہن نشین کرنہٕ یوان۔
3: الحمد للہ، چوٗنٛکہِ یہِ چھِ آز اکھ عظیٖم زیارت، ییٚتہِ ییٖژن تبرُکات چھِ قیام کٔرِتھ تشریف تھٲوِتھ، اکھ انعام دار محمد مصطفیٰ شافیہ مشر ساقی کوثر رسول نازنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یس عظمت قرآن حدیث سۭتۍ ثٲبت چھِ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ذاتہِ مُبارک تِہُنٛد جسمیات ہر کیٚنٛہہ اعضاء مُبارک تِم

سألي باب برقت اور خصوصا دن موی مقدس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمن متعلق مستند روایات کتاب مزدارش صحاب صبن اس مختلف تم صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین یمن نش ام تبرکات موجود ہے حتیٰ کہ حدیث بخاری سندر بیان کرنا آمت رسول نازنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سات حج سندر تشریف اس نوان تم سات تم میدان عرفات پٹ واپس ویت منا اور مناس اندر ام سات تمو شیطانس کن لائے تو ام پتن اس اہم واجب اک ادا تم کر زن ناؤ چھ ونان حلق جو زن حاج صبن آسان لازمی طور واجبی طور انجام دن تو حلق کران کران کور حضرت رسول نازنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابن کن توجہ اور تمن فرموک این ابی طلحہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کچ صحابہ کی بار ٹھنڈت انان حضرت طلحہ چھ یوان حاضر اتی کران عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیا حض حکم چھ فرموس ولیو اس حلق کران یم سین سری موی مقدس کرو جمع ام پت چھ یم سری موی مقدس سپرد کران حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری چھ حدیث انمتن اور ات مز فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تہ دتو جنگ عہدس مز سٹھا بڑ محنت انجام یم سات دشمن اس پہ تیر اندیزی کران تو تہ سپت دست مبارک دنوئی بازو مبارک زخمی اس لیے آج اس تحفہ دان تہ ڈال پن موی مقدس تو یم رٹو پانس نش اقسمہ بین الناس حضور ہند الفاظ سے یم کرو لوکن اندر تقسیم تو کم بیش روایتن مز آمت زہ ساس موی مقدس امہ سات حضرت ابو طلحہ انصاری نش موی مقدس صحابہ کبارن مز تو عاشقان رسولن مز تقسیم کر تو اتھے پاٹھن یہ بڑ بار دلیل کہ موی مقدس تواریخی پس منظرس مز یور ویتمت چیز ہتھ وری گمت تمن یت اور یم سیت یت دربارس اخ عظمت حاصل سٹھا بڑ عظمت لچھ بد لوک یوان اور یت فیض حاصل کران اس یہ دربارس مجھے دیوان کھن خل نیران یہ عظمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موی مقدس تو تہ تبرکات ات پہ صحابہ کی بار تہ مکمل عمل کران حتیٰ کہ اگر تمہ تکلیف سپدے لاحق تم اس پنن یارن دوستن درمیان معلوم کران کہ تہ مش مہ تبرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن جمع ات تم کس نش آسان تم پہ تہند جب مبارک یا تہد موی مقدس آبس من ترت سہس بیمارس دان تس شفا بنان اور یہ دلیل یت کہ موی مقدس رسول اکرم ست ست باقی عظیم تبرکات یت دربارس من اور لچھ بد لوگ سہ فائز حاصل کران الحمد للہ رب العالمین ام خود کیا عظمت بنو اس یہ تشریف آج تیت اور یت متعلق یہ فرمو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یت جائے نبی کریم ہند موی مقدس آس تر جائے جلال تہد جلب تہد عیاں یم عاشق یوان تم یہ جلب وچان اور تم عظم موی مقدس زیارت کران.

0: سامعین محترم، تُہۍ ٲسِو بوزان صوٗفی تہٕ ریشی ویژارن پٮ۪ٹھ مبنی پروگرام صوٗفی صدا۔ أزکہِ پروگرامُک موضوع اوس زیارت جناب صٲب صورا رحمتہ اللہ علیہ۔ سمیٖن امہِ پروگرامٕچ معاونت چھِ کران سمیٖنا نبی۔ یہِ آکاش وانی کا سری نگر سٹیشن ہے، میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمیٖن لائیو انٹریکٹو شو پیام صبح جاری ہے، آئیے اب اس کو اور سننے کے لیے سماعت کرتے ہیں آواز جی سکینہ کی۔
1: بہت بہت شکریہ آپ کا لاہوتا۔ ایک بریک کے بعد دوستوں سے ملتے ہیں۔
2: آکاش وانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ، نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ۔
3: پل پل جاؤں میں تورے رنگ رجما۔
4: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری۔
5: صبر روشت ظلم۔
4: سنتے رہیے ہماری نشریات
2: دنیا کے کسی بھی کونے میں، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے۔
1: جی دوستو، جہاں جائیے گا ہم پائیے گا۔ آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان سکینہ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ آج کی آ چکی ہیں۔ آ چکا تھیم ہوتا ہے اسپورٹس کا، تو ایک اسپورٹس پرسنالٹی ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں۔ یہ کہہ سکتی ہوں میں کہ بٹر فلائی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ میں نے تو ان کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا تھا، انوائٹ کیا تھا کہ یہ اسپورٹس پرسنالٹی ہے۔ ان سے بات کر کے اتنی گتھیاں کھل گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے۔ اور ان سے بات کر کے یقین مانیے آپ کو سن کے اچھا لگے گا، مجھے بات کر کے اچھا لگے گا۔ دیکھیے یہ ہے ووشو پلیئر سالکہ طارق، اور سالکہ کا مطلب بھی ہے بٹر فلائی۔ یقین مانیے میں ویژولائزیشن کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، پوری ایک بٹر فلائی میرے سامنے بیٹھی ہے۔ کم عمر ہے، چھوٹی ہے، لیکن ٹیلنٹڈ بہت ہے۔ اب چونکہ ووشو پلیئر ہے، ایک کھیل کی حیثیت سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بہترین اسپیکر بھی ہے۔ ان کو نیشنل اسپیکر فرسٹ پوزیشن ہولڈر کا ایوارڈ بھی ملا ہے نیشنل لیول پہ، اور ڈیبیٹ کمپٹیشن میں ان کو 21 گولڈ میڈلز ملے ہیں، اور انٹرنیشنل ایم یو ایم کانفرنس ترکی میں ان کو ایک بیسٹ ڈیلیگیٹ کا ایوارڈی یہ بنی ہوئی ہے، اور 4 ٹائم یہ شرف ان کو حاصل ہوا ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں ان کو جانے کا موقع ملا، اور 4 ٹائمز ینگسٹ ویمن اچیور ایوارڈی ہے یہ اسٹیٹ کی، اور نیشنل کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت کھیلا ہے یہاں پہ، اور ووشو کھیل میں ان کے 20 میڈلز ہے، اور 6 کھیلو انڈیا کے نیشنل ایوارڈ ان کے پاس ہے، اور باقی اسٹیٹ گولڈ میڈلز ان کے پاس ہے۔ تفصیلاً ان سے بات کریں گے آج کے شو میں، کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ اور اس کے علاوہ سالکہ طارق رائٹر بھی ہے کئی کتابوں کی، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ پہلے سالکہ کا ویلکم کرتے ہیں۔
6: تھینک یو سو مچ میم مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔
1: ابھی تو کچھ باتیں مائکروفون کے اس پار ہوئی، ابھی لسنر کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہے۔ سالکہ طارق، میں نے آپ کو ووشو پلیئر کی حیثیت سے بلایا، پہلے اپنے لسنرس کو بولیے ووشو ہوتا کیا ہے، اور کب آپ نے ووشو کھیل کی شروعات کی؟
6: تو ووشو جو ہے وہ ایک مارشل آرٹس ہے، اس میں فائٹ کی جاتی ہے، لیکن فائٹ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جیسے مارشل آرٹس میں کراٹے ہوتا ہے، ٹائیکوانڈو ہوتا ہے، بہت ساری گیمز ہوتا ہے جی۔ ایسی ووشو ہوتا ہے، ووشو ایسی گیم ہے جس میں ککنگ بھی، پنچنگ بھی اور تھروئنگ، تینوں چیزیں کی جاتی ہے
1: جی۔
6: جبکہ ہم بات کریں ٹائیکوانڈو کی، اس میں صرف ککنگ کی جاتی ہے، کراٹے کی بات کی اس میں ٹچ اینڈ بیک کھیلا جاتا ہے، لیکن جو ووشو ہے یہ کمبیٹ فل کانٹیکٹ گیم ہے
1: جی،
6: جہاں پہ آپ کو پورے زور سے مارنا ہے جیسے آپ چاہو، لیکن اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں ایسوسیشن کی طرف سے ملتے ہیں،
1: فالو کرنے پڑتے ہیں۔
6: جی ہاں بالکل، تو انہیں کے برعکس ہم کھیلتے ہیں۔ اس میں ککنگ بھی ہوتی ہے، پنچنگ بھی ہوتی ہے، تھروئنگ بھی ہوتی ہے۔ دو پلیئرز ایرینا میں جا کے کھیلتے ہیں، ایرینا ہم اس کو بولتے ہیں جہاں پہ ہم کھیلتے ہیں، جس میٹ پہ ہم کھیلتے ہیں اس کو ایرینا بولتے ہیں
1: جی۔
6: وہاں پہ ایک ریف ہوتا ہے اور سامنے 4 جوریز ہوتے ہیں، سکور بورڈ آن لائن ہوتا ہے، سارا سسٹم

0: سکلز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں میں کارخانہ داری اور صنعت کاری کا رجحان پیدا کرنے کی غرض سے انہیں مختلف ہنروں کی تربیت فراہم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج کئی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر آنٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ اور نیشنل رورل لائیولی ہوڈس مشن کے مشترکہ اہتمام سے پلوامہ میں منعقد کیے گئے دو مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ ان پروگراموں کے دوران 44 خواتین کارخانہ داروں کو تجارت سے متعلق تربیت فراہم کی گئی۔ سری نگر میں انڈین سافٹ ٹینس ٹیم کے لیے نیشنل کوچنگ کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر اسپورٹس کونسل امیچور سافٹ ٹینس فیڈریشن آف انڈیا اور جے اینڈ کے امیچور سافٹ ٹینس ایسوسی ایشن کے مشترکہ اہتمام سے منعقد کیا گیا۔ یہ کوچنگ کیمپ 13 اگست تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب، آکاش وانی سری نگر، خورشید احمد بوزنے خبر�. بھارت برطانیہ درمیان طے سپودمت اقتصادی تو تجارتی شراکت داری معاہدہ ازک پہ نافذ سپودمت دونوئی ملکن درمیان سوشل سیکورٹی معاہدہ تزک پہ لاگو سپدان یم سی برطانیہ مز کر والن پیشور بھارتی نفرن نقل و حملس مز سہولت وات تہذی مسابقتی صلاحیت میل مزید تقویت اقتصادی تو تجارتی معاہدہ کن برطانیہ کن بازرن مز بھارتی برآمدات چن 99% ٹیرف لائنزن پہ صفر کسٹم ڈیوٹی ہن سہولت فراہم کرنا آمز ام سیت میلے بھارتی برآمدات بار پوچھر شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز زائد 3 لاکھ یاترو گفائے ہند درشن کورمت آج تی ساس بد یاتری پہلگام تو بالتل وت کن گفائے واتان ات دوران ووت آج 3751 یاترین پہ مشتمل 14 گروپ سری نگر ات دوران کور آج دوپہرن 2 بجے تام مزید 15,305 یاترو گفائے ہند درشن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ریکارڈ تعداد مز یاترین ہندس ینس تو یاترا زبر پہ منعقد سپدنس پہ اطمینان باوان منتظم حوصلہ افزائی کرم چیف سیکرٹری اٹل ڈولون زرعی سیکٹر چہ ترقی مز حاصل کرنا آمزن کامیابین ہند تعریف کران ات شعبس مزید پوشر دن باپت جامع منصوبہ بندی ہندس ضرورتس پہ زور دیتمت تم رات انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کن سپر ویژن مشن کن ممبرن ہز اکس میٹنگ ہن صدارت کران مشن کے وفدچ قیادت اس امی کنٹری کوآڈینیٹر میرا مشرا کران مشنن کور رات 14 جولائی جموں کشمیر پن دون دہن دور مکمل امور نوجوان کھیل کود محکم طرف جموں کشمیر اندر 570 کھیل پروجیکٹن پہ جاری ان پروجیکٹن پہ کلوم پہ 150 کروڑ روپیے ہن لاگت یون انداز محکمہ کمشنر سیکرٹری شاہد اقبال چودھری ہوت اکس میٹنگ دوران ان پروجیکٹن ہز پیش رفت جائزہ تمو دیت مذکور پروجیکٹن ہز کام مز وھ ان جموں کشمیر مز کھیلو انڈیا مشنس بار پیمانس پہ وسعت دن ہدایت جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رٲتھرن ہز سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ژارِ شریف سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پکھرپور تو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کرمشور کن ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کمیٹین ہز میٹنگ بلوت مالی وری 2017 دوران رقم خرچا باپت تیار کرنا آمت منصوبن سام سپیکرن دیت دستیاب رقمن ہند منصفان استعمال کی بنانک ہدایت جموں کشمیر انتظامیہ تمام سرکاری تو پرائیویٹ طبی ادارن ہدایت دیتمت زم واتن مند بیمار ہندس تشخیصس متعلق تمام تفصیل نامزد صحت حکمن تام ام مقصد مند بیمار اثردار علاج یقینی بناون توقع امی فیصلہ سیت میلے بھارتس مند بیمار نش مکمل پر نجات دن کس قومی مشنس تقویت سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشے لابرون کو رات سری نگر ڈاکٹر علی جان روڈ شہر پر ات سڑکہ وسعت دنس پہ جاری کام موقع پہ معائنہ ڈپٹی کمشنرن دیت مختلف محکمن درمیان قریبی تال میل کس ضرورتس پہ زور دیوان یہ پروجیکٹ جلد جلد مکمل کرنک ہدایت قابل ذکر یہ سڑک شہر کن اکثر علاقن سکم سوری سیت رلاوان لہذا یہ ام کن واریہ اہم کولگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن ہوت ضلع افسرن ہنز اکھ میٹنگ بلوت پردھان منتری آواس یوجنا شہری کس دومس مرحلس تحت موصول سپدمت درخواستن پہ جاری کاروائی جائز میٹنگ دوران دس ضلع سوتری چی کمیٹی 10 درخواستن منظوری ڈپٹی کمشنرن دیت امی سکیم ہند فائدہ حقدارن تام واتنانک ہدایت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی این آئی ٹی سری نگرن انڈیا ٹوڈے انجینئرنگ رینکنگ 2017 پن پوزیشن مزید بہتر بنمچ انسٹیٹیوٹن

0: مُلکہٕ کٮ۪ن تمام انجینئرنگ کالجن ہٕنٛدِس زُمرس منٛز 31 مقام حٲصِل کوٚرمُت. ادارٕکۍ ڈایریکٹر پروفیسر بنود کمار کنوجیان چھُ امہِ حصول یٲبی باپتھ فیکلٹی ممبرن، دوٚیمِس عملس تہٕ طٲلبہِ علمن مبارک کوٚرمُت. آز چھُ ورلڈ یوٗتھ سکلز ڈے مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ مناونُک مقصد چھُ نوجوانن کارخانہٕ دٲری تہٕ صنعت کٲری ہٕنٛز کل کڑنہٕ کہِ غرضہٕ تِمن مختلف ہُنرن ہٕنٛز تربیت فراہم کرنٕچ اہمیت وۄتلاوٕنۍ. امہِ دۄہ کہِ نسبت چھِ آز واریاہ پروگرام منعقد سپدان. جموں کشمیر آنٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ تہٕ نیشنل رورل لائولیہُڈ مِشن کہِ مُشترکہٕ اہتمامہٕ پُلوامہِ منعقد کرنہٕ آمٕتۍ زٕ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام وٲتۍ کامیٲبی سان اند. یِمن پروگرامن دوران آیہِ 44 زنانہٕ کارخانہٕ دارن تجارتس متعلق تربیت دِنہٕ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.
1: یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، میڈیم ویو تہٕ ایف ایم 2.5 میگاہرٹزن پٮ۪ٹھ. سمن 12 بجے تہٕ 40 منٹ سپٕدۍ پیش خدمت چھُ پروگرام بزمہِ نسواں کہِ مختصر وقفہٕ پتہٕ.
2: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس بچوں کے لیے، لٹری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی، ایس کے آئی سی سی شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ.
1: بزمِ نسوا پروگرام ہیتھ چھس بہٕ تُہنٛز میزبان سایقہ تبسم تُہندِس خدمتس منٛز حٲضر. میانہِ طرفہٕ کٔرتو مایہِ بُرٕ سلام قبول. پروگرامس منٛز وسہِ وۄنۍ خیر مقدم تُہنٛد. وۄمید چھِ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن اسہِ سارنٕے پننِس زمانس منٛز. سوٕنۍ آز اگر أسۍ نوجوانن ہٕنٛز کتھ کرو، سُہ نوجوان ییٚمِس ڈگری واریاہ چھِ مگر کانٛہہ ہُنر چھُس نہٕ، دپان بہٕ کیاہ کرٕ. تِکیازِ ہُنر کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ صلٲحیت، سۄ صلٲحیت اگر اِنسان تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرِ، یعنی اگر اِنسان پَنُن کانٛہہ ہُنَر نِکھارنَس منٛز محنت کَرِ، یہِ ہُنَر ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛز پہچان بٔنِتھ، یہِ ہُنَر ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد روزگار بٔنِتھ، یہِ ہُنَر ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛدِ باپَتھ اَکھ ذٔریعہٕ بٔنِتھ کہِ یہِ دِیہِ باقٕیَن روزگار. مگر واریاہ لوٗکھ چھِ یِم کہِ زَن ہُنَر مَنٛد چھِ مگر یہِ چھَکھ نہٕ پَتہ کہِ أسۍ کَرو کیٛاہ. یہِ ہُنَر یا کانٛہہ سِکِل أسۍ پرٛموٹ کِتھ کٔنۍ کَرون، أسۍ چینلایز کِتھ کٔنۍ کَرون. سمجھ، آز چھُ 15 جُلاے تہٕ أزیُک دۄہ چھِنہٕ أسۍ مَناوان ایز ورلڈ یوٗتھ سِکِلز ڈے. یہِ دۄہ مَناونُک مقصد کیٛاہ چھُ؟ خٲر، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن کَتھ. تۄہہِ وَنو کہِ أزکِس دۄہَس پٮ۪ٹھ اَسہِ کَتھ باتھ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ آز پنٛنہِ بَسہِ منٛز دعوت دِژمٕژ سانہِ وادی ہِنٛدۍ معروٗف مُمتاز ماہرِ تعلیٖم مُصنِف سوشَل ویلفِیَر پرٛوفیشنَل ڈاکٹر شہزاد سلیٖم، یِم کہِ زَن کِس پَنٕنۍ خدمات انجام چھِ دِوان آی سی ڈی ایس ڈِپارٹمنٹس منٛز، بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ سیٖنیر سُپروایزر. ؤلِو أسۍ کرو پروگرامس منٛز یِہُنٛد استقبال. السلام علیکم.
3: وعلیکُم السلام سایقہ جی.
1: شہزاد سلیٖم صٲب، پروگرامس منٛز وسہِ وۄنۍ تُہُنٛد خٲر
3: مقدم. مدعو کرنہٕ خٲطرٕ بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار.
1: ہُنر مند ہر کانٛہہ شخص، مگر کانٛہہ یہِ ہُنر استعمال کران تہٕ تٔمِس بینِفِٹ مِلان، باقین تہِ مِلان اَمیُک، مگر کٲنٛسہِ نہٕ پَتہٕ بہٕ کیاہ کرٕ، کِتھ کٔنۍ کرُن پرٛموٹ، اَتھ نِش مارکیٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ کَرٕ، یہِ سوال چھُ مےٚ تۄہہِ پرٛژھُن. مگر اَمہِ برونٛہہ چھُ مےٚ پرٛژھُن کہِ اَکھ اِنسان، أمِس چھُ ہُنَر، مگر گۄڈٕ گژھِ یہِ رِیَلایز کَرُن کہِ مےٚ منٛز چھُ یہِ ہُنَر، سۄ رِیَلایزیشَن کِتھ کٔنۍ گژھِ أمِس.
3: وٕچھو سایقہ جی، قۄدرَتَن چھُ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس پَنُن پَنُن اَکھ یوٗنیٖک ٹیلٮ۪نٛٹ دیُتمُت. یہِ پَرزناوُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل مگر واریاہ ضٔروٗری.
1: بِلکُل.
3: واریاہ کینٛہہ اَشخاص چھُ وَنان واریاہ عُمر گُزٲرِتھ کہِ اَسہِ ہَسا باسیو وۄنۍ سے 10 ؤری پَتہٕ، 30 ؤری پَتہٕ کہِ اَسہِ منٛز کُس ہُنَر تہٕ کُس سِکِل چھُ اللہ تعالیٰ تھوٚمُت، تہٕ مگر توٚتام چھُ واریاہ ژیر آسان گوٚمُت.
1: بِلکُل.
3: شاید یِہوٚے چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ کوٚر این ای پی، یعنی نیشنَل ایجوکیشن پالسی 2020-2021 یہِ پَنٕنہِ جایہِ اَکھ وعدٕ، پَنُن اَکھ ڈیسپریٹ اَکھ قدم تُل تِمو کہِ اَسہِ ہَسا پَزِ لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز تہٕ لۄکچِس کلاسَس جمٲژ منٛز اِنسان چھُ آسان زیرِ تعلیٖم، أمِس سِکِل ایجوکیشَن ہیٚچھناوُن
1: ضروٗری،
3: أمۍ سُنٛد سِکِل پَرزناوُن تہٕ أمِس سِکلٕچ وَدٕ بو یُس بٕتھِ أمِس سِکِل کَرُن چھُ یہِ پَزِ گۄڈنٮ۪تھٕے تَیار کَرُن. مگر یہِ چھُنہٕ نوٚو کینٛہہ، ییٚلہِ أسۍ مہاتما گاندھی یَس پٮ۪ٹھ تہِ نظر ترٛاوو، تِمو ووٚن پَنٕنٮ۪ن کِتابَن منٛز بار بار.

0: تِمو پَنٕنۍ رایٹِنٛگَن منٛز کہِ ہیو یہِ چھُ سِکِل چھُ یہِ ہسا چھُ ووکیشنَل ایجوکیشنَس منٛز یِوان, تُہۍ مہ ہسا پٔرِو صرف تھیریٹِکَل نالیج یٲژ کِہیٖنۍ, تُہۍ مہ ہسا گٔژھِو جذبٲتی علمُک چھُ ضروٗری, علم چھُ ضروٗری,
1: کیٛازِ
0: حدیٖث شریٖف تہِ چھُ رَبِ زِدی علمَن نافیا, یا اللہ مےٚ دِ سُہ علم یُس مےٚ نفع دی, سُہ دُنیٲوی نفع تہِ, سُہ عقبٲیی نفع تہِ.
1: بِلکُل,
0: تٔمۍ سُنٛد علم کیٛاہ کَرِ ییٚمہِ علم پوٚر پَتہٕ روٗد سُہ بیٚیِس محتاج یا پَتہٕ دار روٗد بیٚیِس اَتھٕ دارنہٕ خٲطرٕ. شاید اوس تَوَے احادیثَن منٛز لفظ گوٚمُت نافیا, علم سُہ یُس اِنسانَس نفع دی, دُنیٲوی نفع تہِ تہٕ ٲخری عقبٲیی نفع تہِ دی. تہٕ دُنیٲوی نفعس منٛز چھُ سِکِل یِوان, یعنی یُس پَگاہ یہِ سِکِل گاشرایہِ پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ اِنِشیٹ کَرِ, اَمیُک پرٛپِیٲرڈ روزِ, تہٕ پَتہٕ یہِ سِکِل بیٚیِس بَکار لَگہِ, تہٕ پَتہٕ اَتھ منٛز پَنُن آنسور کَمایہِ. مگر تۄہہِ ووٚنوُ اَصٕل کَتھ حظ, یہِ کور کِتھ پٲٹھۍ پَرزنایہِ اَکھ اِنسان یہِ سِکِل مےٚ منٛز چھُ کیٛاہ سِکِل.
1: بِلکُل,
0: وٕچھ حظ یہِ چھُ اِنسانَس پانَے پَرزناوُن, ٹیٖچَر چھُ اَکھ فیسِلِٹیٹَر, ٹیٖچَر سٕنٛز تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری, مٲلِس ماجہِ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری کہِ أسۍ وٕچھو یُس بَچہِ اللہ تعالیٰ سوٗز اَسہِ گَرَس منٛز, پَتہٕ کوٚر اَسہِ أمِس سکوٗلَس منٛز ایڈمِشَن, أمِس چھُ برونٛٹھٕے وٕچھِنۍ أمِس روح رَکان کوکُن چھُ گژھان أمِس منٛز.
1: بِلکُل,
0: کیٛازِکہِ خٲلی چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کٕہٕنۍ
1: کٕہٕنۍ,
0: تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ بیٚیہِ اَکھ, قۄدرَت سُنٛد چھُ اَکھ بیٚیہِ اَکھ حظ یہِ کَمال کہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز خٲصیت چھَنہٕ بیٚیِس کٲنٛسہِ سۭتۍ رَلان کِہیٖنۍ, نہ چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛز شکٕل بیٚیِس کٲنٛسہِ سۭتۍ رَلان. ییٚلہِ کٲنٛسہِ شکٕل بیٚیِس سۭتۍ رَلے, کٲنٛسہِ ہُنٛد سِکِل تہِ رَلہِ نہٕ بیٚیِس سِکِلَس سۭتۍ کِہیٖنۍ. تہٕ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ سِکِل آسہِ, اَگر یہِ سِکِل چھٔکرٲیِتھ آسہِ, أکِس آسہِ اَکھ سِکِل بیٚیِس آسہِ بیٛاکھ سِکِل, چھُس بہٕ وَنان أمِس چھِ صوٗرت کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ یوٗٹِلایز تہِ کٔرِتھ. اَتھ چھِ وَنان کولابریشَن, سِکِلَن ہِنٛز کولابریشَن چھِ اَکھ بٔڑ آرگنایزیشَن بَناوان اِنسچوٗٹ یُس سماجَس منٛز یِژھ کانٛہہ کٲم چھِ اَنجام دِوان کہِ اِنسان سٕنٛز عقل چھُ روزان دنٛگ, یہِ چھُ بَڑٕ حٲران گژھان. تہٕ ییٚلہِ وۄنۍ وٕچھو أسۍ اِنفرٲدی طور کِتھ پٲٹھۍ زانو أسۍ سِکِل, سُہ چھُ زانُن ضروٗری, اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَکھ بۄن مَشہِ کَرٕنۍ, بٔلکہِ باسان چھُ برونٛٹھٕے مٲلِس ماجہِ أمِس بَچَس کوکُن چھُ روح رَکان گژھان. تہٕ مگر اَسہِ منٛز چھُ زیادٕ پَہَن یہِ یِوان لَبنہٕ, اَمیُک فوقدان یِوان لَبنہٕ, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ بَچَس تھرٛسٹ کَران پَنٕنۍ وِوٕز, أسۍ بَچَس زور دِوان کہِ بہٕ ژےٚ وَنَے ژٕ گژھا تی
1: پیرلایز کَرتی.
0: أسۍ وٕچھو سِکِل گوٚو کیٛاہ, یَتھ أسۍ وَنان چھِ لفظی ترجم ہُنَر, مگر سِکِل گوٚو کیٛاہ, سِکِل گوٚو سُہ اَکھ فَن, سۄ اَکھ ٹٮ۪کنیٖک, سۄ اَکھ کَرُن تہٕ کرٛاوُن یُس أکِس اِنسانَس باقیو نِش مُنفرِد بَنایہِ. تہٕ پَتہٕ اَگرَے یہِ سِکِل أمِس آن ژور تہِ دیٛانایہِ, تیٚلہِ چھُ اَتھ وَنان سیوٚدُے أسۍ چھِ سِکِل ڈیولَپمٮ۪نٛٹ, یعنی اَمہِ پَتہٕ ہَسا لَگہِ یہِ سِکِل مےٚ کٲنٛسہِ بَکار. یہِ سِکِل ہیٚکہِ دۄیو طٔریٖقو ٲسِتھ, یہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ ہر کانٛہہ آسہِ پٕلَمبَر, ہر کانٛہہ آسہِ کارپینٹَر, کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ آز مےٚ پیٚیہِ یہِ کَتھ اَمہِ موٗجوٗب کَرٕنۍ کہِ آز چھُ سون سٲنِس رِیاستی سرکارَس منٛز اَکھ بوٚڑ بار اِدارٕ نیشنَل سِکِل ڈیولَپمٮ۪نٛٹ NSD, تہٕ واریاہ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ نہ سِکِل کٔرِو حظ تُہۍ حٲصِل, تِمن چھُ یِوان دٮ۪ماغَس منٛز یِمے کیٚنٛہہ چیٖز, سِکِل گوٚو شاید کُس تام
1: بَتاوگا.
0: تہٕ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ مارکیٹ تہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو سِکِلَس, یُس تۄہہِ ضِمنَن اَصٕل سوال پرٛژھو. تہٕ چوٗنٛکہِ وقتٕچ نزاکت مَدِ نظر تھٲیِتھ کَرٕ بہٕ مۄختصرَن اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ حظ کہِ ییٚلہِ أسۍ سِکِل چھِ أسۍ وَنان, أسۍ چھِ وَنان شاید تُلۍ کُس تام تور اَتھَس کیٚتھ, مارٕ تور تھٔرۍ اَتھَس
1: کیٚتھ,
0: لیٚدٕر اَتھَس کیٚتھ, کٔرۍ تہِ اَسہِ یِم سِکِل پرٛموٹ, جان گوٚو یہِ تہِ صحیح. کیٛازِکہِ مےٚ ووٚن أکِس سۭتۍ کٔر مےٚ رَسیٖنا اَکھ کیس سٹڈی, اَکھ کٔر مےٚ اَکھ اِنٹرٛیکشَن کوٚر مےٚ کہِ أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ اٮ۪لٮ۪کٹرٛشَن, أسۍ چھِ وٕچھان أسۍ ہے اہن حظ کٔرِو اٮ۪لٮ۪کٹرٛشَنَس فون, مگر ییٚلہِ منٛز موموٗلی اَکھ سُچ چھُنہ خراب گژھان, پَتہٕ ییٚلہِ أمِس أسۍ کَنٹیکٹ کَرنٕچ کوٗشِش کَران, ہَفتہٕ وٲرۍ چھِ اَتھ منٛز اِنسانَس گژھان صرف, تہٕ تَپَتھ اَگر نہٕ یہِ آو کیٚنٛہہ, أسۍ چھِ اَنہِ گٔٹِس منٛز بیٚہوان گَرِ, پَتہٕ چھِ تَران اَسہِ پیٚیہِ یہِ کوٗتاہ ضٔروٗری چھُ أمۍ سٕنٛدِس سِکِل. پَتہٕ ییٚلہِ یِہوٚے سِکِل فُل نَفر گوٚو اٮ۪براڈ, یۄس ییٚتِس سافٹ سِکِل یا بٔڑِس أکِس عہدَس پٮ۪ٹھ فٲیِز اِنسان سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ کَمٲے تہِ کَران, زیادٕ عِزتُک حقدار تہِ بَنان, گوٚو یہِ چھُ اَکھ ہولِسٹِک وِو. اَکھ سِکِل چھُنہٕ سیوٚدُے سِکِلٕے یوت, بٔلکہِ اَتھ منٛز گژھِ سوشَل سَپوٹ تہٕ سَمٲجی سَپوٹ تہِ آسُن أکِس بَچَس یا أکِس کٲرگَرَس یا باقٕے. ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ سِکِلٕچ کَتھ کَرو, اَتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز یِوان, یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پانَے ووٚنُکھ ہاڈ سِکِل یُس اَسہِ دٮ۪ماغَس منٛز یِوان, مگر سافٹ سِکِل چھُ واریاہ کَم یِوان دٮ۪ماغَس منٛز. سافٹ سِکِل مطلب کیٛاہ گوٚو, بہٕ کَرٕ اَکھ لۄکٕٹ اَکھ مِثال حظ, کَوسٕلِنٛگ چھِ اَکھ سافٹ سِکِل, کیٛازِ ہر کٲنٛسہِ منٛز چھُنہٕ صلح دِنُک مَشوَر دِنُک آسان مادٕ کِہیٖنۍ. مِثال
1: صحیح
0: کَتھ, ہر کٲنٛسہِ منٛز چھُنہٕ زٲوِج کٲم کَرنُک آسان یہِ حظ مادٕ کِہیٖنۍ, سُم تِم ہینٛڈی کرٛافٹ سانہِ چھِ یِوان, حالانکہِ یِم چھِنہٕ سافٹ سِکِلَس منٛز یِوان کَرُن, مےٚ کوٚر تۄہہِ اَتھ سۭتۍ کورِلیٹ. تہٕ ہر کٲنٛسہِ, ہاں مےٚ پوٚر اَکھ بِرٛٹِش سٹیڈی, اَکھ رِپوٹ اوس کوٚرمُت تِمو, اَکھ سٔروے آسہٕ کوٚرمُت کہِ برٛونٛہہ کُن, یعنی یہِ زٕ ساس شَتوُہ برونٛہہ کُن أسۍ وَنو مان تہِ زٕ ساس پَنٛژاہَس تانۍ زٕ ساس شیٹھَس تانۍ یِم وٕنکیٚن سٲنۍ بَچہِ زیارِ تہِ یِم توٚتام آسَن تِم جَوان, کُس سِکِل آسہِ یُس دُنیاہَس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بَکار لَگہِ, کیازِ کہِ آز چھُ اے آی یُک تہِ زَبردست زَمانہٕ. اگر کانٛہہ سِکِل ہیٚچھان چھُ, مطلب لۄکُٹ وَنو تُہۍ مہندی آرٹ, پَتہٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِ اے آی چھِ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر مہندی آرٹ ہاوان
1: چھُنا,
0: مگر گٔژھ نہٕ سٲنۍ نوجوان یا بَچہِ مایوٗس گژھٕنۍ تیٚلہِ کیاہ کَرو أسۍ. تُہۍ وٕچھِو برٛٹِش

0: کونسلنگ یہِ برٹش کونسل کیاہ چھِ ونان سُہ چھُ ونان کہِ برونٛہہ کُن ہسا یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ باقٕے سِکِل تہِ آسن مگر یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ درآمد کارآمد سِکِل آسہِ سُہ آسہِ سافٹ سِکِل. سافٹ سِکِل مطلب گوٚو أکِس اِنسانَس منٛز سبمِشن اوبیٖڈینس تہٕ أمِس لینگویج تُلہٕ تراو زبانہِ ہُنٛد تہِ چھُ اکھ سِکِل اکھ
1: صحیح
0: اوکُن چھُنہٕ اَسہِ گژھان دھیانٕے نہٕ
1: بِلکُل.
0: تہٕ بہٕ اوسُس راتھ بیاکھ اکھ کیس ریڈی وٕچھان کہِ یِم ہسا سانہِ آرگنایزیشنٕز چھےٚ یِمن منٛز چھُ اکھ ڈِپارٹمنٹ آسان بورڈ آف ڈایریکٹٲرٕس تہِ. بورڈ آف ڈایریکٹٲرٕس چھنہٕ ضروٗری پروڈکٹٕچ نالیج آسہِ تیٖژاہ ییٖژاہ تٔمِس کَتھِ ہُنٛد تُل تراو آسہِ.
1: ایٚکزیکٹلی
0: بہٕ یِما تُکنُے تہٕ بیٚیہِ أمِس کَتھِ ہُنٛد تُل تراو آسہِ تہٕ اِنٹریکشن کرنُک مادٕ آسہِ.
1: بِلکُل بِلکُل.
0: بہٕ چھُس بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کَتھ اکھ کیازکہِ سٲنۍ بَچہِ یِم وٕنکیٚن چھُ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ زیادٕ ٹایم گُزاران أکِس کَمرَس منٛز زیادٕ ٹایم گُزاران اِنڈِجوَل لایف گُزاران یِمن منٛز چھُ اِنٹریکشن مادٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گَٹان. پَتہٕ آسہِ سُے بَچہِ باقین بَچن برونٛٹھ ییٚمِس منٛز اِنٹریکشن کرنُک مادٕ آسہِ ییٚمِس منٛز کٔمنِکیشن سِکِلز آسن سُہ بَنایہِ پَنٕنۍ جاے. مِثال بہٕ اوسُس دَپان راتھ اوس مےٚ پرٛژھان اکھ حظ کَتھ اکھ بُک پَبلِشِنٛگ تہِ چھُ اکھ سِکِل اکھ حظ تُہۍ بوٗزِو میٲنۍ اَتھ کَر بُک پَبلِشِنٛگ کیازکہِ أسۍ ٲسۍ سافٹ سِکِل زیادٕ پَہم کَتھ کَران وقتہٕ نَزاکت ٲسِتھ. أکۍ نَفرَن دوٚپ دوٚپُن ہے کِتاب پَرِ بٕتھِ کانٛہہ اوس سوال اوترٕ أکِس خاص ڈِسکَشنَس منٛز بیٚکہِ ووٚننَس اَصٕل جواب دوٚپمَس ییٚلہِ کِتاب کَم گژھِ پَتہٕ آسہِ کِتابہِ آرکایوَل ویلیوٗ. میوٗزیَمَس منٛز چھُنہٕ حظ کانٛہہ چیٖز آسان
1: بِلکُل بِلکُل
0: میوٗزیَمَس منٛز کانٛہہ اَتھ کوٗتاہ ویلیوٗ چھُ آسان اینٹیٖک تہٕ ییٚمِس اِنسانَس رایٹِنٛگ سِکِل آسہِ یا آسہِ ہُمو نِش اینٹیٖک یِم اے آی پٮ۪ٹھ پَنُن آنسَر آسان تُہۍ چھُو کِرٛیٹِوِٹی تہِ چھُ وۄنۍ یِوان کِرٛیٹِوِٹی کُن کِرٛیٹِوِٹی تہِ چھِ اکھ سِکِل حظ یُس کِرٛیٹِوِٹی چھِ واریاہ قٕسم کانٛہہ آسہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ مہندی آرٹٕچ کَتھ کٔر کِرٛیٹِو کانٛہہ آسہِ لیکھنَس منٛز تہِ کِرٛیٹِو شارٹ سٹوری وَننَس منٛز تہِ کِرٛیٹِو
1: بِلکُل بِلکُل
0: اِوٕن کہِ پویٹری تہِ چھِ فاین آرٹسَس منٛز یِوان
1: موٹِویشنَل سپیٖچ
0: کونسلِنٛگ یا أسۍ یَتھ منٛز ماٹِویشنَل سپیٖکَر سۭتۍ چھِ یِوان زٕ ترٛےٚ چیٖز مطلب مایِنٛڈ فُلنیس چھُ سَپوز میڈِٹیشن چھُ یِوان حظ یوگا
1: کیازِ أسۍ چھِ سِکِل چھِ کَتھ کَران بہٕ چھَس دَپان سِکِل اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اگر اَسہِ گَنٹہٕ تہٕ آسہِ یہِ روزِ چالو حظ مگر اَسہِ چھُ محدوٗد وقت تہٕ بہٕ یِمہٕ ہا پنٛنِس اَصلی ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کہِ اَسہِ چھُ یہِ چینَلایز کَرُن. مےٚ دوٚپ کہِ واریاہَن لُکَن چھُ آسان حظ ہُنَر مگر تِمَن چھَنہٕ پَتہ کہِ أسۍ یہِ اَمِچ مارکیٹِنٛگ یا پرٛموشَن وَنوس ہَن چینَلایز وَنوس ہَن یہِ کِتھ کٔنۍ کَرو اَتھ بارَس منٛز کیٛاہ چھُ
0: وٕچھو اَتھ بارَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَکھ آیڈیا اَکھ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو پَے وقتہٕ نزاکَت زٲنِتھ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ وِد پاسِٹی آف ٹایم کیلے مےٚ بولُن کہِ برٛینٛڈِنٛگ برٛینٛڈِنٛگ پَبلِشِنٛگ کَتھ کَتھ سیلٕف پَبلِشِنٛگ تہِ چھُ اکھ حظ سیلٕف کیازِ آز زیادٕ وٕچھو أزیُک اِنسان چھُ آزاد طبیعتُک زیادٕ پَہن حظ مطلب لایِک کران فرٛیٖلینسِنٛگ یُس چھُنہ
1: فرٛیٖلینسِنٛگ
0: فرٛیٖلینسِنٛگ یُس چھُ یہِ چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ ٹرٛیڈ سانٮ۪ن نوجوانَن منٛز گژھان ڈیٚولَپ. یہِ غلط چھا صحیح چھا یہِ چھُ بدل اکھ چیٖز اکھ مگر سٲنۍ نوجوان چھُنہٕ وۄنۍ کران پَسنٛد کہِ أکِس اتھارٹیٹِو سِسٹَمَس منٛز کِہیٖنۍ مُنظم سِسٹَمَس منٛز کِہیٖنۍ یہِ چھُ اِنسان سٕنٛز طبیعت حظ لِبرَل وے یَس منٛز کٲم
1: کَران.
0: اَتھ منٛز چھِ برٛینٛڈِنٛگ برٛینٛڈ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ مطلب ٹاپِک أسۍ ہٮ۪کو اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ مگر یِژھ وَنہٕ بہٕ کہِ اگر کانٛہہ نوجوان سٹاٹ کَرِ نہ کانٛہہ چیٖز پَتہٕ دِی اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ چیٖز حظ یِوان اَکھ دِی سٔروِس اَصٕل بیٚیہِ روزِ کَنسِسٹَنٛٹ پنٛنِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کَرِ رَجِسٹٲڈ پَنُن یہِ وٮ۪نچَر چھُ تہٕ یہِ بَنہِ وارٕ وارٕ پانَے برٛینٛڈ. بہٕ کَرٕ نہٕ برٛینٛڈِنٛگ ہِنٛدۍ اَمِکۍ کۭتیاہ ٹایپٕس چھُ کیٛاہ چھُ کیٛازِ وقت چھُ کَم بہٕ وَنہٕ ترٛےٚ چیٖز خاص کَر برٛینٛڈ کِس چیٖز چھِ بَنتا أکۍ تو آپ کہِ پرٛاپَر رَجِسٹرٛیشَن تُہٕنٛز گژھِ آسٕنۍ برابر پان رَجِسٹٲڈ چیٖز کیٛازِکہِ ییٚلہِ تہِ آز کانٛہہ چیٖز چھُ وٕچھان سُہ چھُ کَران کٲم سُہ چھُ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ گژھان جلدی جلدی یہِ وٕچھان یہِ کَتٮ۪تھ چھُ ییٚلہِ نہٕ أمِس اَتہِ درٛاو یہِ کِہیٖنۍ کوٚش چھُ وَنان شاید چھُ شک شُبہات گژھان یہِ ما چھُ پانَے کانٛہہ چیٖزا کَران کیٛازِکہِ اَتھ گژھِ اوتھٮ۪نٹِسِٹی تہِ گٔژھ اَتھ آسٕنۍ. نمبر زٕ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ چیٖز کوٚرُو چاہے لۄکٹِس پیمانَس پٮ۪ٹھ کوٚرُو یا بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ کوٚرُو چھُس بہٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ وَسادت دِوان ٲس میسیج کَنسِسٹَنٛٹ روزُن چھُ بَڑٕ ضروٗری. تَمہِ مطلب گوٚو کَنسِسٹَنٛٹ روزِ اِنسان تیٚلہِ ییٚلہِ لۄکٹُے کانٛہہ چیٖز آسہِ. مِثال کے طور پر بہٕ وَنو تۄہہِ سِکِل نٮ۪بر وَنو بہٕ تۄہہِ کَتھ اگر کانٛہہ آسہِ دَپان بہٕ حظ کَرٕہا واک اگرے بہٕ اَکہِ دۄہ دورو 10 کِلوٗمیٖٹر پوٚکھ یہِ دوٚیمہِ دۄہ بیٚیہِ ترٛٮ۪ن دۄہَن چھُ أمِس شۄنٛگُن کیٛازِ ییٚمِس نہٕ اکھ قدم پَکنٕچ عادت اوس کیٚنٛہہ سُہ پوٚک اَکہِ دۄہ 10 کِلوٗمیٖٹر یہِ دَپہِ دوٚیمہِ دۄہ میٛانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ واک صحیح کیٚنٛہہ یہِ چھُ غلط چیٖز کیٛازِ کوٚر غلط شروٗعات. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُس بہٕ اگر وۄنۍ 10 قدم پَکہِ اَکہِ دۄہ 20 قدم پَکہِ بیٚکہِ دۄہ مگر کَنسِسٹَنٛٹلی پَکہِ اللہ تعالیٰ تہِ شاید سوے عمل پَسنٛد یُس لۄکٕٹ آسہِ مگر دٲیِم تہٕ قٲیِم آسہِ. برٛینٛڈ بَناونہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ اِنسان روزِ کَنسِسٹَنٛٹ. ییٚلہِ بہٕ ژھانٛڈٕ بیٚیہِ ؤریہِ سُے چیٖز یہِ گژھِ آسُن برابر مارکیٹَس منٛز ایویلیبٕل گوٚو پَتہٕ چھُ برٛینٛڈِنٛگ. یِم بٔڑۍ بٔڑۍ برٛینٛڈ چھِنہ اَسہِ مِلان مطلب فُڈَس منٛز چھِ میکڈونالڈ ٲسۍ وَنان باقٕے یِمَن چھِ 7 ؤری لٔگمٕتۍ رِسٲرٕچ کَرنَس أسۍ کیٛاہ ناو تھاوو وۄنۍ مہ گژھو أسۍ اَتھ یوٗت ڈٮ۪تھ چیٖزَس منٛز کہِ وقت چھُ واریاہ تیز پَکان تہٕ اَمہِ مطلب گوٚو کَنسِسٹَنسی رَجِسٹریشَن تہٕ پَتہٕ سٔروِس جو ہے یُس سٔروِس دِنۍ چھِ بَڑٕ ضروٗری حظ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بیٛاکھ اَکھ کَتھ کانٛہہ چیٖز اِنسان چھُ کانٛہہ چیٖز مینِفیکچَر کَران مگر سٔروِس چھَنہٕ آسان أمۍ سٕنٛز ایویلیبٕل کِہیٖنۍ. یِم سٲنِس مارکیٹَس منٛز چھِنا تُہۍ چھُو ڈِپارٹمنٹ سٹورُک زَمانہٕ چھُ آز تُہۍ چھُو ڈِپارٹمنٹ سٹورَس منٛز گژھان

اچھا سُہ چیٖز یُس تامِل ناڈو منٛز حظ بَنیو سُہ چھُ آسان تۄہہِ کٔشیٖر منٛز ایویلیبٕل. اَتھ منٛز پیٚو مےٚ بیاکھ اکھ چیٖز برینڈِنٛگ پٮ۪ٹھ کَتھ یَتھ کیٛاہ سِکِلَس سۭتۍ چھُ اینٹرپرینر اکھ وٲڈ واریاہ جُڑا. اینٹرپرینُک مطلب گوٚو ییٚتٮ۪ن نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس مطلب تَگہِ ژارُن, اکھ اِنسان ژارِ اَتٮ۪تھ مطلب تہٕ کانٛہہ پروڈَکٹ بَنایہِ, سُہ گوٚو اینٹرپرینرٕچ ڈیفنیشن. مِثال کے طور پر ماز چھُ کھٮ۪وان کٔشیٖرِ منٛز زیادٕ پَہن سانہِ مُلکہٕ کیو باقٕے ریاستو نٮ۪سبت, مگر تُہۍ چھِ بَنان دٔنۍ, تُہۍ چھِ بَنان راجِستھانَس منٛز ییٚتہِ ماز واریاہ کَم چھُ کھٮ۪وان, تُہۍ وٕچھِو یہِ کیاہ چھُ. گوٚو تِمن توٚر فِکرِ کہِ سانہِ تُجہِ ضوٚرتھ چھُ کٔشیٖر منٛز, مارکیٹِنٛگ گٔے اَتھ کٔشیٖر منٛز. یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ تُہۍ گژھان چھُ کُنہِ جایہِ, اَگر تۄہہِ کانٛہہ چیٖز ایویلیبٕل اوس, ایٖزلی ایویلیبٕل اوس, یہِ چھُ یِوان ماننہٕ سٔروِس مُجرا. ہاں اَگر اِوٕن کہِ کٲنٛسہِ چھُ سِکِل ہِیر کَٹِنٛگ تہِ, تہٕ مارکیٹس منٛز چھا تُہنٛز وِزِبِلٹی, بہٕ چھُس کَران اَصلی برینڈ بَناونٕچ کَتھ, برینڈ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ مارکیٹس منٛز چھا تُہنٛز وِزِبِلٹی. اَگر وِزِبِلٹی چھِ, سٔروِس چھا, تۄہہِ کَرِ کانٛہہ فون, مےٚ حظ چھُ ہِیر کَٹِنٛگ کَرٕنۍ, تُہۍ ژےٚ حظ یہِ 7 وٲرۍ, سٔروِس چھَنہٕ تیٖژاہ کِہیٖنۍ, پُوَر سٔروِس چھُ. یِتھے پٲٹھۍ کہِ یہِ تُہۍ ما چھُو گژھان اَکہِ رٮ۪تہٕ گژھان زٲہِد تہٕ بیٚیہِ رٮ۪تہٕ گژھان غٲب, وِزِبِلٹی چھا تُہنٛز. نَمبر ترٛےٚ چھِ

0: پٮ۪ٹھ بَنہِ مارکیٹس منٛز چھا تُہنٛز وِزِبِلٹی؟ اگر وِزِبِلٹی چھِ سٔروِس چھا؟ تۄہہِ کَرِ کانٛہہ فون مےٚ حظ چھِ ہِیَر کَٹِنٛگ کَرٕنۍ، دوٚپمَس ژےٚ حظ یی 7-10 وٕہٕرۍ، سٔروِس چھَنہٕ تیٖژاہ کِہیٖنۍ، پُوَر سٔروِس چھُ یِتھے پٲٹھۍ کہِ یہِ تُہۍ ما چھُو گژھان اَکہِ رٮ۪تہٕ گژھان زٲہِد تہٕ بیٚیہِ رٮ۪تہٕ گژھان غٲب، وِزِبِلٹی چھا تُہنٛز؟ نَمبر 3 چیٖز، رجسٹریشن چھا تۄہہِ؟
1: یعنی أسۍ چھِ وَنان وِزِبِلٹی تہٕ کریڈِبِلٹی،
0: ہاں یہِ بہت بہت اِمپاٹنٹ چیٖز ہے. بیٚیہِ وَنو تۄہہِ وۄنۍ اکھ کَتھ اکھ، یُس تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ کریڈِبِلٹی چھِ، تُہۍ چھُوا خاص وقتس منٛز خاص چیٖزَس پٮ۪ٹھ زور دِتھ کانٛہہ خاص چیٖز شروٗع کران؟ مِثال کے طور پر جوٗنَس منٛز لاجو تۄہہِ کانٛگرِ ووننہِ، اَمہِ دۄہ چھُ تۄہہِ شرط تیٚلہِ پیارُن، یوٚتام دسمبر واتہِ کریڈِبِلٹی چھَنہٕ اَتھ منٛز جوٗنَس منٛز کِہیٖنۍ. ہاں اگر تُہۍ دسمبرس منٛز کانٛگرِ لٲگِو ووننہِ، جنؤری یَس تام گژھِ، تۄہہِ گژھِ بوٗسٹ دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تن منٛز، تۄہہِ گژھِ سمجھِنۍ کانفِڈینس تہِ، گوٚو کریڈِبِلٹی بہت ضروٗری ہے. جیسے آپ نے خود بولا، ہاں یہِ چھِ کیٚنٛہہ لفظ تُہۍ تہِ مےٚ دِوان حظ کیٛازِکہِ تو یہِ چھُ ضروٗری. وۄنۍ کٔرِو تُہۍ کٲم، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ راجستھان تہٕ کشمیٖرٕچ کَتھ حظ، یِتھے پٲٹھۍ وٕچھو تُہۍ پَنٕنِس یُس نِش چھُ
1: اِمپاٹنٹ،
0: پَنٕنِس نِشس منٛز وٕچھو تُہۍ کٕم چیٖز چھِ زیادٕ پَہن حظ یہِ ضروٗرت، کیازِ یُتھُے مارکیٹ کٔرِو نا
1: چوٗنٛکہِ کَتھ وٲژَن تۄہہِ کوٚرُو نِش کیٛاہ اَپنا ذِکر کیٛاہ مے بی یہِ تَرِ نہٕ یہِ لفظ سارنٕے فِکرِ، ییٚتٮ۪تھ کٔرۍ تو تھوڑا
0: آ بہٕ کَرٕ وضاحت کہِ نِش گوٚو سُہ، مِثال تۄہہِ چھُو کانٛہہ چیٖز بَناوان، تۄہہِ چھُو وٕچھُن کہِ میانہِ سوسایٹی منٛز کُس چھُ سُہ گرُپ، کُس چھُ سُہ مطلب حظ یہِ فورم، کٕم چھِ تِم اشخاص، تِمن اشخاص ہُنٛد گرُپ کُس چھُ یِمن یہِ چیٖز ضروٗرت چھُ، گرُپ وَنو أسۍ وَنو گرُپ. مِثال اگر کانٛہہ بٔچی چھُ، أسۍ کَرو میانہِ ہِنٛزٕے بیٚیہِ کَتھ حظ، اکثر چھِ سانہِ بٔچی اُکُن رٲغِب گژھان، مطلب فیشن ڈِزاینِنٛگ تہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَمال ہاوان، اَتھ منٛز چھِ ڈِفرنٛٹ آرٹٕس. اگر تُہۍ وَنان چھُو میون نِش ہسا چھُ، بہٕ چھُس سُہ ڈِزاین کران یُس ایڈولسنٹ گٔرلزن ہِنٛز چھِ ضروٗرت زیادٕ، تِم چھِ کران پسنٛد. گوٚو تۄہہِ چھُ وٕچھُن کٔشیٖر منٛز یِم یِہٕنٛز ایج 14-13 پٮ۪ٹھ 19 تانۍ آسہِ، یہِ چھُ تُہُنٛد نِش. اگر تُہۍ وَنان چھُو بہٕ ہسا چھُس کران کٲم، بہٕ ہسا چھُس کٔرِیر کاوسِلِنٛگ کران، کٔرِیر چھُ اِنسان ژھانڈان زیادٕ TDC پَتہٕ نہ 10+2 پَتہٕ، اَکثر توٚتام چھِ آسان یہِ زیادٕ تعلیٖم. گوٚو تُہُنٛد نِش چھُ 12th پَتہٕ، یعنی وَنو أسۍ فٔسٹ ایئر پٮ۪ٹھ فاینَل ییرَس تانۍ یِم تہِ بَچہِ چھِ تُہُنٛد نِش. بہٕ چھُس ایٚکزامپٕل
1: دِوان، یعنی یُس زَن یُس أسۍ اگر أزکِس ڈِجِٹَل ورلڈٕچ کَتھ کَرو، سُہ چھُ آڈِیَنس،
0: ہاں بِلکُل بِلکُل آڈِیَنس یِم آسان یا گرُپ یُس آسہِ، یا یِژھ تَرِ تَرِ فِکرِ کہِ مارکیٹَس منٛز یُس مےٚ چیٖز بَنو یہِ کٕمَن چھُ فوکَس کَران مطلب بہٕ چھُس بَناوان ڈایپَر، مےٚ چھِ پَتہ کہِ میون نِش چھُ اَتٮ۪تھ، چھُ بَچہٕ آسان نِش، مگر مَسلہٕ چھُ اَکھ، بَچہِ ہیٚکہِ نہٕ پانے آیڈینٹِفاے کٔرِتھ کیٚنٛہہ مول تہٕ موج، مول تہٕ موج.
1: اچھا، واریاہ چھِ حظ کوٗشِش کران مگر کامیٲبی چھَنہٕ سارنٕے مِلان، ییٚمِس یہِ مِلان چھَنہٕ تٔمِس چھا یِہے مَسلہٕ گژھان کہِ أمِس چھَنہٕ سُہ کَنسِسٹنسی روزان یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ مَسلہٕ؟
0: وٕچھو تَتہِ دِتو اَسہِ شاید اَتھ سوالَس پانے کَتھ کَتھ کران جواب کہِ کامیٲبی چھُ اللہ تعالیٰ چھُ ہر کٲنٛسہِ کامیٲبی سۭتۍ نوازان، بشرطِ کہِ ہِمت مردہ مدد خۄدا چھُ اکھ پرٛوؤرٕب حظ، مگر اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ لوازِمات یِم واریاہ ضروٗری چھِ. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے کہِ جِس کے لیے آپ کام کر رہے، آپ کو پہلے مارکیٹ رِسٲرٕچ کہِ بہت ضروٗرت ہوتی ہے، ہوس ہوا میں تیٖر مانے سے کچھ نہیں ہوتا، کانٛہہ کَرِ ہوس گیجہِ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، بہٕ حظ بَناو یہِ، مگر اگرے وٕچھِ اَمِچ سیچُریشن، وٕچھو گۄڈٕ چھُ اکھ چیٖز سیچُریشن، یُس بہٕ کانٛہہ چیٖز دِوان چھُس مارکیٹس منٛز کۭتیاہ نفر چھِ چیٖز دِوان، میون چیٖز کہِ میون پروڈکٹ کِتھ پٲٹھۍ آسہِ ڈِفرنٹ، چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ انگریٖز پٲٹھۍ وَنو کہِ ہاو ماے پروڈکٹ اِز ڈِفرنٹ فرام اَدر پروڈکٹ وِچ آر آلریڈی ایویلیبٕل اِن دَ مارکیٹ، یِم بزاتہِ کھۄتہٕ مارکیٹس منٛز ایویلیبٕل چھُ، میون پروڈکٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تِمن نِش ڈِفرنٹ، بہٕ کُس چیٖز چھُس نوٚو دِوان، مےٚ حظ چھُ سِکِل، بہٕ چھُس لۄکٹٮ۪ن بَچن کران اصٕل پٲٹھۍ ہینڈل حظ، چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس ایٚکزامپٕلن منٛز باقٕے چیٖز تہِ حظ کران کَور، مطلب لۄکٹٮ۪ن بَچن سۭتۍ پیش یُن تہِ چھُ اکھ سِکِل اکھ، یُس کرٛیش یا پرٛیپیڈ سکوٗل چھُ تِمن بہٕ حظ کرٕ کٲم، أکِس جایہِ ترٛاو بہٕ، ییٚلہِ مےٚ بوٗزمٕژ اَتھ مارکیٹس منٛز چھِ اَتھ علاقس منٛز چھِ آلریڈی 3 سکوٗل یِم بِلکُل ایسٹیبلِش چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ، چون کِتھ پٲٹھۍ دِی ڈِفرنٹ؟ تَمہِ دوٚپ بہٕ حظ کرٕ دِی ڈِفرنٹ اَمہِ موٗجوٗب کیازِ تِم حظ چھِ تِمن کران دۄن زَبانن پٮ۪ٹھ فوکَس، مطلب أسۍ چھِ کران زیادٕ انگریٖز یا کٲشُر مادری زبان یا زیادٕ پَتہٕ اردوٗ یا ہِندی. بہٕ حظ کرٕ کٲم، بہٕ حظ کرٕ مےٚ اوپ ژوٚپ لۄکچار پٮ۪ٹھ جرمن تہٕ فرٛینٛچ زبان، کیازِ مےٚ چھُ گلوبل وٲڈس منٛز روزُن، سُہ ہیٚکہِ چانہِ خٲطرٕ اکھ اپیٖل بٔنِتھ مارکیٹس منٛز.
1: صحیح، کوٗتاہ محدوٗد چھُ آسان یتھ پروگرامس منٛز وقت، یتھ محدوٗد وقتس منٛز یۄس تہِ اِنفارمیشن تۄہہِ دِژٕ، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سمرایز کوٚروٕ، مےٚ چھُ باسان کہِ یِم زَن سَمٕنۍ چھِ یِمن تام وٲژ کَتھ، تہٕ وۄنۍ چھُ وۄمید کہِ یِم تہِ تۄہہِ کَتھٕ وَنو یِمن پٮ۪ٹھ کرن تِم عمل، تہٕ یوٚدوے تِہُنٛد کانٛہہ تہِ ہُنر چھُ سُہ بَنہِ تِہنٛدِ عزتٕچ پہچان، سُہ دِی تِمن روزگار تہٕ تِمے بَنن ذٔریعہٕ باقین ہِنٛدِ روزگارُک. سٔلیٖم صٲب، تُہُنٛد کَرو شُکرِیہ.
0: شُکرِیہ تُہُنٛد تہِ، بوٚڈ شُکرِیہ.
1: سَمٕنۍ أتھۍ سۭتۍ سَپُد سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقت اَنٛد، اِنشاء اللہ سَپدو تُہٕنٛدِس خدمتس منٛز بیٚیہِ حٲضِر أکِس نٔیِس پروگرامس منٛز، اکھ نوٚو موضوع ہیٚتو تَمہِ دِیتو اِجازت، بِہتو خۄدایَس حوال، السلام علیکُم.
2: سامعین محترم، تو اسو پروگرام بوزان بزمن اسوان دن کا بج رہا ہے ایک آئی اب آکاش وانی دلی سے سما

0: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آواز ہے آکاش وانی سری نگر کے پرائمری اسٹیشن کی۔
1: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس بچوں کے لیے، لٹری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔
2: 18 سے 26 جولائی،
1: ایس کے آئی سی سی شری نگر، چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
0: آئیے اب سماعت کرتے ہیں این سی آر ٹی کا تیار کردہ سپانسر تعلیمی پروگرام امنگ۔

سمعین، شنکر جے کشن کی موسیقی میں آپ لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ سن رہے ہیں. فلم کا نام ہے آرزو.

دوستو آپ نے ان پڑھ فلم سے نغمہ سماعت کیا. مدن موہن کی موسیقی میں راجہ مہدی علی خان کے اشعار تھے اور آواز تھی لتا منگیشکر کی. ایک اطلاع اپنے سمعین تک پہنچانا چاہیں گے جو ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ہے. پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ آج دن کے 3 بجے سے 4 بجے تک ہو رہی ہے. اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کینسر. اور دوستو کینسر سے لڑ رہے بیماروں کا خیال کیسے رکھیں, یہ ہے آج کے پروگرام کا موضوع. موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر ابرار رسول کو. اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں فون نمبر 01942480364 پر. فون نمبر ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں, 01942480364. ریکارڈنگ کا وقت رہے گا آج دن کے 3 بجے سے 4 بجے تک. تو یہ تھی اطلاع ہمارے پروگراموں کے حوالے سے.

سمنی محترم تو یسو بازان چکر ترو یو اس کلام نے ہم سب صدا کار اس مدثر مقبول تو تہند ہم نوا سمین ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ایک اطلاع سماعت کریں. پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شمارے کی جو ریکارڈنگ ہے اس وقت ہو رہی ہے. اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کینسر سے لڑ رہے بیماروں کا خیال کیسے رکھا جائے. موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر ابرار رسول کو. اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو رابطہ کریں فون نمبر 01924 2480364 پر. ریکارڈنگ کا وقت رہے گا, بلکہ یوں کہیں کہ ریکارڈنگ اس وقت ہو رہی ہے. جی ہاں سمین, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. فون نمبر ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں 01942480364. یہ تھی اطلاع ہمارے پروگراموں کے

سمین، آپ نے پروگرام کے آغاز میں غلامی فلم سے یہ پیارا سا نغمہ سماعت کی آوازیں تھیں شبیر کمار اور لتا منگیشکر کی، لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں آپ نے گلزار کے اشعار سماعت کیے.

0: فوج بھائیو, آپ نے عمرہ و جام فلم سے یہ نغمہ سماعت کیا. شہریار کے اشعار آپ نے خیام کی موسیقی میں سماعت کیے, اور یہ آواز تھی آشا بھوسلے کی. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے.
1: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں, جہاں ملیں گی انگلش, ہندی, اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز, ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس بچوں کے لیے, لٹری سیشنز, ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی, SKICC شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائزڈ بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ, ٹوگیدر وی لیڈ.
0: فوجی بھائیو, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے.

فاجی بھائیو، آپ نے خیام کی موسیقی میں میر تقی میر کے اشعار سماعت کیے، لتا منگیشکر کی آواز، فلم کا نام بازار۔ جن دوستوں نے اپنے ریڈیو سے سبھی ابھی آن کیا، انہیں ہم بتا دیں کہ آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی سری نگر کا پرائمری اسٹیشن میڈیم ویو اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ دوستوں، اس کے علاوہ آپ ہم سے جڑے ہیں DTH کے ذریعے، اور ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ ہی کے موبائل فونز پر آل انڈیا ریڈیو لائیو ایپ کے ذریعے۔

فوج بھائیو، آشا بھوسلے کے گائے اس نغمے کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے مکمل ہوا چاہتا ہے. آپ کی میزبان لاہوتا فرحان چاہتی ہے آپ سے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. جے ہند.

0: نقل و حمل میں سہولت اور ان کی مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی۔ اقتصادی و تجارتی معاملات کی روس سے برطانیہ کے بازاروں میں بھارتی برآمدات کی 99% ٹیرف لائنز پر صفر کسٹم ڈیوٹی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت سے بھارتی برآمدات کو نمایاں فروغ ملے گا۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان آج سے نافذ ہوئے جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ سیٹا اور سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدے کو دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعظم نے صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیٹا بھارت کے کسانوں، کارخانہ داروں اور ایم ایس ایم ایز کو دوام بخشنے کے ساتھ ساتھ مختلف سیکٹروں کو برطانیہ کے بازاروں تک رسائی دینے میں کامیاب ہوگا۔ راجوری ضلع کی تاریخی بیراو یاترا کو نیشنل انوینٹری آف انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج آف انڈیا میں شامل کیا گیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اس پیش رفت کو راجوری ضلع کے لیے ایک فخر کا مقام قرار دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور جموں کشمیر کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں ایل جی نے کہا کہ قومی سطح پر اس یاترا کو مقام ملنے سے راجوری کی روحانی اور ثقافتی روایت کو تحفظ دینے، اسے لوگوں تک پہنچانے اور اس کی ڈاکیومینٹیشن کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی وقار ملنے سے ان شردالوؤں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا۔ منوج سنہا نے کہا کہ بیراو یاترا کو نیشنل انوینٹری میں شامل کرنے سے راجوری کے منفرد ثقافتی منظر نامے کو ایک قومی پلیٹ فارم حاصل ہوگا اور تحقیق، ثقافتی تبادلے اور دیرپا ہیریٹیج سیاحت کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج بھگوتی نگر جموں میں یاتری نواس کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 دنوں کے دوران 3 لاکھ سے زائد یاتریوں نے پہلے ہی گفا میں حاضری دی ہے اور بلا خلل سہولیات دستیاب کرانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ایل جی نے انتظامیہ کے افسروں اور یاترا میں شامل دیگر ایجنسیوں کی ایک میٹنگ کے دوران ان کے کام کی سراہنا کی اور ہدایت دی کہ وہ بابا برفانی کے تمام شردالوؤں کے لیے ہر سطح پر اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ ایل جی نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یاتریوں کے لیے سائٹ سینگ کے دوروں کا انعقاد کریں، نیز مقامی دستکاری اشیاء کو بھی فروغ دیں۔ اس موقع پر جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار، آئی جی پی جموں بھیم سنگھ توتی اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ خوشگوار اور سہانے موسم کے بیچ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل اور پہلگام کے راستوں سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک 3,40,000 سے زائد یاتریوں نے پویتر گفا کے درشن کیے۔ آج دوپہر 2 بجے تک 17,674 یاتریوں نے پویتر گفا میں حاضری دی۔ اسی دوران آج 6,251 یاتریوں کا ایک اور قافلہ وادی پہنچ گیا، جن میں سے 2,985 یاتری بالتل جبکہ 3,266 یاتری پہلگام کے راستے یاترا کر رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے یاتریوں کی ریکارڈ تعداد میں آمد اور یاترا کے احسن انعقاد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے منتظمین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس سال کی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی خاص بات یہ ہے کہ اب تک 13 شردالو یاترا کرنے کی غرض سے ملک کے مختلف حصوں سے پیدل سفر کرتے ہوئے کشمیر پہنچ گئے اور یہ یاتری آئندہ 2-1 روز میں پویتر گفا میں حاضری دیں گے۔ ان میں سے چند ایک یاتریوں نے ہمارے نمائندے خورشید پڑرو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: نام بھرت موہن مینا ہے، ہم جیپور راجستھان سے کنٹینیو پیدل یاترا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھیے پبن کی بات بولتے ہیں تو بہت ہی بڑھیا ہے، یہی یہاں کے استھانیہ نواسیوں کی بات تو ایسے نہیں لگتا مجھے کہ میں اپنا راجستھان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ میرے بھائی یہیں واپس مل گئے۔ بہت ہی بڑھیا ان کا ویوہار ہے، بھائی چارے سے رہتے ہیں، ہر کہیں پانی کے لیے پوچھتے ہیں، کوئی کس ناشتے کے لیے پوچھتے ہیں، بہت ہی بڑی انسان ہے کشمیر کے۔
2: مروند رگھوونسی ہے، ہم ضلع گنا ایم پی کے رہنے والے ہیں۔ ہم 14 مئی کو گھر سے نکلے ہوئے ہیں، 1600 کلومیٹر چل کے آ چکے ہیں، تھوڑے 1-2 دن اور لگیں گے بابا کے دربار پہنچنے کے لیے۔ ہمیں 2 مہینے ہوئے قریب چلتے ہوئے۔ دیکھیے پرشاسن نے ساری ویوستھا کی ہوئی ہے، کوئی ویوستھا ہم کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ تو مہان ہیں۔
0: جموں کشمیر کے سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال پر لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے لیفٹیننٹ گورنر نے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کیا ہے. جن دیگر شخصیات نے ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے فوت ہونے پر دکھ اور تعزیت کیا ہے ان میں نائب وزیر اعلی سریندر چودھری، کابینی وزرا سکینہ ایتو، ستیش

میانہ روی تھی اٹکا یا تو بخیل بن گیندا یا فضول خرچ بے شک انسان کو اختیار ہے جے او کیڑا رستہ اپنیندا ہے او مال دولت کس مقصد واسطے حاصل کردا اور کس مقصد تک خرچ کردا پر اس سارے کسی نال پورے سماج تا قوم اور ملک تا اثر پیندا ہے استیاں عادتاں جتنی چنگیاں ہوسن اتنا ہی استا مال ہے جڑا دولت ہے جڑی پیسہ جڑا وقت ہے طاقت ہے صلاحیت ہے اس ضائع نہ ہوسی بلکہ جس وقت وہ کسی مقصد واسطے خرچ ہوئی تو اس مقصد دا حصول ہے جڑا وہ بڑا فائدہ مند بن کر رہتا ہے انسان واسطے تسامین گلاں اور بھی کرساں آؤ سن دیا محمد اقبال ملگامی دی آواز بچ ایک گیت

سامعین برکت علی قریشی دی آواز بھی تو سن رہے سو گیت، امید کر ساں تو سنگیت پسند کی تو سی۔ سامعین خیر خواہی تے ہمدردی دا جذبہ انسان کو ہر عمل تھی زیادہ اچا تے معتبر بنا چھوڑدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوراں دی حیات مبارکہ دا اہم پہلو یہ بھی ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوراں تمام انساناں وچ ہمدردی اور خیر خواہی کو مرکزی نقطہ بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوراں خود اس چیز کو اپنی زندگی دا ایک مرکز بنا کے دا جی ہر ایک انسان نال ہمدردی، غمخواری اور اس کی مدد کا جڑا جذبہ ہے اس کو پیدا کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے، اور تاریخ سن اس گل کا ثبوت دیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء بچ فرمایا تسوں کو اساں سن تمام جان والیاں واسطے سراپا رحمت بنا کے جو لیا، جڑی ذاتی رحمت ہوا اتھا ہمدردی تے خیر خواہی فطری ہے، بس دوئے دے دردہ کو محسوس کر کا اس کو دور کیتے یا کاٹ کیتے دا عمل یا کوشش یا مدد کرنا اس کو اسی ہمدردی اور خیر خواہی آخسا، اس کو تسلی دینی جو راہ آسان ہوا ہے اس پھنسے دے مشکل بچو کڈنے دا یا اس تے نکلنے دا اس دی رہنمائی کرنا، یہ بھی ہمدردی ہے۔ کہ دل بچ دوئے انسان دی ہمدردی نہیں تو پھر وہ دل نہیں محض ایک پتھر۔ سامین آؤ سن دیا ماسٹر کرتار چند دی آواز بھیج ایک گیت۔

0: سامعین سن رہے سو ماسٹر کرتار چند دی آواز بچی گیت، امید کر سا گیت تساں پسند کیتا ہوسی۔ سامعین تسی جان دیو جی ریڈیو کار دی آواز ہے، اس جدید ٹیکنالوجی دے دور بچ بھی ریڈیو دی آواز ہر گٹھال بچالے بچ پہنچتی ہے۔ اس تے جڑے کاروباری حضرات ہیں، اگر وہ اپنے کاروبار کو بادہ دینا چاہن، اس تے اشتہار دینا چاہن، تو پہاڑی پروگرام دے انچارج نال رابطہ کر سکتے ہیں۔ تسامین استنال ہی دیو اپنے میزبان شبیر احمد شمس تھا، پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو اجازت، اللہ بیلی۔
1: یہ تھا
2: آج کا پہاڑی پروگرام، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 4:20 ہو رہے ہیں، آئیے پہاڑی میں خبریں سنتے ہیں۔
3: آداب، اے آکاشوانی سری نگر، 4:20 ہو گئے، ریحان عزیز کلو خبر سنو پہلے خاص۔

0: دی روحانی اور ثقافتی روایات کو تحفظ دیتے کو اور لوکاں توڑی اس دی ڈاکومنٹیشن بچائے بچ مدد مل سی. انہاں سن مزید آکھیا کہ قومی وقار ملنے نال انہاں شردھالوان دی بھی حوصلہ افزائی ہوئی جنہاں سن اس روایت کو جیندیاں رکھیا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن بھگوتی نگر جموں بچ یاتریاں یاتری نواس کا دورہ کر کے اتھا یاتریاں واسطے سہولتوں کا جائزہ کیتا. انہیں سن آخیا کہ بارہ دیہڑیاں کے دوران 3 لاکھ کولوں زیادہ یاتریاں سن پہلے ہی گفا بچ حاضری دیتی اور بغیر کسی رکاوٹ کے سہولتیں حاضر رکھی گئی سن. انتظامیہ کو بھرپور ترجیح دیتی. ایل جی سن انتظامیہ دے افسروں یاترا بچ شامل باقی ایجنسیاں دی ایک میٹنگ دے دوران ان دے کماں دی تعریف کیتی اور ہدایت دیتی کہ وہ بابا برفانی دے ساریاں شردھالوؤں واسطے ہر سطح پر اعلیٰ معیار دیاں سہولتاں حاضر رکھن. ایل جی سن افسراں کو ہدایت دیتی کہ وہ یاتریاں واسطے سائٹ سینگ دوریاں دے انعقاد کرن اور مقامی دستکاری دیاں چیزاں کو فروغ دیون. اس موقع پر جموں دے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار آئی جی پی جموں بھیم سنگھ توتی اور کئی اعلی افسر بھی موجود آسے. خوشگوار اور سونے موسم دے نال سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل اور پہلگام دوئیں راہداروں جاری آ اور ہن تونی 3,40,000 کلوں زیادہ یاتریاں سن پوتر گفا بچ درشن کیتے. اج دے دیہڑے 3 بجے تونی 17,676 یاتریاں سن پوتر گفا بچ حاضری دیتی. اسی دوران اج 6,251 یاتریاں دے ایک اور جتھا وادی پہنچ گیا جنہاں وچ 2,985 یاتری بالتل جتکے 3,266 یاتری پہلگام دے راہداروں یاترا دار جل رہے. ایل جی منوج سنہا سن یاتریاں دی ریکارڈ تعداد وچ آمد اور یاترا دے چنگے انعقاد پر خوشی دا اظہار کیتا اور انتظام کرنے والیاں دی تعریف کیتی. اس سال دی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دی خاص گل اے آ کہ انہاں تونی 13 شردھالواں یاترا کرنے دے غرض نال ملک دے مختلف حصیاں توں پیدل سفر کردے ہویا کشمیر پہنچ کے اور اے یاترا آئندہ 2-1 روزہ تونی پوتر گفا بچ حاضری دے سن. انہاں وچوں کچھ یاتریاں سن واسطے نمائندے خورشید بدرو نال گلاں کردیا ہویا آخیا.
1: میرا نام بھرت موہن مینا ہے, ہم جےپور راجستھان سے ہیں. کنٹینیو پیدل یاترا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھیے پربند کی بات وہ ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑھیا ہے. یہی یہاں کے استھانی نواسیوں کی بات تو ایسے نہیں لگتا مجھے کہ میں اپنا راجستھان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں. ایسے لگتا ہے کہ میرے بھائی یہیں مل واپس مل گئے. بہت ہی بڑھیا ان کا ویوہار ہے, بھائی چارے سے رہتے ہیں, ہر کہیں پانی کے لیے پوچھتے ہیں, کوئی کس ناشتے کے لیے پوچھتے ہیں. بہت ہی بڑھیا انسان ہے کشمیر کے.
2: مروند رگھوونسی ہے, ضلع گناہ ایم پی کے رہنے والے. ہم 14 مئی کو گھر سے نکلے ہوئے ہیں, 1600 کلومیٹر چل کے آ چکے ہیں. تھوڑے 1-2 دن اور لگیں گے بابا کے دربار پہنچنے کے لیے. ہمیں 2 مہینے ہوئے قریب چلتے ہوئے. دیکھیے پرشاسن نے ساری ویوستھا کی ہوئی ہے, کوئی ویوستھا ہم کوئی کمی نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ تو مہان ہیں.
0: جموں کشمیر دے سابقہ وزیر اور نیشنل کانفرنس دے سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال دے انتقال اوپر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن ڈونگے دکھ دا اظہار کیتا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ دے ذریعے لیفٹنٹ گورنر سن مرحوم دے رشتے داراں نال ہمدردی اور تعزیت دا اظہار کیتا. جنہاں شخصیتاں سن ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال دے فوت ہوئے پر دکھ اور تعزیت کیتی او این نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری, کابینی وزرا سکینہ ایتو, ستیش شرما, جاوید امڈار, جاوید امدرانا, اسمبلی دے سپیکر عبدل رحیم راتھر, کانگریس لیڈر سونیا گاندھی, سابقہ وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد, پی ڈی پی صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی, سابقہ مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز, پردیش کانگریس کمیٹی دے صدر طارق حمید کرا, محمد الطاف بخاری, چودھری محمد رمضان شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی سن ملک وچ جاری مونسون دے دوران کیچ دا رین مہم کو تقویت بخشے دی ضرورت دی تاکید کی دی. ایک پیغام وچ نہ سن آکھیا کہ پانی دی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے اور بارشاں دے پانی کو بچائے واسطے اور اس دے استعمال واسطے چنگا نظام بنانا چاہیے. اس دے علاوہ بروویل, چشمے اور باقی پانیاں دے ذخیرے کو بحال کیتے گنے چاہیے تاں جے موسم دی بدلتی ہوئی صورتحال دے دوران لوکاں کو پانی آسانی نال مل سکا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن سماج دی بہتری واسطے آیور ویدا دے جدید طور طریقے

0: سمعین تُہۍ چھِو چھکر تہٕ روح بوزان یوٗس کلامِ رحیٖم صٲب گُلوکار ٲسۍ مُدثر مقبوٗل تہٕ تِہنٛدۍ سۭتی میٖڈیم ویو 268.81 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہٹس پر ہماری آواز اب تک آکاش وانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ شام کے 5 بج چکے ہیں، ایک وقفے کے بعد سماعت کریں آج کا گوجری پروگرام۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

السلام علیکم سامعین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نال ہوئیں گا اور اپنا من پسند گوجری پروگرام سنتا ہوئیں گا۔ سامعین، کشمیر نہ دنیا بھر میں اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی، سرسبز وادی، برف پوش پہاڑ، شفاف جھیل، رنگا رنگ ثقافت اور مہمان نوازی کی وجہ سے جنت ارضی کی وجہ ہر سال لکھم ملکی اور غیر ملکی سیلانی کشمیر کو رخ کریں، جس نہ صرف معیشت نہ تقویت ملے بلکہ روزگار، مقامی صنعت، دستکاری اور ثقافتی ورثہ نہ بھی فروغ حاصل ہوئے۔ سیاحت صرف آمدنی کو ذریعہ نہیں بلکہ سماجی، ثقافتی اور اقتصادی ترقی کو ایک اہم تھم ہے۔ تاہم سیاحت کی پائیدار ترقی اس وقت ممکن ہے جب مقامی لوگ ماحول کا تحفظ، ثقافتی اقدار کی پاسداری اور سیلانیاں کے نال خوش اخلاقی اور ذمہ داری کو مظاہرہ کریں۔ سامعین، کشمیر صدیوں سے اپنا دلکش قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر کا سیلانیوں کی توجہ کو مرکز رہا ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے کشمیر کی خوبصورتی نہ ان الفاظ میں بیان کیا تھا، اگر فردوس

سامین تم نغموں سن رہا تھا تو ایک کشمیر کی سیاحت کا حوالہ نہ گل ہو رہی تھی۔ سامین، سیاحت کشمیر کی معیشت کو ایک بنیادی تھم ہے جس کے ذریعے لکھاں افراد نہ براہ راست اور بالواسطہ روزگار ملے، مقامی کاروبار نہ فروغ ملے، نوجوانوں کے واسطے خود روزگاری کا موقع پیدا ہوئے۔ بنیادی ٹانچہ جس نے انفراسٹرکچر کی وجہ ماں بہتری ہے، دیہی علاقوں کی ترقی ممکن ہوئے، خواتین نہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو موقع ملے، ثقافتی ورثہ محفوظ رہے اور کشمیر کی عالمی سطح پر شناخت مضبوط ہو جائے۔ سامعین، سیاحت ایک ایسی صنعت ہے جس کا فوائد مختلف شعبوں تک پہنچیں۔ جب کوئی سیاح کشمیر آئے تا وہ ہوٹلوں میں قیام کرے، مقامی ٹیکسی استعمال کرے، کشمیری کھانا تے لطف اندوز ہوئے، دستکاری کی مصنوعات خریدے، خشک میوہ جات اور زعفران خریدے، مقامی بازاروں میں خریداری کرے۔ اس طرح ایک سیلانی کا اخراجات نہ سینکڑا افراد کا روزگار اور آمدنی میں بادو ہے۔ سمی نہ گئے، نغمہ سن لیا۔

سمن تم نغموں سن رہا تھا گل ہو رہی تھی سیاحت کی. سمن کشمیر کی مقامی مصنوعات دنیا بھر ماں اپنی منفرد شناخت رکھیں. سیاحت ان مصنوعات کی فروخت ماں نمایاں بادو کرے. کشمیر کی مشہور دستکاریاں میں شامل ہیں پشمینہ شال, کشمیری قالین, کھوڑا کی لکڑی پر نقش و نگار, پیپر ماشی, سوزنی کڑھائی, کریول کڑھائی, نمدو, گبا قالین, تراما کا برتن اور سفیدہ کی لکڑی کی مصنوعات. یہ صنعت ہزارہ خاندانہ کا روزگار کو ذریعہ ہے. اسی طرح سیاحت کی وجہ سے یہ کچھ مصنوعات کی طلب بد ہے, جس طرح کے شیر, گلاس, خوبانی, بٹنگ, کھوڑ, بادام, زعفران, میاکھو وغیرہ. سیلانی یہ مصنوعات بطور تحفتاً اپنے نال لے چلیں, جس نہ مقامی کاشتکاراں نہ فائدہ پہنچے. فوڈ ٹوریزم میں بھی کشمیر کی پہچان بنتی جا رہی ہے. مشہور کشمیری پکوان جن میں واضوان, روغن جوش, گشتابو, یخنی, کشمیری کاوو, نمکین چا, ہریسا, ندرو کا پکوان وغیرہ جڑائیں دنیا بھر میں مشہور ہوتا جا رہے ہیں, اور سیلانی ات آ کے ان سے لطف اندوز ہوئے. سامعین آ گئے, یہ نغمہ سن لیا.

روزگار فراہم کرے. جس میں اگر ہم براہ راست روزگار کی گل کریں وہ ہوٹل ملازمین، ٹور گائیڈس، ٹریول ایجنٹس، ٹیکسی ڈرائیورس، شکارا چلانے والا، ہاؤس بوٹ مالکان، ریسٹورنٹ ملازمین، کا اسکی انسٹرکٹرز وغیرہ ہیں. اسی طریقہ بالواسطہ روزگار کی اگر گل کریں، کسان، باغوان، دستکار، الیکٹریشن، فوٹوگرافر، دکاندار، بیکری مالکان اور قصبی لوگ جڑے ہیں وہ اس کو فائدہ اٹھائیں. سامعین، سیاحت کشمیر کی تہذیب و ثقافت نہ دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کراوے، متعارف کراوے. اس کے ذریعے کشمیری موسیقی، لوک رقص، روایتی لباس، مقامی تہوار، تاریخی عمارت، روایتی کھانا، دستکاری بین الاقوامی سطح پر انٹروڈیوس ہوئے. غیر منازعات کچھ مسائل بھی پیدا کرے، جس طرح کی پلاسٹک کی آلودگی، کوڑا کرکٹ مبادو، ٹریفک کو دباؤ، جنگلات نہ نقصان، جھیلوں اور دریاں کی آلودگی، قدرتی ماحول کو نقصان. اس کر کے ماحول دوست سیاحت نہ فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. سامعین، آگے پیش ہے یوں نغمہ.

سامعین، سیاحت کی ترقی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر کشمیری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کشمیر اپنی مہمان نوازی واسطے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر سیلانی کے نام احترام، خوش اخلاقی، ایمانداری اور کوآپریشن کو مظاہر کرنا چاہیے۔ اسی طریقہ پر ہر شہری نے چاہیے کہ سیاحتی مقامات پر گندگی نہ پھیلائیں، پلاسٹک کو استعمال میں کمی آنے، جھیل، ندی اور باغات نہ صاف رکھیں اور صفائی مہمات میں حصہ لیں۔ ہم سارا کی ذمہ داری ہے کہ جنگلات کی حفاظت کراں، درخت لاواں، بوٹا لاں، پانی کا وسائل محفوظ رکھاں، جنگلی حیات کی حفاظت کراں، قدرتی حسن نہ نقصان نہ پہنچاں۔ کشمیری عوام نے چاہیے کہ سیلانیاں نہ اصل کشمیری دستکاری اور مقامی مصنوعات خریدن کی ترغیب دیں تاکہ مقامی کاریگراں کی آمدنی ماں بادو وے اور روایتی فنون محفوظ رہیں۔ تاجروں اور کاروباری افراد نہ چاہیے کہ مناسب قیمت وصول کریں، معیاری اشیاء فروخت کریں، دھوکہ دہی تے باز آئیں اور سیلانیاں کو بھروسہ جڑو ہے اس نہ قائم رکھیں۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا، فوٹوگرافی، بلاگنگ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کشمیر کو مثبت اور خوبصورت تشخص دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور کر سکتے۔ سامعین، آگے ہم ایک نغمہ سن لیا، پھر گل آگے اور بھی ہوئیں گی۔

سامین، حکومت بھی کچھ اقدامات کے ذریعے سیاحت نہ فروغ دے سکے، اس میں بہتر سڑک اور بنیادی ڈھانچوں، صفائی ستھرائی کو مؤثر نظام، ڈیجیٹل سیاحتی خدمات، نوجوانوں کی تربیت، خواتین کی خود روزگاری، تاریخی مقامات کو تحفظ، ماحول دوست سیاحت کو فروغ اور سیلانیاں کی حفاظت اور رہنمائی نال یہ اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ جی سامین، اگے ہم نغمہ سن لیں۔

0: پروال نے ایکسپورٹ کے واسطے کنسائنمنٹ نہ چاندی دس کے روانہ کیو، اس موقع پر اپنا خیالات کو اظہار کرتا ہوا ان نے کیو،
1: اس کے لیے دونوں کنٹریز کو بینیفٹ ہوگا اور دونوں کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی بہتر ہوگا۔ جب کوئی ہمارا ایکسپورٹرز یہاں سے مال ایکسپورٹ کرے گا تو اس کو وہاں پر اس کا ڈیوٹی بینیفٹ ملے گا جو کہ اویزن ہو چکا ہے، اور 99.5% جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ پروڈکٹس جتنے بھی ہوں گے اب ان کے اوپر وہاں پر ڈیوٹی نہیں لگے گی، تو اس سے ہمارے یہاں پر جموں ڈویژن کے اندر اس کا ایکسپورٹ کا بہت بینیفٹ ملنے والا ہے اور اس سے ایکسپورٹ بڑھے گا۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کا کافی بینیفٹ یہاں کے ایکسپورٹرز کو ہونے والا ہے اور جو کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک سرٹیفکیٹ آف اوریجن ہمارے یہاں سے اپلائی ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ آف اوریجن لینے کے بعد آپ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔
0: راجوری ضلع کی تحریک بیرو یاترا نے نیشنل انوینٹری انٹینجیبل آف کلچر ہیریٹیج آف انڈیا میں شامل کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس پیش رفت نے راجوری ضلع واسطہ ایک فخر کو مقام قرار دیتا ہوا ضلع انتظامیہ اور جموں کشمیر کا ڈپارٹمنٹ آف کلچر نے مبارکباد دیتی ہے۔ ایک بیان میں ایل جی نے کہا کہ قومی سطح پر اس یاترا نے مقام ملن نہ راجوری کی روحانی اور ثقافتی روایت نہ تحفظ دینا، اس نہ لوگوں تک پہنچانا اور اس کی ڈاکومنٹیشن کرنے میں مدد ملے گی۔ ان نے مزید جب قومی وقار ملن ان شردالوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوا جن نے اس روایت نہ زندہ رکھے۔ منوج سنہا نے کہا کہ بہرو یاترا نہ نیشنل انوینٹری میں شامل کرن نہ راجوری کا منفرد ثقافتی منظرنامہ نہ ایک قومی پلیٹ فارم حاصل ہوا گا اور تحقیقی ثقافتی تبادلہ اور دیرپا ہیریٹیج سیاحت کا نوا موقع بھی پیدا ہوئیں گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بھگوتی نگر جموں میں یاتری نواس کو دورہ کر کے ات یاتریوں واسطہ دستیاب سہولیات کو جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 تہاڑ کے دوران 3 لاکھ تو زیادہ یاتریوں نے پہلا ہی گفا میں حاضری دیتی ہے اور بلا خلل سہولیات دستیاب کرانو انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ایل جی نے انتظامیہ کا افسراں اور یاترا میں شامل دیگر ایجنسیاں کی ایک میٹنگ کے دوران ان کا کام نہ سراہو اور ہدایت دیتی کہ وہ بابا برفانی کا سارا شردالوں واسطہ ہر سطح پر اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ ایل جی نے افسرانہ ہدایت دیتی کہ وہ یاترا واسطہ سائٹ سینگ کا دورہ کو انعقاد کریں اور مقامی دستکاری ایشیا نہ بھی بڑھاوا دیں۔ اس موقع پر جموں کا ڈویژنل کمشنر رمیش کمار، آئی جی پی جموں بھیم سنگھ توتی اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھا۔ خوشگوار موسم کے بیچ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل اور پہلگام کا دھواں راواں تو خوش سلوبی نال جاری ہے اور ان تک 3,40,000 تو زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا کو درشن کیا۔ آج 4 بجے توڑی 21,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دیتی۔ اسی دوران آج 6,251 یاتریوں کو ایک اور قافلو وادی پہنچ گیا جن بچوں 2,985 یاتری بالتل جبکہ 3,268 یاتری پہلگام کا راواں تو یاترا کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یاتریوں کی تعداد میں آنو اور یاترا کا آسان انعقاد پر اطمینان کو اظہار کرتا ہوا انتظام کرن آنا کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس سال کی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی خاص گل یہ ہے جی اون تک 13 شردالو یاترا کرن کی غرض نال ملک کا مختلف حصوں تو پیدل سفر کرتا ہوا کشمیر پہنچ گیا ہے اور یہ یاتری آن آڑا 2-1 تیاڑا ماں پویتر گفا ماں حاضری دیں گا۔ ان بچوں کچھ ایک یاتریوں نے ہمارا نمائندہ خورشید پٹرو کے نال گل کرتا ہوں کہ وہ
2: میرا نام وردھمان مینا ہے، ہم جے پور راجستھان سے ہیں، کنٹینیو پیدل یاترا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھیے پربند کی بات وہ ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑھیا ہے، رہی یہاں کے استھانیہ نواسیوں کی بات تو ایسے نہیں لگتا مجھے کہ میں اپنا راجستھان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ میرے بھائی یہیں واپس مل گئے۔ بہت ہی بڑھیا ان کا ویوہار ہے، بھائی چارے سے رہتے ہیں، ہر کہیں پانی کے لیے پوچھتے ہیں، کوئی کس ناشتے کے لیے پوچھتے ہیں، بہت ہی بڑھیا انسان ہے کشمیر کے۔
3: مروند رگھوونسی ہے، ہم ضلع گنا ایم پی کے رہنے والے ہیں۔ ہم 14 مئی کو گھر سے نکلے ہوئے 1600 کلومیٹر چل کے آ چکے ہیں، تھوڑے 1-2 دن اور لگیں گے بابا کے دربار پہنچنے کے لیے، ہمیں 2 مہینے ہوئے قریب چلتے ہوئے۔ دیکھیے پرشاسن نے ساری ویوستھا کی ہوئی ہے، کوئی ویوستھا ہم کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ تو مہان ہیں۔
0: گوجری میں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں، خبر تم آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ جموں کشمیر کا سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کا سینئر لیڈر ڈاکٹر شہید مصطفیٰ کمال کا انتقال پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رنج و غم کو اظہار کیا ہوا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے لیفٹیننٹ گورنر نے مرحوم کا لواکین کا نال ہمدردی ظاہر کی ہے۔ جن دیگر شخصیات نے ڈاکٹر شہید مصطفیٰ کمال کا بہت اون پر دکھ اور تعزیت کیا ان میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزرا سکینہ اتو، ستیش شرما، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، اسمبلی کا اسپیکر عبدالرحیم راتل، کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، پی ڈی پی صدر और साबिका वजीर

0: عبداللہ اور دیگر سوگواروں کا نال تعزیت کی. واضح رہے کہ مرحوم کی اجتماعی فاتحہ خوانی جمعہ 10 بجے ان کا مقبرہ واقعہ گپکار روڈ سونوار کے نزدیک کشمیر نرسنگ ہوم میں انجام دیتی جائے گی. کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلر یونین نے بھی مرحوم کا انتقال پر گہرا دکھ کو اظہار کی ہوا ہے. صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے سماج کی بہتری واسطہ آیورویدیا کا نواں طور طریقہ نہ اپنان کی ضرورت پر زور دیتا. آج نئی دلی میں 2026 کی افتتاحی تقریب نہ خطاب کرتا ہوا انہیں مزید کیا جی مرکزی حکومت نے شدت کے نال آیورویدیا اور یوگا نہ عالمی سطح پر ایک پہچان دیتی ہے.
1: مجھے یہ جان کر پرسنتا ہوئی کہ آیوش منتالے WHO کے مادھیم سے ان کے ساتھ مل کر آیورویدک سواستھ سیوا کے بیسک مانکیکرن کو مضبوط کرنے کے لیے سکریہ روپ سے کام کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈائزڈ ڈاکومنٹیشن, ڈیجیٹل ہیلتھ انٹیگریشن اور آدھونک وگیان کی انوسندھان ٹیکنیکوں کا سمیک اپیوگ کرنے سے اس پرانی کی ویاپک بیسک سیکورٹی کو بول ملے گا.
0: آج ورلڈ یوتھ سکل ڈے منائے جا رہا. اس تہڑا نہ منان کو مقصد نوجوانوں میں کارخانہ داری اور صنعت کاری کو رجحان پیدا کرن کی غرض نہ ان مختلف ہنروں کی تربیت فراہم کرن کی اہمیت نہ اجاگر کرنا ہے. اس تہڑا کی مناسبت ہوں آج کئی پروگرام منعقد ہوئے جن میں نوجوانوں نہ با اختیار برانڈ میں ہنروں کی اہمیت نہ اجاگر کیے گئے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں جاری مانسون کے دوران کیچ دا رین مہم نہ تقویت دین کی ضرورت پر زور دیتا ہے. ایک پیغام میں انہوں نے پانی کی اہمیت اجاگر کرتا ہوا کیونکہ بارشوں کا پانی نہ بچان اور اس نہ استعمال میں آنند واسطہ کوئی خاص نظام اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بور ویلز کنواں اور پانی کا روایتی ذخیرہ نہ بحال کیا جانا چاہیے تاکہ موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بیچ لوگوں نہ معقول مقدار میں پانی میاں ہو سکے. تو اس کا نال ہی گوجری خبروں کو یہ بلٹن موقع دیوں. اجازت, اللہ حافظ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتو قبول سری بوزن ول تو سیتی کرتو زبیر صاحب تو تہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تو چھو ٹھیک پٹ زبیر صاحب
1: الحمد للہ شکر خدایس کن
0: کتان تم لفظ کتان سو زبان یم سیت حمد تو صنح کرو تمس اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ مز پیش اس اسہ بار بار یوتن ین موقع دیوان تو پنن بوزن والن سیت مخاطب سپدن موقع میسر
1: نہ سو کس بندے گو اس اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز حمد تم سن صنح خنی کر تم سن شکر بجا ان وچھ اللہ تعالیٰ اگر اس نعمت سے عطا کرم اس پزنا تم شکر بجا ان اد سپدنا تم مز ہرر اد سپدنا سان زندگی مز خوشی حاصل
0: دپو انسان گژھ آسن ہمیشہ شکر گزار
1: بالکل
0: چاہے کم آسن سوزمت اللہ تعالیٰ ہن یا چاہے برکت آسنس کرم
1: یم وقت انسان یہ ذہن آسی پوتس ات اقلی کم ہی کہ نہ صحیح کیا چھ غلط کیا چھ کس پٹھ چھ میں اللہ تعالی رغز کرن کس پٹھ چھ میں تھی وات پٹھ پکن اس میں ہاونا امس وات چھ اگر نہ اس تم وات رچ متبادل چھن کہن وات یم سٹ اس کامیاب تو کامران سب تو
0: بالکل کامیاب چھ سوئی انسان یمس انسانس غلطس تہ صحیح اس درمیان یمس فرق تہ زانن
1: وچھو سو بند یمس پننس پانس پٹھ نظر آس می گسن ام کتھن احساس آسن کہ نہ یم اللہ تعالی جس میں بوچھ سا ات لائق یمس انسانس ام کتھن فکر آس سو انسان آسی ہمیشہ ندامتس مز سو انسان آسی ہمیشہ نیستی مز سو آسی اللہ تعالیٰ سن شکر گزار بندہ
0: تو بیس تمس انسانس اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز بوڑ درج یمس نیستی آسی ندامت آسی اس پنس پانس بیک سند کھت کم زان
1: نہ سو کس انسان کر زن اس بیس انسانس پن کھت ابتر آس سمجھا چز انسان کتہ تہ چالاک استن عقل مند استن دولت مند استن یا آسن وول استن یا رسوخ وول استن
0: بالکل
1: مگر اگر یہ بیس نچ نظر وچان آسی امس انسانس کس ناو کرو
0: تو سوتی یمس انسانس یہ شعور آسی زی بہ کت کن پک پنس ہمسایس سیت بہ کت کن پک پنن گھر والن سیت یم چھ زندگی ہند مختلف معاملات
1: قرآن کریم تلاوت بوزو تو ام پت سوزو درودن تہ نعتن ہز ڈہل بہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بسم اللہ
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: حرفس حرفس حرمالك
1: صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم خوش قسمت چھ سٹھا اس زیادہ یس باغ برس تو یس بابرکت مجلس نصیب سپدان
2: نہ ام خطرس محفل کس یت جائے اللہ تعالیٰ سن ذکر ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آ سپدان تعت جائے آسان فرشت گت کر تعت جائے رحمت نزول آسان
1: پانے سے پروگرام مز بار بار پن بوزن والن یہ آسان ونان زہ تہد پن پروگرام یت مز تہذ شرکت لازمی وہ آن سن بوزن ول یہ ونان زما کت کن واتن پن کت تہ تان
2: سانی ییمہ پروگرام ای میل آئی ڈی جی بی ایچ کے AIR@gmail.com سون ای میل آئی ڈی جی بی ایچ کے AIR@gmail.com
1: وچ زبیر صاحب ونکس سمارٹ فون ہند لگ بھگ لگ بھگ پریت کن گھر
2: بالکل
1: کوتاہ بہتر گھے اگر سن بوزن ول پن رائے ترائے اس تان ات ای میلس پہ واتن
2: تو ین ولس وقت

0: اَسہِ سٲنۍ بھرپوٗر کوٗشِش کہِ یِم زَن سٲنۍ پرٛوگرام چھِ یا یِم زَن سٲنۍ سیگمنٹ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز چَلان چھِ ایٚکٕسپٲٹ یِم زَن سٲنۍ چھِ آسان تِمَن سۭتۍ کٔرمٕتۍ اِنٹَروِوز یِم زَن چھِ آسان تِم کَروکھ أسۍ سوشَل میٖڈیا پٕلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛدِ باپَتھ اٮ۪ویلیبٕل. سٲنۍ یِم زَن آکاش وانی ہِنٛدۍ سوشَل پٕلیٹفارم چھِ سُہ چاہے پوٚتُس اِنسٹاگرٛام ٲسۍتَن، فیس بُک ٲسۍتَن یا یوٗٹیوٗب ٲسۍتَن، یِمَن سارنٕے پٕلیٹفارمَن پٮ۪ٹھ روزَن سٲنۍ یِم پرٛوگرام تۄہہِ آیتَن.
1: بہٕ چھَس سٲنۍ یِم زَن سامعیٖن چھِ، سٲنۍ بوزَن وٲلۍ چھِ، تِم چھِ سٲنۍ پرٛوگرام بیشتَر ریڈیوَس پٮ۪ٹھ بوزان. مگر یِتھ کٔنۍ مےٚ اوٚتام تہِ عرض کوٚر زِ پرٛٮ۪تھ أکِس گَرَس منٛز چھُ وٕنکٮ۪س سٕماٹ فون. وٕچھ حظ، سٕماٹ فونَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ اٮ۪ویلیبٕل.
0: بِلکُل،
1: سٲنۍ ایپ چھِ یِوان نِوٕز آن AIR. أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ OTT پٕلیٹفارم ویوزَس پٮ۪ٹھ تہِ، تُہۍ ہیٚکِو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اَسہِ بوٗزِتھ.
0: تہٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ کَرو بوزَن والٮ۪ن یِہوٚے گُزٲرِش کہِ سٲنِس یَتھ پرٛوگرامَس سۭتۍ اگر تُہۍ یَژھان چھِو کَنٮ۪کٹ کَرٕنۍ، تُہۍ ہیٚکِو ای میل ID ذٔریعہٕ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ. کانٛہہ راے پرٛوگرامَس تہِ یی کانٛہہ مَشوَرٕ یا پرٛوگرامَس تہِ یی کانٛہہ شِکایت آسہِ، سُہ واتنٲیتو تُہۍ اَسہِ تامَتھ. سٲنۍ یِم زَن زِٹھۍ چھِ آسان تِم کَرَن تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرنٕچ کوٗشِش، تاکہِ یُس زَن یہِ پرٛوگرام چھُ یہِ بَناوُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مٲرمُن، تُہٕنٛدِ باپَتھ گژھِ یہِ پرٛوگرام زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لگہار بَنُن.
1: تہٕ وچھا زُبیر صٲب، گٮ۪وَن بٲتُک کیٚنٛہہ اِنتِظام؟
0: آ، گٮ۪وَن بٲتُک چھُ اَسہِ اِنتِظام تھوٚومُت. عبدالرشیٖد حٲفِظ صٲبنہِ آوازِ منٛز بوٗزو یہِ صوٗفی کلام.
1: بہتر.

0: تہٕ شُکریہ زُبیر صٲب اَمہِ اِنتِظام باپتھ تہٕ تُہۍ چھُو گَرِ کُن مُدَے گٔنٛڈِتھ
1: خبرٕ بوزنُک وق ووت گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبر اَمہِ پَتہٕ کَرو بہم دِگر کَتھا باتھ
0: بہتر
2: آداب یہِ چھےٚ آکاش وانی خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ معشوق کاپرنوی گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر بھارت تہٕ برطانیہس درمیان آو اقتصٲدی کیو تجارتی معاہدٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ عملاونہٕ معاہدس تحت جموں کشمیر پٮ۪ٹھ کنسایِنمینٹ روانہٕ مرکزی سرکارن دِژ آیرویدا تہٕ یوگاہس عالمی سوترس پٮ۪ٹھ اکھ در پرزنت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکل انڈیا مشنک 10 ؤری مکمل ورلڈ یوتھ سکلز ڈے آز تہٕ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا رٔتۍ پٲٹھۍ جٲری یاترایہِ دوران مقٲمی کٲرگری وۄتبو دِنُک بان بان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وۄنۍ خبرٕ تفصیٖلہٕ سان بھارت تہٕ برطانیہس درمیان آو طے کرنہٕ آمُت اقتصٲدی کیو کاربٲری شراکت دار معاہدٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ عملاونہٕ دۄشوٕنۍ مُلکن درمیان سپُد سمٲجی حفاظتی معاہدٕ تہِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕے لوگو ییٚمہِ سۭتۍ برطانیہس منٛز کٲم کرن والٮ۪ن بھارتی پیشور نفرن ہٕنٛدِس پھیرنس تھورنس منٛز سہوٗلیت یی تہٕ تِہنٛدِس صلٲحیتس منٛز میلہِ مزید پوچھر اقتصٲدی کیو تجارتی معاملو دٔسۍ آیہِ برطانیہ کٮ۪ن بازرن منٛز بھارتی برآمداتس 99% ٹیرف لاینن پٮ۪ٹھ 0 کسٹم ڈیوٹی ہٕنٛز سہوٗلت فراہم کرنہٕ امہِ سہوٗلت سۭتۍ میلہِ بھارتی برآمداتس ٹاکارٕ پوچھر حٲصِل أتھۍ دوران چھُ وزیر اعظم نریندر مودی ین بھارت تہٕ برطانیہس درمیان أزکہِ پٮ۪ٹھ نٲفِظ سپُدمُت جامع اقتصٲدی تہٕ تجارتی معاہدٕ CETA کیو سمٲجی سیکورٹی مُتعلق معاہدٕ دۄشوٕنۍ مُلکن درمیان شراکت دٲری منٛز اکھ اہم پیش رفت قرار دیُتمُت یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ کٔر وزیر اعظمن صنعت و حرفتٕکۍ مرکزی وزیر

0: پیوش گویل سن اکھ سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کران وزیر اعظمن وون زِ سی ای ٹی اے سپدِ بھارت کین کملین کارخاندارن تہ ایم ایس ایم ای ین پائیدار بناونس سۭتۍ سۭتۍ مختلف سیکٹرن سان برطانیہ کین بازرن تام واتناونس منز کامیاب تہ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن چھ بھارت تہ برطانیہ اس درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ عملاون دوشوین ملکن درمیان شراکت داری ہرراون خاطر سٹھا اہم قرار دیتمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو زِ امہ فیصلہ سۭتۍ میلہِ مختلف سیکٹرن مز موجود وسیلہ کامہِ ور لاگنس مز اتھ روٚٹ تہِ داخلہ وزیر امت شاہن تہِ چھُ امہِ معاہدُک خیر مقدم کوٚرمُت أتھۍ دوران کوٚر بھارت تہٕ برطانیہس درمیان طے سپدمتِس سی ای ٹی اے ہس تحت آز ڈی جی ایف ٹی جیمِکۍ اسسٹنٹ ڈایریکٹر وویک سبروالن ایکسپورٹ خٲطرٕ اکھ کنسایِنمنٹ جنڈ ہٲوِتھ روانہٕ اتھ موقعس پیٹھ وون تمو پنٕنۍ توسر باوان
1: اس کے لیے دونوں کنٹریز کو بینیفٹ ہوگا اور دونوں کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی بہتر ہوگا جب کوئی ہمارا ایکسپورٹرز یہاں سے مال ایکسپورٹ کرے گا تو اس کو وہاں پر اس کا جنڈی ڈیوٹی بینیفٹ ملے گا جو کہ اویزن ہو چکا ہے اور 99.5% جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ پروڈکٹس جتنے بھی ہوں گے اب ان کے اوپر وہاں پر ڈیوٹی نہیں لگے گی تو اس سے ہمارے یہاں پر جموں ڈویژن کے اندر اس کا ایکسپورٹ کا بہت بینیفٹ ملنے والا ہے اور اس سے ایکسپورٹ بڑھے گا فری ٹریڈ ایگریمنٹس کا کافی بینیفٹ یہاں کے ایکسپورٹرز کو ہونے والا ہے اور جو کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک سرٹیفکیٹ آف اوریجن ہمارے یہاں سے اپلائی ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف اوریجن لینے کے بعد آپ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں
0: مہادستاہت آئے کرناٹکا حیدرآباد پنجاب مہاراشٹرا تو باقی کینژو جایو پیٹھ تہِ برطانیہ باپت کنسائنمنٹ روان کرنے صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وطلو سماجس منز بہتری اننہ باپت آیرویدہک جدید طریقہ کامہِ منز اننچ ضرورت آز نو دل سشروتم زٕساس شتوُہ چہِ دسلیبی تقریبہِ تقریر کران وون تمو زِ مرکزی سرکارن چھِ آیرویدا تہٕ یوگاہس عالمی سوتھرس پیٹھ اکھ نٔو پرزنہٕ دِژمٕژ
2: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय डब्ल्यूएचओ के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा
0: نو دلہ منز سپز آز وزیر اعظم سندس صدارتس منز مرکزی کابینچ اکھ میٹنگ منعقد یتھ دوران ملکس منز سیمی کنڈکٹر تیار کرنس حوالہٕ سیمیکان 2.0 منظوری دنہٕ آئہٕ امہ باپت چھُ 1,27,500 کروڑ رۄپین ہُند بجٹ منصوبہٕ تیار کرنہٕ آمت یم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پیٹھ بوزان خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہنز موبایل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پیٹھ تہِ بوٗزِتھ پیش چھِ باقٕے خبرٕ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ مُلکس منٛز جٲری وہرٲژ دوران کیچ دِ رین مُہمہِ وُزجار دِنہٕ کِس ضروٗرتس پیٹھ تاکیٖد کوٚرمُت أکِس پٲغامس منٛز وون تِمو آبٕچ اہمیت وۄتلاوان زِ روٗدٕ وونۍ بچاوُن تہٕ یہِ ورتاوُن گژھِ اثردار نِظام اختیار کرنہٕ یُن امہِ علاوٕ گژھن بور ویلز کیٖر تہٕ آبُک رٮ۪وٲیتی ذخیرٕ بحال کرنہٕ یِنۍ یُتھ بدلوٕنِس موسمس دوران لوٗکن موقوٗل مقدارس منٛز آب مُہیا روزِ تۄہہِ پاوو یاد زِ سِکل انڈیا مِشنٕکۍ سپدۍ آز 10 ؤری مُکمل یہِ مِشن اوس وزیر اعظم نریندر مودین 2015 منٛز شروٗع کوٚرمُت ییٚمیُک مقصد نوجوان صنعتن ہٕنٛدِس روزگارس تہٕ کارخاندٲری سۭتۍ رلاوٕنۍ چھُ سِکل ڈیولپمنٹ اینڈ اینٹرپرینورشپ مرکزی وزارتن چھِ مختلف سکیمو دٔسۍ زٲیدس 6 کروڑ نوجوان با اختیار بنٲومٕتۍ اتھ مِشنس تحت چھِ ہر ؤری 1 کروڑ نوجوانن تربیت دِنہٕ یِوان امہِ علاوٕ چھِ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا تحت وُنیُک تام 1,65,00,000 نوجوانن تربیت دِنہٕ آمٕژ یہِ مِشن چھُ وِکسِت بھارت

0: وڈسن ہندس پیش رفتس سام چیف سیکرٹری ون ات موقع پہ زیبر کوڈو دس میل اقتصادی ترقی روزگارک موقع پید کریں تو کام کرنے کس حالتس مز بجائی انس اندر مدد تمو کور لیبر کوڈ پور پٹ عملاون یقینی بناونے خاطر تولق درن درمیان بہتر اتواس کے ضرورت بان بان ٹیکسس امریکہ گندنا آمتس فیفا ورلڈ کپ زاشتو کس گوڈنکس سیمی فائنلس مز دس سپینن فرانسس صفر مقابلہ دوائیو گولو ست شکس یت پٹ ووت سپین فائنلس دویمس سیمی فائنلس مز لگ انگلینڈس ارجنٹینا ست مقابلہ ات دوران چو بھارت انگلینڈس درمیان گند ترین دہن ہندس اکس بین الاقوامی کرکٹ سیریز ہندس گوڈنکس میچس مز بھارتن انگلینڈ شیو وکٹو ست ہارنومت خاص خاص خبرن پہ تراو بے اخ نظر بھارت تو برطانیہ درمیان آو اقتصادی کیو تجارتی معاہدہ ازکہ پہ عملاؤن معاہدس تحت جموں کشمیر پہ کنسائنمنٹ روانہ مرکزی سرکارن دت آیورویدا تو یوگاس عالمی سترس پہ اخ در پرزنت صدری جمہوریہ دروپدی مرمو سکل انڈیا مشن کہہ وری مکمل ورلڈ یوتھ سکلز ڈے آز تو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پٹ جاری یاترائے دوران مقامی کارگری وتبو دن تاکید لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ات سوت ووت خبرن ہند یہ بلٹن ان کشرین خبرن ہند بیا بلٹن سپد شام ساڑھے سات بج آکاش وانی سری نگر پہ نشر توتام اسن اجازت خدا حافظ.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے.

0: روکُن زون پھیرناونٕچ کوٗشِش کران تہٕ کینٛژو ؤریو پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ پَنُن یُس گُریز علاقہٕ چھُ ٹیٹ وال چھُ یا مٔژھِل چھُ اور ییٚمہِ ساتہٕ ٹیوٗرِسٹ گژھان ٲسۍ اَتہِ اوس نہٕ ہوٹلَن ہُنٛد تَمہِ آیہِ اِنتِظام آسان کینٛہہ. اَتہِ کیو لوکلو کیاہ اِنِشیٹِو نیوٗ؟ یِمو بَنٲے پَنٕنِسٕے گرَس منٛز یِہِنٛدِ باپَتھ ہوم سِٹے، یعنی کہِ پَنٕنۍ مکان کٔرۍ یِمو کَنوٲٹ ہوٹلَن منٛز. اَمہِ سۭتۍ بَڑیو اَتھ علاقَس منٛز ٹیوٗرِزمُک رَش واریاہ. یہِ اَسہِ وُچھ تہِ پٔتمیو واریاہو ؤریو پٮ۪ٹھٕ زِ یۄس اَتِچ اِکنامی چھِ تَتھ منٛز آو واریاہ زیادٕ بوٗسٹ.
1: وقتُک تہِ چھُنا یِہوے تقاضہٕ کہِ أسۍ کۭتِس کالَس ہاوو ٹوٗرِسٹَس سۄے رِوٲیتی جاے یۄس تِم پَتھ کُن وٕچھمٕژ چھِ آسان. أسۍ کیازِ ہیٚکو نہٕ سُہ اِنفراسٹرکچر کریٹ کٔرِتھ تِمن جاین یِم جایہِ تہِ خوٗبصوٗرت چھِ؟ یِمن جاین اگر اَسہِ اِنفراسٹرکچر کریٹ کوٚر، فیسلٹیٖز ٹوٗرِسٹس خٲطرٕ بَناوِ یا باقٕے یِم زَن پیرامیٖٹٲرٕس چھِ آسان تِم پوٗرٕ کٔرۍ، نٔو ٹوٗرِسٹ ڈیسٹِنیشن گژھِ کریٹ، تہٕ یِم زَن لوکل تَتِکۍ ریزِڈینٹ چھِ آسان، یۄس زَن تَتِچ اِکنامی چھِ آسان، سۄ کَڑِ ہنا واش.
0: بِلکُل، اَسہِ وَنہِ اوٚتانۍ زِ ٹوٗرِزٕم چھِ سانہِ معیشتٕچ تھرکنڈ.
1: یِم زَن ٹوٗرِسٹ میپس پٮ۪ٹھ جایہِ آسٕے نہٕ تِمن پٮ۪ٹھ آیہِ کٲم کرنہٕ، تَتہِ آو اِنفراسٹرکچر بَناونہٕ، تَتہِ دِژ ہنا سرکارن توجہ، تہٕ لوکل یِم زَن روزن وٲلۍ ٲسۍ تِمو تہِ ہوو ایٚکٹِو رول. وٕچھ حظ، أسۍ چھِ وَنان ہر وقتہٕ کہِ نہ حظ یہِ چھِ سرکارٕچ کٲم، سرکارس سۭتۍ یوٚتانۍ اکھ عام گام وول، تَتِکۍ لوکل یِم زَن زِٹھۍ زِٹھۍ آسن، اتھارٹیٖز آسن، ڈِسِجن میکر آسن، تِم سرکارس سۭتۍ مشور کرن، تِم تِمن سۭتۍ رٲبطہٕ کرن، تِم تَتھ منٛز رول ادا کرن، توٚتام ہیٚکن نہٕ یِتھۍ بٔڑۍ پروجیکٹ پاسِبٕل گٔژھِتھ کینٛہہ. یِم بٔڑۍ پروجیکٹ چھِ تیٚلی مُمکِن سپدان ییٚلہِ أسۍ رٔلِتھ مِلِتھ سرکارس سۭتۍ کٲم کرو.
0: بِلکُل، سرکارس تہِ کوٗتاہ تھاوو أسۍ مٹہِ، اَسہِ چھِ لوکل لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ کوٗشِش کرٕنۍ. تہٕ کُل ہُم ترقی ہِنٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کتھ کرو، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم جایہِ ڈیولپ کرنٕچ کوٗشِش کرو، تہٕ تیٚلے کَڑِ یہِ سون سیٚکٹر واش تہٕ کارڈ. تہٕ زُبیر صٲب، آز چھُ بۄدوار، تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز چھُ آسان اَسہِ نونِہالن ہِنٛدِ باپتھ اکھ سیگمنٹ ہن تیار تھٲمٕژ کٔرِتھ. تِم آسن وٕنکیٚس پَنٕنٮ۪ن گرن منٛز ریڈیو سیٚٹن برونٛٹھ کَنہِ اِنتِظارس زِ کر لگہِ سون مٲرۍ مُند پروگرام فالوِنگ ٹوٗرۍ.

0: وعلیکُم اسلام بچو، میانہِ طرفہٕ کٔرۍ تو تُہۍ تہِ اسلام قبوٗل تہٕ تِم اَسوٕنۍ گِنوٕنۍ خۄشوٕنۍ گُلال تہِ وٕنکیٚنَس پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز بِہِتھ یہِ گرمہٕ چھُٹی اینجاے چھِ کران. بَچو تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک
1: پٲٹھۍ؟
0: ارجُمن تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
2: الحمدُاللہ، تہٕ تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
2: أسۍ چھِ وۄمید یِہے کران تِم سٲری گُلال آسن ٹھیٖک پٲٹھۍ یِم وٕنکیٚنَس پَنُن من پسنٛد پروگرام پھلوٕنۍ ٹوٗرۍ بوزان آسن.
0: بِلکُل،
2: تہٕ چھُٹیا آسن اینجاے کران یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گۄڈٕنیٚتھٕے ووٚنو وٕنکیٚنَس چھِ چلان گرمہٕ چھُٹی، تہٕ وۄمید چھِ یی کران کہِ یِم بَچہٕ وٕنکیٚنَس یِم چھُٹی گَرَس منٛز اینجاے آسان کَران، گَرِکٮ۪ن آسان نہٕ تنٛگ تہِ کَران.
0: بِلکُل، تِمَن چھِنہٕ تنٛگ کَرٕنۍ کینٛہہ. اَسہِ گَرَس منٛز زِٹھ چھِ، تِہُنٛد چھُ احترام کَرُن، تِہِنٛزٕ کَتھٕ چھےٚ ماننہِ. بَچو، اِنسٲنی تہذیٖبَس منٛز چھُ بُزرگَن ہُنٛد عزت کَرُن واریاہ ضروٗری. زِٹھٮ۪ن ہُنٛد عزت کَرنہٕ سۭتۍ چھِ گَرٕ خۄش تہٕ خۄشحال روزان. سٲنۍ زِٹھ چھِ تجرُبہٕ، عقل تہٕ دُعاوَن ہُنٛد خزانہٕ، تہٕ اَسہِ پَزِ اَمیُک وۄمیدوار روزُن.
2: بَچو، سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھُ سانٮ۪ن بُزرگَن ہُنٛد مقام سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد.
0: بِلکُل،
2: بُزرگ چھُنہٕ صرف اَکہِ گَرُک سرپرست، بٔلکہِ چھُ تجرُبہٕ، دانٲیی تہٕ محبتُک خزانہٕ. بُزرگن ہُنٛد دُعا تہٕ نصیحت چھِ اَسہِ سارنٕے ہِنٛدۍ زِندگی خٲطرٕ بٔڑ نعمت.
0: بِلکُل،
2: تہٕ بُزرگن تہٕ زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ بوزنہِ، تِہِنٛز خدمت کَرٕنۍ، تِمن سۭتۍ اَدبہٕ سان پیش یُن، تِمن سۭتۍ وقت گُزارُن چھُ اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ فرض.
0: بِلکُل صحیح، أسۍ چھِ ہمیشہِ یہِ پروگرامس منٛز وَنان روزان، تہٕ وۄمید چھِ أسۍ تھاوان یِم بَچہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ سٹوٗڈیوَس منٛز اَسہِ بِہِتھ یا یِم بَچہٕ یہِ پروگرام بوزان چھِ، تِم تہِ آسن پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن، پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ، پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪نٕے یوت زِٹھٮ۪ن نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یِم باقٕے نیٚبرٕ کَنۍ چھِ آسان تِمن تہِ آسان عزت کَران.
2: ییٚمہِ ساتہٕ چھُنا أسۍ وٕچھان، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن تہٕ پَنٕنٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ کَتھ باتھ چھِ کَران، اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ تِم کَتھ پَتہ لَگان یِم نہٕ أسۍ کُنہِ وِزِ کِتابو منٛز تہِ چھےٚ مِلان. تہٕ لِہاظا چھِ أسۍ یِہے وۄمید کَران زِ بَچہٕ کَرَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗشِش پَنُن وقت پَنٕنٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ صرف.
0: أرجُمن، ییٚمہِ سٕنٛدِس گَرَس منٛز نانۍ بٔڑ بَب چھِ آسان، تۄہہِ چھا وٕچھمُت کہِ تِم شُرۍ کۭتیٛاہ خانہٕ مٲلۍ چھِ آسان، کوٗتاہ لاڈ پیار چھُ آسان تِمن شُرٮ۪ن. مول یا موج اَگرے یِتھ پٲٹھۍ أچھ چھُ ٹکراوان تٔمِس کُن، مگر بٔڑِ بَبَس تہٕ نانۍ چھُنہٕ تہِ برداشت گژھان کِہیٖنۍ.
2: آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت اَسہِ یِم پروگرامَس منٛز بَچہٕ شِرکت کرنہٕ خٲطرٕ یِوان چھِ، تِمن چھِ اَڑٮ۪ن بَچن پَنٕنۍ نانۍ بٔڑۍ بَب سۭتۍ.
0: بِلکُل بِلکُل،
2: اَتٮ۪تھ چھُ اَسہِ یی تَران فِکرِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ سۭتۍ، اَگر بَچہٕ سُہ ناز نٔکھرٕ کانٛہہ تُلان چھُ، سُہ چھُ صرف نانۍ بٔڑۍ بَب.
0: بِلکُل صحیح، آز کَل چھِ دُنیاہَس منٛز لُکھ واریاہ مصروٗف کامہِ کارَس سۭتۍ، بُزرگن ہُنٛد خیال چھُ کَم پَہم یِوان تھاونہٕ. مَگر بَچو، اَسہِ پَزِ یاد تھاوُن زِ زِٹھٮ۪ن تہٕ بُزرگن سۭتۍ وقت گُزارُن، یِہُنٛد خیال تھاوُن، یِمن ہِنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ضروٗرت پوٗرٕ کَرٕنۍ چھِ سانہِ خٲطرٕ خۄشحٲلی ہِنٛز کَتھ آسان.
2: بَچو، تُہۍ چھِوا بوزان؟
0: أرجُمن، أسۍ کَرو اَتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کَتھ. فِلحال چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ خۄشوٕنۍ گُلال بِہِتھ، چھُٹی چھَنا چَلان، مالہِ ماجو چھِ یِم سۭتۍ سۭتۍ أنۍمٕتۍ یور حظ یَتھ پھلوٕنۍ ٹوٗرۍ پروگرامَس منٛز شِرکت کَرنہٕ خٲطرٕ. تۄہہِ دٔچھِنۍ کِنۍ چھُ اَکھ واریاہ خوٗبصوٗرت بَچہٕ بِہِتھ، تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ، ؤنِو پَنُن ناو.

0: ٹایمس منٛز یِوان تہٕ اَسہِ نَین نَین تہٕ دِلچسپ موضوٗعن پٮ۪ٹھ زان دِوان. آز کیاہ وَنان اَسہِ سعید فرح
1: شریٖف؟
0: شاباش ؤنِو.
1: رازویر چھُ جموں صوبُک اکھ بوٚڑ علاقہٕ. یہِ علاقہٕ چھُ تَوٲریٖخی اعتبار سٮ۪ٹھاہ اہم. اَتھ علاقس منٛز چھِ تھدِ پٲے عٲلِم، ادیٖب تہٕ بُزرگ پٲدٕ گٔمٕتۍ. یِمن تَوٲریٖخی شخصیتن منٛز چھِ سعید غلام شاہ بادشاہ سٮ۪ٹھاہ ناماوار. یِم ٲسۍ راول پِنجہِ منٛز زامٕتۍ، تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ رازویر تشریٖف اوٚنمُت. سنہٕ اوس 1765 عیٖسوی. بابا غلام شاہ بادشاہ پھیٖر امہِ علاقہٕ چٮ۪ن مُختٔلِف جاین، ٲخٕر وٲتۍ رتن پوٗر بالس پٮ۪ٹھ. بالہٕ دامنس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ ہنا سُترِ جایہِ قیام. أنٛدۍ پٔکۍ چھِس گٔنۍ جنگل، دٔچھُن کھووُر چھِس کۄلہٕ تہٕ آرٕ. اتھ چھُ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ جاناوارن ہُنٛد بول بوش کنن گژھان. اتہِ جایہِ چھِ وُنۍ شاہِدا شریٖف ونان. سعید غلام شاہ بادشاہ ٲسۍ انسان دوست تہٕ صٲحب کرامات روحٲنی بُزرگ. سٲرسٕے وٲنٛسہِ روٗد تِم غریٖبن تہٕ لاچارن اتھٕ روٚٹ کران، دپان تمہِ وقتٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ رازٕ تہٕ ٲسۍ اِہنٛدِس دربارس منٛز واتان، یِمن منٛز مہاراجا گلاب سنگھ تہِ شٲمِل اوس. سعید غلام شاہ بادشاہ سپدے 1806 عیٖسویس منٛز رحمت حق. تِہُنٛد مقبر چھُ اتھ جایہِ موٗجوٗد. اتھ پٮ۪ٹھ چھِ استانٕچ دُپوٗر عمارت تعمیٖر کرنہٕ آمٕژ. اور چھِ زیارتہٕ خٲطرٕ مُختٔلِف عقیٖدن ہٕنٛدۍ لُکھ طرفاتو پٮ۪ٹھ واتان. اتھ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری دٔہِم محرم عُرس مناونہٕ یِوان. اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھِ اور کٔشیٖر علاوٕ پنجاب، ہریانہ تہٕ پاکستان پٮ۪ٹھ تہٕ زٲیِر واتان. زٲیِرن ہٕنٛدِ باپتھ چھِ اتہِ دۄہ راتھ لنگر چلان. سعید غلام شاہ بادشاہ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ چھِ رازویر منٛز ساینس تہٕ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قٲیِم کرنہٕ آمٕژ. ییٚتہِ ہتہٕ بٔدۍ طٲلب علم تعمیٖل تہٕ تربیت
0: حٲصِل کران چھِ. سعید فرحُن کرو شُکریہ ادا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژرپو.
2: بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتہِ نَس، یِمن ناو چھُ کامران، یِم تہِ چھِ اَکثر پروگرامَس منٛز یِوان. کامران شاباش، تُہۍ پٔکِو برونٛہہ تہٕ کیاہ ؤنِو آز پَنٕنٮ۪ن دوستن؟
3: آلوٗدگی
2: ؤنِو.
3: اِنسانن کٔر زِندگی ہِنٛدٮ۪ن مُختٔلِف شعبن منٛز ترقی، بٔڑۍ بٔڑۍ کارخانہٕ بَنٲوِن تہٕ سڑکہٕ کَرن تعمیٖر، ریل، ہوٲیی جہاز، ریڈیو، ٹیلی وِجن، ٹیلی فون، کمپیوٗٹر، اِنٹرنیٹ تہٕ جنگی ہتھیار کٔرِن تیار، آرام تہٕ آسٲیِش خٲطرٕ بَنٲوِن رنٛگہٕ رنٛگہٕ سامان. اما پوٚز، یہِ سورُے کرنہٕ سۭتۍ اِنسانس پٮ۪ٹھ کٔمۍ سٕنٛز بٲش گژھٕنۍ، سُہ ہیوٚتُن اولوٗدگی ہِنٛدِس
0: پانہٕ ؤنۍمٕتِس زالَس
3: منٛز پھسُن. بَسن، گاڑٮ۪ن، ریلن تہٕ کارخانن منٛز پٲدٕ گژھن وول دٔہ چھِ سورُے اوٚنٛد پوٚک اولوٗدٕ کران. ماحولٕچ اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نۄقصان، اِنسانن تہٕ بیٚیہِ زُو زٲژن تہِ. لُکھ چھِ قٕسمہٕ قٕسمہٕ چٮ۪ن خطرناک بٮ۪مارٮ۪ن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان. سیٖنچہِ بٮ۪مارِ، کامبل تہٕ أنٛدرمن ہِنٛز بٮ۪مارِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ
0: بڑان
3: تہٕ عام سپدان. اولوٗدگی کم کرنہٕ خٲطرٕ پَزِ لوٗکن دِل دِتھ پَنُن فرض نکھٕ والُن. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ زانُن زِ ماحول اولوٗد کرنہٕ سۭتۍ چھُ نۄقصان. ژھۄٹھ تہٕ لژھ پلاسٹِک چیٖز تہٕ موم جام
0: پَزن اَسہِ بنٛد کَرٕنۍ. یِمن پٮ۪ٹھ سرکارن بین لگٲو تہِ، مگر سرکارٕے یوت کَرِ نہٕ اَتھ کیٚنٛہہ، یِم عام لُکھ چھِ تِمن چھُ اَتھ روک تھام کَرُن. ییٚلہِ أسۍ دُکاندارَس نِش اورجمنٛد گژھان چھِ، گۄڈٕنیٚتھٕے چھِ أسۍ تٔمِس وَنان، اَگرے کانٛہہ تہِ چیٖز گرِ چھُنہٕ آسان اَسہِ بیگ تُلمُت سۭتۍ کِہینۍ، تٔمِس چھِ وَنان لِفافہٕ ہُنٛد دِکھ نہ، مےٚ چھُ یَتھ منٛز یہِ ترٛاوُن،
2: کاکَس بیگَس منٛز چھِ دِوان، دَپان چھُس
0: یی یِم ژھیٚنِتھ.
2: اس لیے پَزِ اَسہِ گرے کَپرُک بیگ سۭتۍ تُلُن، پٕلاسٹِک لِفافن ہُنٛد پَزِ اَسہِ کَم اِستعمال کَرُن.
0: تَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ آلوٗدگی پھٲلان. اَگر أسۍ زٔمیٖنَس منٛز تہِ ترٛاوان چھُ، سُہ چھُنہٕ گَلان تہٕ ہۄژان کیٚنٛہہ، اَگر أسۍ زالان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ زہریٖلہٕ دُہ پٲدٕ گژھان، یُس پَتہٕ اِنسٲنی جانہٕ خٲطرٕ واریاہ خطرناک چھُ آسان.
2: بِلکُل.
0: شاباش کامرا.
3: تِم چیٖز گژھن زٔمیٖنَس تَل دُبراوٕنۍ یِم ہوٚژِتھ ہٮ۪کَن. ریڈیو تہٕ ٹیلی وِجن گژھِ نہٕ بَڑِ بَڑِ بوزُن. شور کَم کَرنٕچ گژھِ،
0: تَمہِ سۭتۍ چھِ شورٕچ آلوٗدگی ہُران. بِلکُل صحیح. یِم یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کامرانَن ووٚن کہِ ٹیلی وِجن، ریڈیو، یِم چیٖز پَزَن اَسہِ لوٚت لوٚت تھاوٕنۍ، تاکہِ سون ہمساے یُس چھُ یا گَرَس منٛز بیٚیہِ کانٛہہ چھُ آسان، سُہ گژھِ نہٕ ڈِسٹٔرٕب تَمہِ سۭتۍ گژھُن کِہیٖنۍ نہٕ. أسۍ کَرو کامرانُن شُکریہ ادا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژرپہِ. ترجُمن کَتھ ٲسۍ أسۍ کَران پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہِنٛز. اَسہِ پَزِ پنٛنٮ۪ن بُزرگَن، پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہِ زِٹھٮ۪ن عزت کَرُن، تِمن سۭتۍ نرمی سان پیش یُن، تِہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ، تِم خۄش تھاوٕنۍ. تَمہِ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ تہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ رٲضۍ روزان تہٕ سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِ برکت گژھان. یَتھ گَرَس منٛز زیُٹھ چھُ آسان، سُہ گَرٕ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ خۄشحال آسان تہٕ سُہ گَرَے چھُ خۄش قٕسمَت آسان. بِلکُل صحیح. بَچو، أسۍ گَرِ آسو یا گَرِ نٮ۪بر، پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گژھِ پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن تہٕ بُزرگَن سۭتۍ اَدبہٕ تہٕ احترام سان پیش یُن.
2: Mm-hmm.

0: بُزرگن ہنٛز خدمت چھنہٕ صرف اکھ سمٲجی فرض بلکہ مذہبی تہٕ اخلٲقی ذمہ دٲری تہِ تہِ بچو یتھ گرس منٛز بُزرگن ہُنٛد عزت تہٕ احترام کرنہٕ چھُ یِوان تتھ گرس منٛز چھُ محبت برکت سکوٗن ہمیشہٕ قٲیم روزان تہٕ اسہِ پزِ پننٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ نرمی محبت شفقت تہٕ ادبہٕ سان پیش یُن تِکیازِ بُزرگن ہُنٛد عزت چھُ اصل انسٲنیتُک نشان تہٕ سُہ قوم یُس زِٹھٮ۪ن عزت تہٕ احترام چھُ کران سُہ چھُ ہمیشہٕ ترقی کران
1: بالکل صحیح تہٕ وۄمید تھاوو یی یِم زن بچہٕ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ چھِ تِم تھاوَن یِم کَتھٕ یاد یِمن پٮ۪ٹھ کرن عمل تہٕ یِم بچہٕ یہِ پروگرام بوزان چھِ پَنٕنِس گرس منٛز بِہِتھ تِم تہِ کرن یِمن پٮ۪ٹھ عمل
0: ییٚتنس تُہۍ بَچو بُزرگ وٕچھُن تٔمِس آسہِ کانٛہہ کٲم تٔمِس بُتھ کٔنۍ گژھُن اَتھس تھپھ کَنہِ روڈ کراس کرناوُن یا کُنہِ وِزِ چھُنہٕ بُزرگ ہٮ۪کان پَنٕنۍ کٲم پانہٕ کٔرِتھ تٔمِس مدد کرُن تٔمِس اکار بکار یُن تِکیازِ کوٗشِش گژھِ کرٕنۍ پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن تہٕ پَنٕنٮ۪ن بُزرگن ہُنٛد دعا رَٹنہٕ
1: بِلکُل صحیح تہٕ أتھۍ سۭتۍ اوس سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقت ہٮ۪مو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن بَچن اِجازت
2: السلام علیکم دیدی

0: کرُن، تِکیازِ کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن تہٕ پَنٕنٮ۪ن بُزرگن ہُنٛد دُعا رَٹنہٕ.
1: بِلکُل صحیح. تہٕ أتھۍ سۭتۍ وُچھ سانہِ أزکہِ پروگرامُک وق. ہٮ۪مو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن بَچن اِجازت.
2: اَسلام علیکُم دیٖدی.

0: اد کیا اللہ تعالیٰ ہے تنخ رُت بہار تو بیٚیہِ پوشنے تنخ پنٕنِس بابس تہٕ ماجہِ.
1: آمین.
0: زُبیر صٲب، وۄنۍ چھنہٕ مزید کتھ کرنس گُنجٲیش کینٛہہ، تِکیازِ گٔر چھِ اِشارٕ کران زِ أزکہِ پروگرامُک وق ہیٚتُن اند واتُن.
1: پگہہ 5 منٹہِ پیٹھ شیٚیہِ کرو بوزن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام السلام علیکم.

0: گٲمی بٲے چھِ پَنُن پروگرام بوزان. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیٖم فاروق وانی. یہِ چھُ آکاش وانی سری نگر, میٖڈیم ویو زیادٕ تر 8.8 میٖٹر تہٕ ایف ایم 103.5 میگاہرٹزن پٮ۪ٹھ. سمعین محترم, سون دوٚیِم اعلان بوٗزِو.
1: آکاش وانی سری نگر. اپنی گھڑیاں ملائیے, شیربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں.
2: پروگرام شیربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں, 20 سے 23 جولائی کے درمیان پورے جموں کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارش, آندھی اور سیلابی, ریلوں کا امکان محکمہ موسمیات. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی وفات کے باوجود 20 جولائی کو جنتر منتر کا پروگرام مؤخر نہیں ہوگا, وزیر اعلیٰ مور عبداللہ. 2 ہفتوں کے دوران 3 لاکھ یاتریوں نے امرناتھ یاترا میں شمولیت کی, ایل جی نے آج بھگوتی نگر جموں میں انتظامات کا لیا جائزہ. مہنگائی کے باعث لوگوں کی قوت خرید متاثر, شادیوں کے سیزن میں لوگوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا. اور بھی موضوعات تھے آج کے شیربین میں, ایک وقفے کے بعد.
4: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
5: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
6: تو روکا کس نے ہے؟
5: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
6: مجھ سے.
5: تم سے تو اچھا, بتاؤ پھر.
6: آکاش وانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
5: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
6: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
5: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
6: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
7: 9018074333,
8: 9018074333.
9: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے. لوری نا مٹھائی کھاؤ.
10: واہ, اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے.
9: پتہ نہیں میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا.
11: ساودھان رہنا رینا, تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے, اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے.
9: اچھا بھابھی.
11: اور ہاں, مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لے کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو. اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو. اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو. اور ہاں, اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان سے طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو.
9: تھینک یو بھابھی, آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی.
12: یاد رہے, سرکشت آہار سواستھ کا آدھار. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
13: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے. بابا برفانی کی یہ پوتر یاترا شردا, سیم اور بھکتی کا ایک انوکھا انوبھو ہے.
14: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنائے رکھنے کے لیے کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھیں. جموں کشمیر کے باہر کے پری پیڈ موبائل سم یہاں پربھاوی نہیں ہوتے, اسی لیے یاتری ادھیکرت

0: نے کہا کہ جموں کشمیر کے چھینے گئے حقوق کی بحالی کے مطالبے پر پارٹی کا موقف برقرار ہے اور اس سلسلے میں طے شدہ پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال بھی جموں کشمیر کے حقوق کی بحالی کے خواہاں تھے. ان کے مطابق 20 جولائی کے احتجاج کو کسی بھی صورت میں منسوخ نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ پارٹی لیڈران کو ہدایت دی گئی ہے کہ احتجاج کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں بھی 19 جولائی کو نئی دلی کے لیے روانہ ہوں. عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس صبر تحمل سے کام لے گی, تاہم متبادل حکمت عملی بھی تیار رکھی جائے گی.
1: نہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا, نہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ چاہتے کہ اس میں کوئی چینج ہوتا. یہاں تک کہ مصطفیٰ صاحب کی طبیعت اچانک 11 تاریخ کو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی. ڈاکٹروں نے ہمیں اس وقت کہا تھا کہ شاید ہی وہ 11 کو بچیں گے, لیکن اس وقت بھی مجھے پارٹی کے صدر جناب فاروق صاحب کی ہدایت تھی کہ کچھ بھی ہو مصطفیٰ صاحب کو ہمیں اپنے 12 تاریخ کا جموں کا پروگرام جو ہے وہ جاری رکھنا تھا. تو ان حالات میں جبکہ ہم 12 کا فنکشن کینسل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, 20 کا فنکشن تو چلے گا ہی چلے گا, ابھی تک نہیں, ہمیں لٹکایا جا رہا ہے. اور ہم نہ جیسے میں نے 11 تاریخ کو کہا, ہم صبر کرنا جانتے ہیں, نہ ہم انتظار کریں گے اور ہم اپنا آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ بھی تیار رکھیں گے. لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہے جنہوں نے مجھ سے بالکل یہی ہرشاد ظاہر کیا کہ کیا ہمیں اجازت ملے گی یا نہیں, میں نے کہا ہم 19 تاریخ کو دلی جائیں گے ہی جائیں گے, ہمیں جنتر منتر کی اجازت نہیں ملتی, بیٹھیں گے وہاں پہ مشورہ کر کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے, لیکن ہم 19 تاریخ کو دلی جائیں گے. نیشنل کانفرنس کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے یہ ایک بہت مشکل دور ہے. مصطفیٰ کمال صاحب میرے والد کے چھوٹے بھائی ہونے کے علاوہ ان کی ایک اپنی حیثیت, ایک قابل ڈاکٹر جنہوں نے زندگی بھر غریبوں کے علاج میں ایک رول ادا کیا, یہاں تک کہ جب وہ خود جموں کشمیر کے صحت کے منتری تھے, صحت کے وزیر تھے, تب بھی انہوں نے ٹنگ مرگ میں اپنا جو مفت کلینک وہ چلاتے تھے اس کلینک کو چالو رکھا اور ہر ہفتے وہاں جاتے تھے اور ٹنگ مرگ اور آس پاس کے علاقوں کے جو غریب رہنے والے تھے ان کی جو ہے وہ علاج کیا کرتے تھے. کئی مرتبہ ایم ایل اے رہے, پہلے تو ایم ایل سی بنے, پھر 87 میں ایم ایل اے بنے, 96 میں دوبارہ ٹنگ مرگ سے انہوں نے الیکشن لڑا, پھر 2 بار بائی الیکشن کے ذریعے وہ اسمبلی میں آئے, ایک بار پٹن سے اور اس کے بعد 2009 میں حضرت بل سے. ہمارے لیے جیسے میں نے کہا یہ ایک مشکل دور ہے, لیکن اتنے لوگوں یہاں جمع ہوتے ہوئے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ مصطفیٰ صاحب نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کی زندگیوں کو ٹچ کیا, جس کا ہمیں بہت ہی زیادہ احساس ہے اور ہم اس کے لیے شکر مند ہیں.
0: نیشنل کانفرنس 20 جولائی کے پروگرام کو کسی بھی صورت موخر نہیں کرے گی, عمر عبداللہ کا اظہار خیال. سامین, سری نگر جموں قومی شرح پر رامبن کے ترشول موڑ کے قریب آئے صبح پہاڑی سے پتھر گرانے کے باعث سری گاؤں کے سابق سرپنچ محمد اقبال تانتری کی موت ہوئی ہے. پولیس کے مطابق وہ سری سے رامبن جا رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا پتھر ان کی گاڑی پر جا گرا, جس سے وہ زخمی ہوئے. انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا. نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے بیج بہاڑا میں ایک عوامی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے آئینی حقوق اور تحفظات غیر آئینی طریقے سے ختم کیے گئے ہیں, جن کی بحالی کے لیے مؤثر جدوجہد کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ریاستی درجے کی بحالی پر تو زور دے رہی ہے, مگر 370 اور 35A کی بحالی سمیت عوام کی شناخت, زمین اور ملازمتوں کے ساتھ ساتھ زبان و ثقافت کے تحفظ کے معاملے پر خاموش ہیں. آغا سید روح اللہ نے نئی سیاسی جماعت بنانے سے متعلق افواہوں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کبھی نئی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ از خود اس کا اعلان کریں گے. شربین, آپ سری نگر سے سن رہے ہیں. سامن, شری امرناتھ یاترا احسن طریقے پر جاری ہے اور صرف 2 ہفتوں کے دوران 3 لاکھ کے قریب یاتریوں نے گفا کا درشن کیا. اس دوران جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوہر سنہا نے پنتھا چوک اور بالتل بیس کیمپ کے بعد آج جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس کا دورہ کر کے یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. ایک رپورٹ جاوید محراب سے.
2: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جہاں زائرین سے ملاقات کر ان کا حال چال جانا, وہیں انہوں نے جموں کشمیر پولیس, فوج, سیکورٹی فورسز, شری امرناتھ جی شرائن بورڈ اور سول انتظامیہ کے افسران کے ساتھ بات چیت کی. پھر یمناتھ جی کے زائرین کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے افسران کو ہدایت دی کہ زائرین کے ساتھ معزز مہمان کی طرح برتاؤ کیا جائے. وہیں انہوں نے یاترا کے بہتر انتظام کے لیے افسران کی محنت کی بھی تعریف کی.

0: دور سے گزر رہی ہے. دنیا کے معاشی حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل ہو رہا ہے. جموں کشمیر میں اس وقت شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں ضروریات کی چیزوں کی دستیابی بھی ایک چیلنج بن چکا ہے. ہمارے یہاں بھی کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی اور ضرورت کے مطابق چیزوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور اس وجہ سے لوگوں کی قوت خرید مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. شوپیان سے فیاض وانی کی رپورٹ.
1: وادی کشمیر میں شادیوں کے سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ عوام بالخصوص معاشی طور کمزور طبقوں مشکلات پر تشویشدہ خط تکیزہ بکر دیتا ہے. شوپیان ضلع کے مختلف علاقوں سے شکایت سامنے آ رہی ہے. جو ہی شادیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اشیاء ضرورت کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور صارفین نے شارفین کو بتایا کہ گوشت مرغ دودھ سبزیاں مٹھائیاں اور دیگر ضروری اشیاء مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال شادیوں کے موسم میں بیز تاجر طرف میں اضافے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے منمانی قیمتیں وصول کرتے ہیں جبکہ سرکاری نرکتاموں کو بڑا احتیاط رکھا جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ شادیوں کی وجہ سے بیز اشیاء کی طلب میں وقتی اضافہ ہوتا ہے لیکن اس بنیاد پر غیر معمولی قیمتیں اضافہ کر وصول کرنا نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ عوامی مفاد کے بھی خلاف ہے. سول سوسائٹی سے وابستہ افراد نے موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہربین کو بتایا کہ اس وقت بازاروں میں شادی بیاہ کی تقریبات میں استعمال ہونے والی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عام لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. ان کا کہنا ہے کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ شادیوں کے سیزن کے دوران قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کے لیے کوئی مؤثر اور منظم نظام موجود نہیں ہے جس کے باعث ہر طبقہ اپنی مرضی سے قیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور صارفین بے بسی کے عالم میں مہنگے داموں خریداری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ شادی بیاہ کے سیزن میں قیمتوں میں بے تاشا اضافہ کرنا ایک غیر انسانی فعل ہے کیونکہ اس کا اثر صاحب حیثیت خاندانوں پر نہیں بلکہ معاشی طور کمزور اور متوسط طبقے پر سب سے زیادہ پڑتا ہے اور یہی وہ طبقہ ہے جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بچوں کی شادی پر خرچ کرتا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے شدید مالی دباؤ اور ذہنی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. اس دوران معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا سب سے زیادہ اثر ان خاندانوں پر پڑتا ہے جو شادی بیاہ کی تقریبات کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ لوگ پہلے ہی بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوتا ہے تو ان پر مالی دباؤ مزید شدت اختیار کر جاتا ہے. جبکہ دوسری جانب عام شہری بھی روزمرہ ضروریات کی اشیاء غیر معمولی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس سے ان کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ شادی بیاہ کے سیزن کے دوران ضلع انتظام کی جانب سے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے جو روزانہ کی بنیاد پر شادیوں میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کرے. جبکہ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات خوشیوں اور سماجی ہم آہنگی کا نام ہے اور اگر بازاروں میں ناجائز منافع خوری پر قابو نہ پایا گیا تو یہی خوشیاں متعدد خاندانوں کے لیے معاشی بوجھ اور پریشانیوں میں تبدیل ہو جائے گی.
0: آپ نے شوپیان سے فیاض وانی کی رپورٹ سنی. سابق وزیر سید عبدالرشید، سینئر سیاسی لیڈر ڈاکٹر محمد ایوب متو، گجر بکروال کانفرنس کے جنرل سیکرٹری یاسین پوسوال سمیت دیگر کئی شخصیات نے سابق وزیر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے اور ان کی سیاسی و سماجی خدمات کو یاد کیا ہے. ادھر پی ڈی پی کے سینئر لیڈر منظور احمد وانی، سابق کابینہ وزیر ایڈوکیٹ عبداللہ خان اور نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری شوپیان نثار احمد نثار نے بھی مرحوم کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے. سٹیزنز کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کر کے ترال میں عرصہ دراز سے زیر التوا ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ کی توجہ میں سیکرٹریٹ ترال، میرج ہال ترال، نوڈل فروٹ منڈی ترال اور سید آباد پستونا واہب صاحب سڑک سمیت دیگر اہم منصوبوں کی برق تکمیل کی جانب مبذول کراتے ہوئے ان منصوبوں کی تکمیل کی طرف خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی تاکہ لوگوں کو سہولت مل سکیں. اور اب ایک رپورٹ کے ساتھ پونچھ کی ڈی منی.
2: ضلع پونچھ کی تحصیل سورن کوٹ کے گاؤں فضل آباد کے محلہ بیر میں ہندوؤں کا صدیوں پرانا مذہبی مقام نارائن کھوڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے. روایت ہے کہ نارائن کھوڑی گفا کا دوسرا حصہ زمین کے اندر سے گزرتے ہوئے کشمیر کے علاقہ بانگت کے چشمہ نارائن ناگ سے جا کر کھلتا ہے، مگر دور افتادہ علاقے میں ہونے کے باعث یہاں بہت کم یاتری پیدل چل کر آتے ہیں. اس لیے حکومت کی طرف سے اب نارائن کھوڑی کو سڑک رابطے سے جوڑ دیا گیا ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک پر بڑی گاڑیاں موڑ نہیں کاٹ سکتی اور چھوٹی گاڑیاں کیچڑ اور پھسلن کے باعث آگے نہیں بڑھ پاتی. اس طرح یہ سڑک جو مذہبی سیاحت کے فروغ کے

آداب، یہ چھ آکاشوانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ معشوق کاپرنوی گڑ خاص خاص خبرن پہ اک نظر بھارت تو برطانیہ درمیان آو اقتصادی تو تجارتی معاہدہ ازک پہ عمل معاہدس تحت جموں کشمیر پہ کنسائنمنٹ روانہ راجوری ضلع تاریخی بھیرو یاترا نیشنل انوینٹری آف انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج آف انڈیا مز شامل ایل جی منوج سنہا سن شری امرناتھ جی یاترا دوران مقامی کارگری ودبو دنک بان بان تو ورلڈ یوتھ سکلز ڈے آز سکل انڈیا مشنک تکہ وری مکمل خبر تفصیل سان بھارت تو برطانیہ درمیان آو طے کرنا آمت اقتصادی کیو کاربری شراکت دار معاہدہ ازکی پٹ عمل دوشوین ملکن درمیان سپد سماجی حفاظتی معاہدہ تہ ازکی پٹ لوگو یم سیت برطانیہ مز کام کرن والن بھارتی پیشور نفرن ہندس پھیرنس تھورنس مز سہولیت یی تو تہندس صلاحیت مز میل مزید پوچھر اقتصادی کیو تجارتی معاملوں دس آئے برطانیہ کن بازرن مز بھارتی برآمداتس 99% ٹیرف لائنن پہ صفر کسٹم ڈیوٹی ہن سہولیت فراہم کرنا ام سہولت سیت میل بھارتی برآمداتس ٹاکار پوچھر حاصل نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن چھ بھارت تو برطانیہ درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ عمل دوشوین ملکن درمیان شراکت داری ہرراون سٹھا اہم قرار دژمژ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو زم فیصلہ سیت میل مختلف سیکٹرن مز موجود وسیل کام لاگنس مز مدد تہ داخل وزیر امت شاہن تہ امہ معاہدک خیر مقدم کورمت ات دوران جو وزیر اعظم نریندر مودی بھارت تو برطانیہ درمیان ازک پہ نافذ سپودمت جامع اقتصادی تو تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے کیو سماجی سیکورٹی متعلق معاہدہ دوشوین ملکن درمیان شراکت داری مز اہم پیش رفت قرار دیتمت یمن کتھن ہز باوت کر وزیر اعظمن صنعت و حرفتک مرکزی وزیر پیوش گوئل سن اک سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کران وزیر اعظمن وون زی سی ای ٹی اے سپد بھارت کن کملن کارخاندارن تو ایم ایس ایم ای پائیدار بناونا ست ست مختلف سیکٹرن سان برطانیہ کن بازرن تام واتناونس مز کامیاب ات دوران کور بھارت تو برطانیہ درمیان طے سپدمتس سی ای ٹی اے تحت آز ڈی جی ایف ٹی جیمک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویویک سبروالن ایکسپورٹ خاطر اک کنسائنمنٹ جینڈ ہوت روانہ معاہدس تحت آئے کرناٹکا حیدرآباد پنجاب مہاراشٹرا تو باقی کینچو جائیو پہ برطانیہ باپت کنسائنمنٹ روانہ کرنے نو دل

0: سپز آز وزیر اعظم سندس صدارتس مز مرکزی کابینی چ اک میٹنگ یتھ دوران ملکس مز سیمی کنڈکٹر تیار کرنس حوالہ سیمیکان 2.0 اس منظوری دن آئے ام باپت اخ لچھ 17,500 کروڑ روپین ہند بجٹ منصوبہ تیار کرنا آمت راجوری ضلعچ تاریخی بھیرو یاترا آئے نیشنل انوینٹری آف انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج آف انڈیا مز شامل کرنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان یہ راجوری ضلع خاطر تھکن لائق کارنام قرار دیوان ضلع انتظامیہ تو جموں کشمیر کس ڈپارٹمنٹ آف کلچرس مبارک کورمت اکس بیانس مز وون تمو زی قومی سوترس پٹھ سپد ام سیت راجوری ہنز روحانی کیو ثقافتی روایتن درر تو سپد لوکن تام واتن ست ست امچ ڈاکومنٹیشن کرنس مز ات روٹ تمو وون یہ قومی قدر میلن ست سپز تمن شردالون ہنز تہ حوصلہ افزائی ہمو یہ روایت زند تھو منوج سنہان وون زی بھیرو یاترا نیشنل انوینٹری مز شامل کرنے ست سپد راجوری ہندس ثقافتی منظر نامس اک قومی پلیٹ فارم حاصل تو ست ست سپدن تحقیق ثقافتی بدلاؤ تو پوشوین ہیریٹیج سیاحتک نئی موقع تید یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت۔پیش باقی خبر خوشونس موسمس مزھ سالان شری امرناتھ جی یاترا بال تل تو پہلگام وت رت پہ جاری تو ونیک تام کور 3,40,000 کھوت زیادہ یاتریو پوتر گفائے ہند درشن آز دگرس 5 بج تام دس 2,204 یاتریو پوتر گفائے مز حاضری ات دوران ووت آز 6,251 یاترین ہند بیاکھ اک قفل وادی کشیر یمو مز 2,905 یاتری بال تل تو 3,206 یاتری پہلگام وت یاترا کران چھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر سٹھا تعداد مز یاترین ہند یور یون تو یاترا رت پٹ منعقد کرنے باپت اطمینان باوان انتظامن حوصلہ افزائی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان یچ آز بھگوتی نگر جمہ یاتری نواسک دور کرت تت یاترین دستیاب سہولتن سام تمو وون زی بہن دہن مز کر 3,00,000 کھوت زیادہ یاتریو پوتر گفائے ہند درشن تو کن ٹھہر ورائی یاترین باپت سہولت یاب تھونی چھ انتظامیہ گڈ انور میٹنگ مز کر ایل جی این انتظامیہ کن افسرن تو یاترا مز شامل دومین ایجنسین ہند تعریف تو دتک ہدایت زی تم تھوین بابا برفانی ہندن تمام شردالون باپت پریت قسمچ سہولت دستیاب ایل جی این دت افسرن ہدایت زی تم کرن یاترین باپت سائٹ سیئنگ ہندن دورن ہند سنز تو دین مقامی ات کامین ہندن چیزن پوچھر ات موقع پہ جمک ڈویژنل کمشنر رمیش کمار جمک آئی جی پی بھیم سنگھ توتی تو دویم افسر تہ موجود یہس سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہنز خاص کت یہ زی ونیک تام وت 13 شردالو یاترا کرنے کی غرض ملک کیو مختلف حصوں پہ پیدل پکان پکان کشیر تو یم یاتری دن ین والن اکس دون دہن مز پوتر گفائے مز حاضری یمو مز وون کینچو یاتریو سانس نمائند خورشید پڑروس ست کت کران
1: نام وردھمان مینا ہے ہم جے پور راجستھان سے ہیں کنٹینیو پیدل یاترا کرتے ہوئے آ رہے ہیں دیکھیے پابند کی بات وہ ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑھیا ہے رہی یہاں کے استھانیہ نواسیوں کی بات تو ایسے نہیں لگتا مجھے کہ میں اپنا راجستھان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں ایسے لگتا ہے کہ میرے بھائی یہیں واپس مل گئے بہت ہی بڑھیا ان کا ویوہار ہے بھائی چارے سے رہتے ہیں ہر کہیں پانی کے لیے پوچھتے ہیں کوئی کس ناشتے کے لیے پوچھتے ہیں بہت ہی بڑھیا انسان ہے کشمیر کے
2: مروند رگھوونسی ہے ہم ضلع گنا ایم پی کے رہنے والے ہیں ہم 14 مئی کو گھر سے نکلے ہوئے 1,600 کلومیٹر چل کے آ چکے ہیں تھوڑے 1-2 دن اور لگیں گے بابا کے دربار پہنچنے کے لیے ہمیں 2 مہینے ہوئے قریب چلتے ہوئے دیکھیے پرشاسن نے ساری ویوستھا کی ہوئی ہے کوئی ویوستھا ہم کوئی کمی نہیں ہے یہاں کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ تو مہان ہیں
0: جموں کشمیر کے سابق وزیر تو نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سندس پوت سپدنس پہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن دھوکھ بومت اکہ سوشل میڈیا پوسٹ دس بھر لیفٹنٹ گورنر مرحوم سندن وارث دارن ست ہمدردی یمو باقی شخصیتوں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سندس پوت سپدنس پہ دھوکھ بو تو تعزیت کور تمن مز नए वजीर अला सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट वजीर सकीना एतू, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद

تلنگانہ اسمبلی سپیکر عبدالرحیم راتھر، کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، سابق مرکزی وزیر پروفیسر صیب الدین سوز، پردیش کانگریس کمیٹی ہند صدر طارق حمید کرا، اپنی پارٹی صدر محمد الطاف بخاری، پارلیمنٹ ممبر میال تاپ احمد، آغا سعید روحد اللہ، چودھری محمد رمضان تو جمعیت ہمدانی سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی شامل۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورس کم ڈیلرس یونین تو مرحوم سندس فوت سپدنس پہ دھوک بومت۔ دوران کور آج سیاسی سماجی مذہبی تو عوامی حلقن ہند وفدو ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سند گھر وتھ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تو باقی گھر والن ستم تعزیت۔ آج ورلڈ یوتھ سکلز ڈے منانے یوان، یہ دہ منانک مقصد نوجوانن مز کارخانداری تو صنعت کاری ہند رجحان پید کرنے غرض تمن مختلف ہنرن ہز تربیت فراہم کرنی وتلاون۔ تہ پاؤ یاد سکل انڈیا مشنک سپد آج کہہ وری مکمل، یہ مشن اس وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 مز شروع کورمت، یمیک مقصد نوجوان صنعتن ہند روزگار تو کارخانداری ست رلاون۔ موسم، موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تین کن کن جائے پہ وزملن گگرائن ست کم کاس پہ درمیان درجک رود پینک امکان۔ سرینگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری تو رات روز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے۔ سری نگر پگہ آفتاب کھسنک وق صبح 5:13 منٹن پہ تو آفتاب لوس شام 7:13 منٹن پہ۔ ات سبرن ہند یہ بلٹن اند اجازت، خدا حافظ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر ہے۔ شام کے 7:40 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شبیر الزماں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع۔ معاہدے کے تحت جموں کشمیر سے کنسائنمنٹ روانہ۔ راجوری ضلعے کی تاریخی بھیرو یاترا نیشنل انوینٹری آف انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج آف انڈیا میں شامل۔ ایل جی منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کے دوران مقامی دستکاری کو فروغ دینے پر دیا زور۔ اور ورلڈ یوتھ سکلز ڈے آج، سکل انڈیا مشن کے بھی 11 مکمل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور برطانیہ کے مابین طے پایا جامع اقتصادی و تجارتی شراکت داری معاہدہ آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سماجی سلامتی معاہدہ بھی آج سے ہی لاگو ہو گیا ہے، جس سے برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشہ ور افراد کی نقل و حمل میں سہولت اور ان کی مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی۔ اقتصادی و تجارتی معاملات کی روح سے برطانیہ کے بازاروں میں بھارتی برآمدات کی 99% ٹیرف لائنز پر 0 کسٹم ڈیوٹی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت سے بھارتی برآمدات کو نمایاں فروغ ملے گا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کی عمل آوری اور دونوں ملکوں کے مابین شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے مختلف سیکٹروں میں موجود وسائل کو بروئے کار لانے میں مدد ملے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان آج سے نافذ ہوئے جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے نیز سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدے کو دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری میں ایک اہم پیش رفت سے تعبیر کیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعظم نے صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی ای ٹی اے بھارت کے کسانوں، کارخانہ داروں اور ایم ایس ایم ایز کو تقویت بخشنے کے ساتھ ساتھ مختلف سیکٹروں کو برطانیہ کے بازاروں تک رسائی دینے میں کامیاب ہوگا۔ اسی دوران بھارت اور برطانیہ کے درمیان طے پائے سی ای ٹی اے کے تحت آج ڈی جی ایف ٹی جموں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویویک سبھروال نے ایکسپورٹ کی خاطر ایک کنسائنمنٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: اس کے لیے دونوں کنٹریز کو بینیفٹ ہوگا اور دونوں کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی بہتر ہوگا۔ جب کوئی ہمارا ایکسپورٹرز یہاں سے مال ایکسپورٹ کرے گا تو اس کو وہاں پر اس کا ڈیوٹی بینیفٹ ملے گا جو کہ اویزن ہو چکا ہے، اور 99.5% جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ پروڈکٹس جتنے بھی ہوں گے اب ان کے اوپر وہاں پر ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ تو اس سے ہمارے یہاں پر جموں ڈویژن کے

0: अंदर इसका एक्सपोर्ट का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का काफी बेनिफिट यहाँ के एक्सपोर्टर्स को होने वाला है और जो कि वो उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारे यहाँ से अप्लाई होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के बाद आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
1: معاہدے کے تحت کرناٹک، حیدرآباد، پنجاب، مہاراشٹرا اور کئی دیگر مقامات سے بھی برطانیہ کے لیے کنسائنمنٹ روانہ کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج نئی دلی میں مرکزی کابینہ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران ملک میں سیمی کنڈکٹر تیار کرنے سے متعلق سیمیکون 2.0 کو منظوری دی گئی۔ اس کے لیے 1,27,500 کروڑ روپے کا بجٹ منصوبہ مرتب کیا گیا ہے۔ راجوری ضلع کی تاریخی بھیرو یاترا کو نیشنل انوینٹری آف انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج آف انڈیا میں شامل کیا گیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اس پیش رفت کو راجوری ضلع کے لیے ایک فخر کا مقام قرار دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور جموں کشمیر کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک بیان میں الجی نے کہا ہے کہ قومی سطح پر اس یاترا کو مقام ملنے سے راجوری کی روحانی اور ثقافتی روایات کو تحفظ دینے، اسے لوگوں تک پہنچانے اور اس کی دستاویز سازی کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی وقار ملنے سے ان شردھالوؤں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ بھیرو یاترا کو نیشنل انوینٹری میں شامل کرنے سے راجوری کے منفرد ثقافتی منظرنامے کو ایک قومی پلیٹ فارم حاصل ہوگا اور تحقیق، ثقافتی تبادلے اور دیرپا ثقافتی سیاحت کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ خوشگوار اور سہانے موسم کے بیچ سالانہ شری امرناتھ یاترا بالتل اور پہلگام کے راستوں سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک 3,40,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی ہے۔ آج شام 5 بجے تک مزید 22,204 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ اسی دوران آج 6,251 یاتریوں کا ایک اور قافلہ وادی پہنچ گیا، جن میں سے 2,985 یاتری بالتل جبکہ 3,266 یاتری پہلگام کے راستے سے یاترا کر رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے یاتریوں کی ریکارڈ تعداد میں آمد اور یاترا کے احسن انعقاد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے منتظمین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ دری اسنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج بھگوتی نگر جموں میں یاتری نواس کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 دنوں کے دوران 3,00,000 سے زائد یاتریوں نے پہلے ہی گفا میں حاضری دی ہے اور بلا خلل سہولیات دستیاب کرانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ایل جی نے انتظامیہ کے افسروں اور یاترا میں شامل دیگر ایجنسیوں کی ایک میٹنگ کے دوران ان کے کام کی سراہنا کی اور ہدایت دی کہ وہ بابا برفانی کے تمام شردھالوؤں کے لیے ہر سطح پر اعلی معیار کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ ایل جی نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یاتریوں کے لیے سائٹ سینگ کے دوروں کا انعقاد کریں، نیز مقامی دستکاری اشیاء کو بھی فروغ دیں۔ اس موقع پر جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار، آئی جی پی جموں بھیم سین توتی اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس سال کی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی خاص بات یہ ہے کہ اب تک 13 شردھالو یاترا کرنے کی غرض سے ملک کے مختلف حصوں سے پیدل سفر کرتے ہوئے کشمیر پہنچ گئے اور یہ یاتری آئندہ 2-1 روز میں پوتر گفا میں حاضری دیں گے۔ ان میں سے چند ایک یاتریوں نے ہمارے نمائندے خورشید پررو سے بات کرتے ہوئے کہا۔
2: میرا نام بھرت موہن مینا ہے، ہم جے پور راجستھان سے ہیں، کنٹینیو پیدل یاترا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھیے پربند کی بات وہ ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑھیا ہے، رہی یہاں کے استھانیہ نواسیوں کی بات تو ایسے نہیں لگتا مجھے کہ میں اپنا راجستھان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ میرے بھائی یہیں واپس مل گئے۔ بہت ہی بڑھیا ان کا ویوہار ہے، بھائی چارے سے رہتے ہیں، ہر کہیں پانی کے لیے پوچھتے ہیں، کوئی کس ناشتے کے لیے پوچھتے ہیں، بہت ہی بڑھیا انسان ہے کشمیر کے۔
3: مروند رگھوونسی ہے، ہم ضلع گنا ایم پی کے رہنے والے ہیں۔ ہم 14 مئی کو گھر سے نکلے ہوئے، 1,600 کلومیٹر چل کے آ چکے ہیں، تھوڑے 1-2 دن اور لگیں گے بابا کے دربار پہنچنے کے لیے، ہمیں 1-2 مہینے ہوئے قریب چلتے ہوئے۔ دیکھیے پرشاسن نے ساری ویوستھا کی ہوئی ہے، کوئی ویوستھا ہم کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں کے لوگ تو مہان ہیں۔
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران یوٹی میں عملائے جا رہے نئے لیبر کوڈز پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے اس موقع پر کہا کہ لیبر کوڈز کی بدولت اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور کام کرنے کے حالات میں بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے لیبر کوڈز کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے متعلقین کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن ای آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج ورلڈ یوتھ سکلز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں میں کارخانہ داری اور صنعت کاری کا رجحان پیدا کرنے کی غرض سے انہیں مختلف ہنروں کی تربیت فراہم کرنے کی اہمیت کو اجاگر

0: کرنا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج کئی پروگرام منعقد ہوئے جن میں نوجوانوں کو با اختیار بنانے میں ہنر مندی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ واضح رہے کہ سکل انڈیا مشن کے بھی آج 11 برس مکمل ہو گئے۔ یہ مشن وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں شروع کیا تھا، جس کا مقصد نوجوانوں کو صنعتوں پر مبنی روزگار اور کارخانہ داری کے ساتھ جوڑنا ہے۔ سکل ڈیولپمنٹ اینڈ آنٹرپرینیورشپ کی مرکزی وزارت نے مختلف سکیموں کے ذریعے سے 6 کروڑ سے زائد نوجوانوں کو با اختیار بنایا ہے۔ سکل انڈیا مشن کے تحت ہر برس 1 کروڑ نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت اب تک 1.65 کروڑ نوجوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ مشن وکست بھارت 2047 کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے لیفٹیننٹ گورنر نے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی ظاہر کی ہے۔ جن دیگر شخصیات نے مرحوم شیخ مصطفیٰ کمال کے فوت ہونے پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے، ان میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، کابینی وزراء سکینہ اتو، جاوید احمد ڈار، ستیش شرما، جاوید احمد رانا، اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر، کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا، اپنی پارٹی کے صدر محمد الطاف بخاری، ممبران پارلیمنٹ میاں الطاف احمد، آغا سید روح اللہ اور چودھری محمد رمضان اور جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی شامل ہیں۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین نے بھی مرحوم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دری اثنا کئی سیاسی، سماجی، مذہبی اور عوامی حلقوں کے وفود نے ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کی رہائش گاہ پر جا کر وہاں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ اور دیگر سوگواروں کے ساتھ تعزیت کی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ واضح رہی کہ مرحوم کی اجتماعی فاتحہ خوانی جمعے کو صبح کے 10 بجے ان کے آبائی مقبرہ واقع گپکار روڈ سنوار متصل کشمیر نرسنگ ہوم میں انجام دی جائے گی۔ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کارروائی کرتے ہوئے امنو کلگام کے اخلاق مبارک، برازلو کلگام کے عاقب مبارک اور اشموجی کلگام کے شوکت احمد راتر نامی 3 ڈرگ سمگلروں کی 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے۔ اس دوران پولیس نے گاندربل میں پنڈت کالونی منی گام کے علاوہ تھاجواس اور سنمرگ میں بروقت رد عمل کے لیے تیار رہنے کی غرض سے آج فرضی مشقوں کا انعقاد کیا۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا سے جڑی اس مشق میں مرکزی مسلح پولیس فورسز اور ٹورسٹ پولیس نے بھی حصہ لیا۔ شوپیاں ضلع میں آج ضلع پولیس کی طرف سے جرائم کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کا مقصد تحقیقاتی عمل کو مضبوط بنا کر معاملات کی بروقت چارہ جوئی یقینی بنانا تھا۔ ادھر جموں کشمیر پولیس نے پلوامہ اور بارہمولہ اضلاع میں معدنیات اور تعمیراتی مواد کی غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سماج کی بہتری کے لیے آیورویدا کے جدید طور طریقوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں سشروتم 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے شدت کے ساتھ آیورویدا اور یوگا کو عالمی سطح پر ایک پہچان دلائی ہے۔
1: مجھے یہ جان کر پرسنتا ہوئی ہے کہ آیوش منتالے WHO کے مادھیم سے ان کے ساتھ مل کر آیورویدک سواستھ سیوا کے بیسک مانکیکرن کو مضبوط کرنے کے لیے سکریہ روپ سے کام کر رہے ہیں۔ اسٹینڈرڈائزڈ ڈاکومنٹیشن، ڈیجیٹل ہیلتھ انٹیگریشن اور آدھونک وگیان کی انوسندھان ٹیکنیکوں کا سمیک اپیوگ کرنے سے اس پرانی کی ویاپک بیسک سیکورٹی کو بول ملے گا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں جاری مونسون کے دوران کیچ دی رین مہم کو تقویت بخشنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے پانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارش کے پانی کو بچانے اور اس کو استعمال میں لانے کا مؤثر نظام اختیار کیا جانا چاہیے۔ ٹیکسیز امریکہ کے ڈالاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 0 کے مقابلے 2 گول سے شکست دی ہے۔ اس طرح اسپین نے فائنل مقابلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ دریاسنا بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جا رہی 3-1 روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری

0: جس معاشرے نے اپنے پانی کی حفاظت کی اس نے اپنے مستقبل کی حفاظت کی، اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ بارش کے ہر قطرے کو نعمت سمجھا جائے اور خود کفالت کے ایک مضبوط وسیلے میں تبدیل کیا جائے۔ کیچ دی رین دراصل ایک ایسی فکر ہے جو ہمیں فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ جموں کشمیر میں اس سوچ کو عوامی تحریک کی شکل دے دی جائے تو نہ صرف پانی کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ ماحولیات کے تحفظ اور پائیدار ترقی کی نئی راہیں بھی ہموار ہوں گی۔ لازمی ہے کہ ہر فرد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ بارش کا ہر قطرہ ایک امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت ہی ایک محفوظ، سرسبز اور خوشحال مستقبل کی حقیقی ضمانت ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔

0: تحریکی شک دے دی جائے تو نہ صرف پانی کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ ماحولیات کے تحفظ اور پائیدار ترقی کی نئی راہیں بھی ہموار ہوں گی۔ لازمی ہے کہ ہر فرد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ بارش کا ہر قطرہ ایک امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت ہی ایک محفوظ، سرسبز اور خوشحال مستقبل کی حقیقی ضمانت ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز آپ تک آکاش وانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمعین آپ نے یہ غزل سنی. ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر

0: 29 کٲشِر موسیقی بوزان، ٲخرس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تُہۍ کلامِ امیٖن تابِش، گلوکار ٲسۍ اعجاز جہانگیٖر، یہِ آکاش وانی سری نگر ہے، آیے آکاش وانی دِلی سے اردوٗ خبرن کا بُلٹِن سُنتے ہیں۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ حکومت نے ملک میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کو مستحکم کرنے کی خاطر 1,27,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے گھریلو پیداوار بڑھانے کے لیے موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکز نے سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے اور ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کے لیے اتر پردیش کے وارانسی میں سطح زمین سے اوپر 2 کوریڈور پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اور اس سے منسلک سماجی تحفظ کا معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ پہلے دن 14 کروڑ ڈالر مالیت کا بھارتی سامان برطانیہ برآمد کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر پھر حملوں کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے ایران پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جکارتا میں انڈر 19 اور انڈر 23 ایشیائی چیمپئن شپس میں 3 بھارتی خواتین مکے بازوں نے سونے کے جبکہ دیگر 10 نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ فٹ بال کے فائنل میں اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے آج رات امریکہ کے اٹلانٹا میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج اتر پردیش میں قومی شاہراہ 19 اور وارانسی رنگ روڈ کے درمیان 46 کلومیٹر طویل 6 لین والے گرین فیلڈ سطح زمین سے اوپر کوریڈور کو منظوری دی ہے، جس سے شہری موبیلٹی میں بہتری آئے گی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پروجیکٹ کی کل سرمایہ لاگت 14,400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی اور یہ قومی شاہراہ 19 اور وارانسی رنگ روڈ کے درمیان بلا رکاوٹ کنیکٹیویٹی فراہم کرے گا، جس سے شہر کے سڑک نیٹورک پر نمایاں طور پر بھیڑ بھاڑ کم ہوگی اور شہری موبیلٹی بہتر ہوگی۔ امکان ہے کہ یہ پروجیکٹ جس حصے کا احاطہ کرے گا اس میں سفر کا اوسط وقت 60 منٹ سے کم ہو کر 20 منٹ ہو جائے گا۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں ورونا دریا کے کنارے تقریباً 43 کلومیٹر طویل 6 سے 4 لین والے سطح زمین سے اوپر کوریڈور کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے، جس پر کل سرمایہ لاگت تقریباً 11,000 کروڑ روپے ہوگی۔ اسے وارانسی رنگ روڈ، وارانسی ہوائی اڈے، کاشی ریلوے اسٹیشن، وارانسی جنکشن اور دین دیال اپادھیائے جنکشن تک رسائی میں نمایاں بہتری بھی آئے گی۔ مرکزی کابینہ نے بھارت کے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی تشکیل کے لیے 1,27,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 پروگرام کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سیمیکون 1.0 پروگرام میں توجہ صنعت کے آغاز اور اسے قائم کرنے پر تھی اور سیمیکون 2.0 کے تحت سبھی اہم ضروری چپس بھارت میں ہی ڈیزائن کی جائیں گی اور اس سیمی کنڈکٹر پروگرام کے اختتام تک ملک چپ ڈیزائن کرنے کے معاملے میں خود کفیل بن جائے گا۔
2: Semicon 2.0 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
3: Us industry ko aur aage badhane ke liye
1: جناب ویشنو نے مزید کہا کہ بھارت نے امریکہ، جاپان، یورپی یونین، نیدرلینڈ، سنگاپور اور جرمنی کے ساتھ پہلے ہی شراکت داریاں قائم کی ہیں۔ انہوں نے مطلع کیا کہ سیمیکون 2.0 کے تحت 4,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ مرکزی کابینہ نے 62,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ آئندہ 5 برس کے لیے یہ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم

0: ये खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: اشاریہ 8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر رات کے 9:30 ہوئے ہیں۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیا بھارتیا بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس بچوں کے لیے، لٹری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔ 18 سے 26 جولائی ایس کے آئی سی سی شری نگر۔ چنار بک فیسٹیول آرگنائزڈ بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
1: سوئن پیش ہے امرناتھ یاترا کے موقع پر خاص پروگرام سوچھ امرناتھ یاترا۔ مہمان ہے سی او سوا انٹرنیشنل ڈاکٹر سمیر شرما، ان سے ہم کلام ہیں تبریز مدنی۔

0: سامعین آداب، ایک اسپیشل انٹریکشن لے کر آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان تبریز مدنی، اور آج ایک خاص مہمان سے ہمیں شرف ملاقات حاصل ہے. یہ ہمارے ملک کے سب سے سوچھ شہر سے آئے ہیں. جی ہاں، وہ شہر جو پچھلے کئی سال سے لگاتار سوچھتا کا ایوارڈ حاصل کرتا جا رہا ہے اور کلینر سٹی کہلاتا ہے. جی ہاں، شہر ہے اندور. اندور کے رہنے والے ہیں، اندور سے شروع کیا اور کرتے کراتے آج جموں کشمیر تک پہنچ گئے ہیں. مختلف شہروں میں، مختلف ضلعوں میں کام کر رہے ہیں پورے ملک میں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سمیر شرما صاحب کی، جو کہ سی او اور فاؤنڈر ہیں سوہا ریسورس مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اندور کے. ڈاکٹر سمیر شرما صاحب، آپ کا پہلے تو بہت بہت سواگت آج کے اس اسپیشل انٹریکشن میں.
1: بہت بہت دھنیواد تبریز صاحب، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر اسٹیشن پہ میں موجود ہوں. اس کے لیے بہت بہت دھنیواد.
0: بہت بہت دھنیواد. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یاترا میں سوہا، اگر ہم شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی بات کریں، سوہا کا کیا رول ہے، کہاں پر آپ کی انوالومنٹ ہے اور کیا بدلاؤ لا رہے ہیں آپ یاترا میں؟
1: دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسٹارٹ اپ انڈیا کے پروگرام کے تحت ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے سوہا، آئی آئی ٹی اندور میں انکیوبیٹ ہوا، اور اس کے ساتھ میں ہم نے اپنی یاترا شروع کی جو تھی سوچھتا کی، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہمارے اس اسٹارٹ اپ کو کافی کام ملا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوبھاگیہ ہے کہ پہلی بار 2022 میں شری امرناتھ جی یاترا جو جموں کشمیر میں ہوتی ہے، اسے سوچھ اور کچرا مکت بنانے کا سرو پرتھم کاریہ ہمیں ملا، اور تب سے لے کر آج تک یہ اوپر والے کی بڑی آشیرواد ہے کہ ہم اسے کر رہے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارا کیا رول ہے، تو کنسپٹ سے لے کر کے اس یاترا کو زیرو ویسٹ ٹو لینڈ فل بنانا، ڈپارٹمنٹ آف رورل سینیٹیشن جموں اینڈ کشمیر جو ہماری پرنسپل ایجنسی ہے، ان کے مادھیم سے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور ہمارا مکھیہ رول اس یاترا کو زیرو ویسٹ ٹو لینڈ فل بنانا ہے، یعنی کہ جو بھی کچرا تیرتھ یاتری اس یاترا کے دوران جنریٹ کرتے ہیں، وہ چاہے سوکھا، گیلا، بائیو میڈیکل، ای ویسٹ یا کسی بھی پرکار کا ہو، اسے کلیکٹ کرنا، سیگریگیٹ کرنا اور ایسے پروسیس کرنا کہ وہ کوئی بھی کچرا لینڈ فل میں نہ جانے پائے. یہی سوہا کا مکھیہ کاریہ ہے.
0: ہم نے کہا کہ آپ نے شروعات کی، یہ آپ کا آئی آئی ٹی اندور سے شروعات ہوئی، انکیوبیشن ہے وہاں کا. جب یہ شروعات آپ نے کی تو کچرے سے ہی شروعات کیوں کی؟ آج کل کی یوتھ تو کچرے سے بہت دور بھاگتی ہے، لیکن آپ نے اور آپ کی ٹیم نے مل کر کچرے پہ کام کیا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟
1: یہ بہت اچھا پرشن ہے، کیونکہ اس وجہ سے ہم یہ بتا پائیں گے کہ کچرا، پہلے تو مولبھوت طریقے میں کچرا ہوتا کیا ہے، اور دوسرا اس انڈسٹری کو ایک آرگنائز سیکٹر بنایا کیسے ہم نے. تو جب بات آتی ہے سوہا کی شروعات کی، تو آئی آئی ٹی اندور کے دو چھاتر جولنت شاہ اور روہت اگروال، یہ دو چھاتروں نے ایک آئیڈیا نکالا، اور وہ آئیڈیا لے کر کے میرے پاس آئے.

0: سمعین، آپ امرناتھ یاترا کے حوالے سے خاص پروگرام سماعت کر رہے تھے، سوچ امرناتھ یاترا. مہمان تھے ڈاکٹر سمیر شرما، میزبان تبریز مدنی، پیشکش وسیم فاروق وانی. یہ آکاش وانی سری نگر ہے. شب کے 10 بج چکے ہیں.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار

0: हेलो महफिल गजल।
1: अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: लतीफ अहमद रेना इरम कुरैशी जी।
0: लतीफ सर बस फरजाना।
1: अच्छा ठीक
0: اہن حظ الحمدللہ تو چھو حظ ٹھیک
1: اہن حظ اصل پٲٹھۍ صحت اوسوٕ ٹھیک
0: اہن حظ شُکریہ
1: گۄڈنیٚتھ حظ کرو بہٕ تۄہہِ مُبارک یہِ پروگرام رٹنہٕ موٗجوٗب
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد
1: واریاہ خۄش گوٚو تۄہہِ چھُ تُہُنٛد پروگرام چھُس بوزمُت ایف ایم ٹوٗ پٮ۪ٹھ حظ چھِو تُہۍ پروگرام کران
0: بِلکُل
1: اہن حظ آ واریاہ خۄش گوٚوُس بہٕ آز سپدے مےٚ تۄہہِ سۭتۍ گۄڈنِچ لَٹہِ کَتھ
0: چلو شُکریہ تُہُنٛد کال کرنہٕ خٲطرٕ ؤنۍتو کۄس غزل چھِو تُہۍ یژھان آز
1: بوزٕنۍ
0: جی بِلکُل آپ کے لیے ہم یہِ غزل ضروٗر پیش کریں گے آپ کا کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

0: ہیلو محفل غزل.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: جی میں نعیم ملک بات کر رہا ہوں میڈم جی. بڑگام.
0: جی نعیم صاحب کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہونا چاہیے. آپ میڈم جی آپ بتائیں آپ کیسے؟
0: الحمدللہ آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. تو نعیم صاحب کون سی غزل کی فرمائش آج آپ کرنا چاہیے؟

میں وادی کے معروف صوفی بزرگ حضرت سید حسن منتقی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات ہوگی۔ صوفیانہ موسیقی میں صبح 11:30 میں پر آپ مقام اساوری سنیں گے اور مقام نواز پیش ہوگا دن میں 2:30 پر۔ بزم نسواں آراست ہوگی دوپہر 12:40 پر۔ این سی آر ٹی کا تیار کردہ تعلیمی سپانسر پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر۔ سپہر 3:00 پروگرام پیش ہوگا فوجی بائیوں کے لیے۔ پہاڑی پروگرام 4:00 نشر ہوگا۔ چلن سماعت کرنے سے پہلے 4:45 پر گوجری پروگرام شام کے 5:00 پیش ہوگا۔ شام 6:05 پر دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے۔ شہر بین اب سماعت کرتے ہیں شام کے 7:00۔ پروگرام وادی کی آواز رات کے 8:00 نشر ہوگا۔ رات 8:30 پر پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا اسپاٹ لائٹ، اور رات کے 9:00 سماعت کریں اسپانسر پروگرام ہم سفر۔ کل کے پروگرام میں عالم ملائکہ علیہ السلام سے متعلق بات ہوگی، مقرر ہیں مولانا فیاض احمد ضرور صاحب۔ پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سمجھنی ہے کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ شب کے 11:12:35 ہوئے۔ اب ہماری آج کی نشریات یہی پر برخاست ہوتی ہے۔ صبح 6:30 پر کل کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر، جے ہند۔

دیویاں فلم کا گانا آپ نے سنا رفی کی آواز میں. مجروح سلطان پوری نے اسے لکھا اور سنگیت دیا ایس ڈی برمن نے. کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ یہ فلمی نغمے ہماری بے خیالی میں بھی ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ہونٹ خاموش ہوں پھر بھی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کوئی دھن انایاس ہی گنگنانے لگتی ہے. یہی گیت ہماری تنہائی کے ہم سفر, مسکراہٹ کے رازدار اور یادوں کے سب سے خوبصورت ساتھی بن جاتے ہیں.

چمبل کی قسم فلم سے آپ نے گانا سنا لتا اور رفیع کی آواز میں. ساحر نے اسے لکھا اور سنگیت دیا خیام نے. یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے, یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے, تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا.

کل چینل 100.1 MHz پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں. ہمراہی کی یہ وہ محفل ہے جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر, جس میں ہم گولڈن ایرا یعنی سنہرے دور کے ان بے حد خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. بھلے یہ نغمے بہت پرانے ہیں, 50-60 سال یا اس سے زیادہ بھی, لیکن آج بھی جب یہ نغمے بجتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک الگ طرح کی خلبلی پیدا ہونے لگتی ہے, ایک الگ طرح کی خوشبو فضاؤں میں تیرنے لگتی ہے. ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ محفل ہمراہی میں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ پروگرام, ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے, اپنے سندیشوں کے ذریعے. طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ کو ہمیں میل کرنا ہے, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldeardelhi@gmail.com fmgoldeardelhi@gmail.com. تو اس پر آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیے گا. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کی بات کرتے ہیں. یہ وہ دور تھا جہاں ہر گیت اپنے ساتھ یادوں کی ایک محفل, محبت کی ایک داستان اور احساسات کی خوشبو لے کر آتا تھا. کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنتے ہی دل میں چاندنی اتر آتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے رات بھی مسکرا رہی ہو, ستارے بھی رقص کرنے لگے ہوں اور ہواؤں میں عشق کی ایک نرم سی آہٹ گل گئی ہو. اگلا یہ نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے, وہ چاند کھلا وہ تارے ہنسے. اس گیت کے خوبصورت بول لکھے ہیں مشہور و معروف گیتکار حسرت جےپوری صاحب نے, جن کے الفاظ ہمیشہ دلوں کو چھو جاتے ہیں, اور اس بہت ہی مدھر دھن کو سنگیت سے سجایا ہے ہندی سنیما کے سدا بہار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی, جن کی ہر دھن اپنے آپ میں ایک شاہکار بن گئی. اور اب اس الفاظ ملی سور کی ملکہ لدا جی کی اور مکیش صاحب کی, تو یہ گیت ہمیشہ کے لیے سنگیت پریمیوں کے دل میں بس گیا. آئیے سنتے ہیں وہی بہت خوبصورت نغمہ آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

اگر شوری دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا بہت خوبصورت فلم میرا نام جوکر سے آشا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں اگلا نغمہ ایک ایسا ہی بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے, تو آئیے اسی نغمے کی طرف بڑھتے ہیں. پیار کی میٹھی نوک جھوک, روٹنے منانے کی دلکش ادا اور سنہرے دور کے سنگیت کا آنند لیتے ہیں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں فلم آس کا پنچھی کا یہ بہت ہی پیارا نغمہ ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں.

مکیش صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا اگلا پروگرام لے کر ٹھیک چار بج کر دس منٹ پر ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.